класі, калі закахаўся ў пешу да хаты, вяртаўся з паўночнага мікрараёна. Ці другая зіма, праз пару год, і зноў закахаўся. Віка ўсё добра памятае, кожнае слова, кожны рух. І мы, настальгічна бывае, узгадваем той час, як гэта тая самотак, такая прыемная, калі табе 20. Калі табе 20. Калі табе 20.

Калі табе 20 і зарабляеш ты свае 70 баксаў і не ведаеш, што будзе потым. А потым, зразумела, будзе 90 даляраў і 100 і хатка на ўскрайку, каля крамы ўсход. Маласімейка за 20. Калі табе 20, калі табе 20. Запланаваць будучыню і закрэсліць.

0: І вось новий ранок, перелічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотоапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы, з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергероя на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радио РАЦ.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 16 ліпня.
4: Чаму заробкі ва ўпраўленцаў растуць хутчэй, чым у іншых беларусаў?
6: Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, нягледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе.
5: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
7: Место, где любое мысление, оно потенциально цензируется некими директивами, интеллект и человечий, и штучный, и он не может існаваць.
4: Кто выиграет от зачистки белорусского у Беларуси?
8: Они спробуют ее контролировать и вписывать только в те формы, которые сами разумеют. А это ведет именно до деградации.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Медіяна заробок у Білорусі за травень гэтага года склаў 2314 рублёў. Гэта сума на 233 рублі большая, чым было ў лістападзе мінулага года.
2: У Беларусі медыяны заробак вызначаюць два разы за год. І гэта лічба паказвае сярэдзіну зарплатнага шэрагу. Значыцца, што 50% работнікаў атрымліваюць менш гэтага значэння, а іншая палова – больш.
1: Сярэдняя ж зарплата за травень складала 3003 рублі, што на 50 рублёў больш, чым было ў папярэднім месяцы.
2: Пры гэтым статыстыка паказвае, што заробкі чыноўнікаў растуць удвая хутчэй, чым у астатніх – на 15% супраць 7,5% у сярэднім па краіне.
1: Чаму так адбываецца, у эфіры Еўрарадыё пракаментавала эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Гэта адбываецца не толькі з чыноўнікамі. Зараз вось мы з камандай працуем над платформай, якая аналізуе фінансавае становішча дзяржаўных прадпрыемстваў. То бок гэта такая незалежная платформа, якая працуе з дапамогай штучнага інтэлекта, яго алгарытмаў. І вось мы зараз запусцілі 100 пілотных прадпрыемстваў, і што мы бачым? Шмат якія прадпрыемствы, якія з'яўляюцца стратнымі, у них шмат запазычанасцяў, там атрыцательная рэнтабельнасць і гэтак далей, няма ніякіх прыбыткаў, але вось страты растуць кожны год. Але пры гэтым фонд заробкаў управленчага состава прадпрыемства, ён расце ў 2-3 разы. То бок як растуць страты, так з такімі ж тэмпамі расце фонд заробкаў менеджараў і управленцаў на гэтых прадпрыемствах. То бок тыя, хто управляе такімі прадпрыемствамі, гэта часцей за ўсё гэта такія стаўленыя менеджары, якія не маюць ніякага разумення, як кіраваць прадпрыемствам. Гэта былы, напрыклад, супрацоўнікі праваахоўчых органаў. Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, не гледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе. І гэта такая агульная тэндэнцыя па краіне, калі Лукашэнка пытаецца спрабуе купляць лаяльнасць, не толькі ідэалагічна запужвае людзей, але таксама праз грошы, праз заробкі.
1: Такая ситуация сегодня в Украине. Тем часом Белстат попереживает об изменах у доходах населения. Какие, цитата, людям на урате сподобаются? Что именно хавается за этой формулировкой? Заморозка выплат и новые поборы?
3: Слухайте, ну тут насамрэч цяжка сказаць, што яны там якія змены рыхтуюць. Я пакуль што не бачыла гэтую навіну, але тое, што датычыцца заробкаў. Таксама вельмі цікавая рэч, калі мы паглядзім на афіцыйную статыстыку, то сярэдні заробак у чэрвені склаў па краіне амаль што 1000 даляраў. Пры гэтым людзі адчуваюць таксама, што тая 1000 даляраў, якая была, напрыклад, у год ці два гады таму, яна зусім не адпавядае той 1000 даляраў, якія яны атрымліваюць сёння. То бок пытанне, што людзі могуць дазволіць сябе купіць за гэтыя грошы, набыць за гэтыя грошы. І вось тут вельмі цікава, што зараз даляр – гэта ўжо не такі эфектыўны паказчык ці эквівалент даляра, так, заробкаў беларусаў, які адкрывае нам, адчыняе рэальную карціну на тое, што адбываецца з заробкамі. Зараз лепей глядзець на расійскі рубль. І вось індэксаваць свае заробкі ў расійскія рублі і глядзець, што ты можаш набыць у расійскіх рублях, колькі ты атрымліваеш заробку. Таму што гандаль Беларусі, ён залежыць наўпрост ад Расіі, як вонкавы рынак збыта, і таксама як лагістычны путь асноўны. І таму гэта вельмі важнае пытанне, каб людзі ўжо адыходзілі ад вось гэтага пераліка заробку праз даляр, таму што няма, ведаеце, складаецца такое ўражанне, што заробкі растуць, То бок людзі пачынаюць жыць лепей, але насамрэч гэта не так. Ёсць паказчыкі інфляцыі 4,3%. Гэта вельмі маленькія, ну, у параўнанні з апошнімі паказчыкамі, з апошнім годам таксама. Але гэта таксама не паказвае тое, што насамрэч адбываецца з коштамі. І зараз мы будзем бачыць таксама вельмі цікавую карціну, таму што так, інфляцыя 4,3%, але зараз адбываецца паліўны крызіс у краіне, і бачу, што ў мяне камера нешта робіць странна. Ездзіць кудысьці, хаця я не рухаю зусім.
1: Спецэфекты. У нас эфір са спецэфектамі.
3: Так, вось. Таму вось тое, што зараз будзе адбывацца, то бок той крызіс паліўны, які адбываецца зараз у краіне, зараз у Расіі і ў свеце цалкам, гэта таксама будзе паўплываць на тыя кошты, якія будуць змяняцца ў Беларусі, таму што гэтыя кошты паўплываюць на ўсе тавары, таму што яны складаюцца ў сябе кошт кожнага тавара. Ці малако, ці хлеб гэта, ці бульба, наогуле усе харчовыя тавары, яны маюць у сябе кошце вось гэтае паліва.
2: Гэта праграма «Еўразум». Эканамістка Аліса Рыжыченка робіць агляд эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
3: Калі падводзіць такія вынікі, вельмі складана сказаць і называць тыя рэчы, якія сталі лепш, але ёсць, канешне, кароткатэрміновыя рэчы, у якіх таксама ёсць наступства, але негатыўныя наступства. Ну, напрыклад, Лукашэнка павялічыў экспарт бензіну ў Расію. Гэта зараз для нас добра, таму што гэты бензін каштуе столько ж, сколько на міравым рынку, а пры гэтым нам няма неабходнасці праз нейкую доўгую лагістыку везці гэты бензін у іншыя краіны. А вось толькі прывёз у Расіі і прадаў, і атрымаў тыя ж грошы, што дагэтуль, напрыклад, у Кітаі ці ў іншых краінах. Гэта добра, але ў кароткатэрміновы час. Калі мы гаворым пра нейкія дрэнныя наступствы, гэта таксама можа быць рызыкай дэфіцыта паліва ўнутры краіны, павышэння коштаў на паліва ўнутры краіны і нейкіх пагроз са стороны Пуціна, калі гэтыя аб'ёмы не будуць пастаўляцца ў Расіі. Таксама вялікая рызыка износу абсталявання на НПЗ беларускіх, якія зараз працуюць на максімальных мощнасцях. Тое, што добрага адбываецца тут таксама, вось, ну, нічога нельзя казаць, таму што мы бачым і дэфіцыт кадраў, які ніяк не вырашаецца, мы бачым, што зачыняецца ўласны бізнес, мы бачым, што заробкі растуць толькі ў намінальным выражэнні, але насамрэч пакупацельская спасобнасць яна становіцца менш, эфектыўнасць производства, то бок производительнасць труда, яна зніжаецца, і гэты разрыў паміж ростам заробкаў, тэмпам росту заробкаў і тэмпам росту эфектыўнасці, ён павялічваецца з кожным годам, а гэта значыць толькі адное, што эканоміка не становіцца эфектыўней, але і здзержкі для усіх прадпрыемстваў растуць. І прадпрыемства наўпрост сутыкаюцца з пытаннем, калі неабходна аддаваць амаль усе грошы і больш браць крэдытаў, каб плаціць падаткі, каб плаціць заробкі, але пры гэтым нічога не зарабляць. І гэта, канешне, ўсё дрэнна, і яно ў адзін час можа ўсё як нейкі пузыр лопнуць і прывесці да таго, што будуць прадпрыемствы банкруты, якія будуць зачыняцца, і пры гэтым у нас ніякай сацыяльнай падтрымкі для людзей, якія будуць апынуцца ў такім становішчы, якіх будуць звальняць, скарачаць там персанал, гэта будзе вялікая страта тады і цяжка для людзей, перш за ўсё.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
4: Месца, дзе любое мысленне, ну, патэнцыйна цэнзуруецца некімі дырэктывамі, інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць.
2: хто выйграе ад зачысткі беларускага ў Беларусі.
5: Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да деградацыі.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск саступіў і вылецеў з лігі чэмпіёнаў. Удзел беларускага клуба ў галоўным клубным турніры Еўропы абмежаваўся адным раундам. У матчы ў адказ МЛ Віцебск прайграў з лікам 0-1 і ў выніку не прайшоў далей. Ён іграў з румынскім універсітаце. Тыднем раней віцебская каманда пацярпела разгромнае паражэнне 1-4. Алексей Бага, галоўны трэнер ФК «Торпедо Белас». Пра гэта паведамляе прэс-служба жодзінскага клуба. 45-гадовы ўраджэнец Барысава пачаў трэнерскую кар'еру ў 2011 годзе ў Батэ, з 2018 стаў галоўным трэнерам. Узначальваў такія клубы, як Батэ, Жальгерыс, Актобе, Шахтёр, Сумгаіт, Сокол Саратаў і Ленінградзец. Міжнародная федэрацыя гандбола зняла санкцыі з Беларусі і Расіі. Арганізацыя спаслалася на адпаведнае рашэнне выканкама Міжнароднага алімпійскага камітэта. Цяпер зборныя Беларусі і Расіі могуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Рашэнне закранае не толькі каманды, але і афіцыйных асоб, суддзяў, лектараў і экспертаў. Зборная Аргентины перемогла команду Англии и вышла у финал чемпионату света по футболе у США. Сустреча завершилась с ликом 2-1. У финале Аргентина сгуляет с Испанией, а Англия позмагается за бронзу у матча с Францией. Трехразовые чемпионы света сборная Аргентины могут стать первой командой, якая оборонит титул после Бразилии у 1962 году. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Беларускія ўлады спрабуюць актыўна ўкараняць тэхналогіі штучнага інтэлекту ў рознай сферы дзейнасці, напрыклад, у сельскую гаспадарку ці ахову здароўя або ахову прыроды.
2: Навукоўцы з Акадэміі навук падчас прэс-канферэнцыі казалі, што калі б яны мелі нават дзясятую частку сродкаў, якія маюць Google і Яндекс, то мы ўжо былі б у топах па ўкараненні тэхналогій.
1: А што насамрэч адбываецца ў адносінах паміж беларускімі ўладамі і штучным інтэлектам? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё паразважаў папулярызатар навукі Сергей Бесараб.
3: Гэта прэзентацыя ці канферэнцыя, яна менавіта, ну, відавочна, што яна накіравана на тых, што хто агулам не разумее, што такое гэта штучная інтэлігенцыя, як яна працуе, то бок можа для якіх пенсіянераў 80-гадовых. Бо любы чалавек, які трохі ў тэме, напрыклад, апошні 5 гадоў, сочыць за гэтай тэмай, ён разумее, што гэта гэтае прэзентаванае адкрыцці, гэта класічны навуковы карга-культ. То бок гэта просто карга-культ, нічога болей. Вось, распазнаванне ўз гэтых варон на бульбяных палетках, ну, Боже мой, ну, не, ну гэта сімпатычна, безумоўна, да? Але ну, Беларусь, яна просто адсутнічае на карце сусветнага штучнага інтэлекта. Все гэтыя дэманструемыя інавацыі, яны з'яўляюцца некай спробай усталяваць існуючыя англамоўныя, опенсорсныя, то бок, ну, адкрытыя, да, адкрытыя модулі, вольны код на некія імпартныя, працягнутыя праз шэрыя схемы, імпартныя мікрапрацэсары і выдаць это ўсё пад марку нацыянальнай такой вынаходлівасці. Разумееце, для гэтага як бы не патрэбен, для таго, каб рабіць тое, пра што казалі на гэтай канферэнцыі, не патрэбна навукова-даследчыя інстытуты, не патрэбна гэтыя акадэмікі, дзяды гэтыя. Гэта можна рабіць, можа рабіць любы школьнік нават. Школьнік, які спампуе тыя ж опэн-сорсныя мадэлі, як бы пачне іх навучаць, для гэтага не патрэбны такія выдаткі, якія зараз на гэта выдзяляюцца. Ну, трэба разумець, што дзяржава з кішэні падаткаплацельшчыка цяне гэта ўсё на то, каб карміць гэтых акадэмікаў. То бок, ну, я не ўбачыў адказа, як праз ізаляцыянізм, які зараз поўнасцю Беларусь поўнасцю ізаляцыі, вы збіраеце, вось, збіраецеся купляць, напрыклад, такія та кластары GPU гэтыя, якія патрэбны для навучання нейрасетак, за якімі ганяецца ўвесь свет зараз, як бы там і США, і Кітай. Разумееце, у чым тут справа? У тым, што каб гэтыя распрацоўшчыкі асноўных нейрасетак, якія зараз у свеце існуюць, чулі гэту канферэнцыю, то яны, мабыць, смяяліся да слёз. Але, хутчэй за ўсё, яны нават не ведаюць пра існаванне такіх людзей. Гэта НДІ, ОІПІ, яна да гэтага часу не можа зрабіць сістэму кіравання кнігамі ў бібліятэцы імя Якуба Коласа, каб яна нармалёва працавала. Яны замахваюцца там на касмічныя караблі, якія барасяць абшары вялікага тэатра. Боже мой, гэта, ну, гэта смешна просто, насамрэч. Жалко і смешно.
2: Дзякую. Вось яшчэ падчас прэс-канферэнцыі прагучала вельмі амбіцыйная заява, маўляў, калі б беларускія навукоўцы атрымлівалі хаця б дзясятую частку бюджэту Google або Яндекс, яны былі б сярод сусветных лідараў. Гэта рэалістычная ацэнка ці ўсё ж галоўная праблема не толькі ў грошах, але ў акадэмічнай свабодзе, доступе да тэхналогій і адтоку спецыялістаў. Якая цяпер сітуацыя, наколькі вы яе ведаеце?
3: Сітуацыя жахлівая, гэта ўжо выпаленае поле. Як раней казалі, што мы падыходзім да таго, што беларуская навука і агулам тэхналагічны, вось навукова-тэхналагічны свет гэта будзе выпалены полем, то зараз гэта ўжо папялішча. Это папялішча ўжо. Это па-першае. Па-другое, ёсць такое выказванне пра тое, што той, хто нічога не рабіў без грошай, той нічога не будзе рабіць і з грашыма. Вот. Так што ўсё гэта, все гэтыя аповеды, гэта абсалютная такая вільготная ілюзія дзяржсектара. Дайце ім бюджэт Альфабета і што вы думаеце? Яны загразнуць у сваіх бравурных справаздачах, некіх там манументальных кабінетах, узнагародах адно для другога. Ну і, канешне ж, карупцыя ўсё расцягне. То бок тут, ну, гэта просто такі танны, вельмі танненькі папулізм. Вот, па-першае, па-другое, як бы, гэта датычна першага пытання, якое вы задавалі. Просто спытайце у людзей, якія працуюць вот зараз у Беларусі застаюцца, да, якімі нейрасеткамі яны карыстаюцца. Якімі нейрасеткамі яны карыстаюцца. І я вельмі часта гэта бачу, калі ўзаемадзейнічаю з людзьмі з Беларусі, напрыклад. І я ім кажу, што зрабі вот так-то, так-то. Вот там-то такі-то агент працуе. Вот так-то там такі консіліум з агентаў гэтых. А людзі не разумеюць, пра што я. Разумеете, для них недосяжные все самые трендовые зараз нейросетки. Они просто недосяжные физично. Как можно сказать про нечто, там, про некое развитие, про нейросетки, когда весь свет працуя там и гоняется за опошними новинками, за опошними моделями какого-нибудь OpenAI, в Беларуси этого не існує. Не існує этого. Потому как все эти нейросетковые инновации, они сілкуются не просто на некой там инфраструктуре и железе, они как бы сілкуются и існуют на абсолютной доследчей свободе. И такие кожнохвилинный трансфер даденных, разумеете, кожнохвилинный, на вот не кожный там год те денег, но кожную хвилину изменяются даденные, появляются некие новые модели. И это люди, которые на гребне этой хвали, они этим користаются. Беларусь отстает, как казалось, Леша Картынник у своем, до речи, вельми раю поглядеть это интервью у Гурневича на «Свободе». Такие у нас есть AI-евангелист Алексей Картынник, я бы вельми его поважаю, и он сказал про то, что Беларусь отстает уже на 10 годи. На 10 годи. Вот, чтобы место, где любое мышление, оно потенциально цензируется некими директивами и постановами стареющих установ варьяцких с минулого стагодия. Интеллект и человечий, и штучный, и он не может исновать. И он не может исновать, и он имкнется учачи. Это любая мыслящая истота будет учакать оттуда. Вот и все.
1: Ці добрую ставку роблять улады, коли кажут, что роботы будут вырашать питание недохопу рабочих рук в Украине?
0: Протягивая Сергей Бессараб.
3: Вот эти модули штучного интеллекту и робототехника, например, такая их утримливая, они масштабируют эффективную працу технологий, они повстают некими социальными мылицами. Разумеется, то бок накирование робота у деградующие абсолютно стратные господарские сегменты для того, как перекрыть там демографичный отток, миграцию або страту рабочих рук, ну это, пробачьте, классичный технологичный эскапизм. Эскапизм. Это как лечить дыравую дорогу новой подорожниковой антенной на слупе. То бок, изножа, это вельми танный популизм. Вельми танный популизм, как бы, и, ну, я не веду, я сказал, что перед некой там предвыборной кампанией они, как бы, так рыхтуются этим популизмом, заливаючи громадство. Але тут же у нас никаких выборов нема, то бок, это просто балабольство. Просто балабольство для того, как на этих вот так званых науковцев тиснуть сверху, им потребно справоздачиваться, я говорю, ну, они справоздачиваются, ничего иншого. Все, больше ничего нема. Тут не информационная навантажування нейкая нулявая. Нулявая. То бок, эта конференция прошла, и они не сказали ничего. Это могли бы сказать некие дети в дитячем садку, то же самое. Нулявая информативность.
0: Далее в программе «Евразум».
1: Кто выиграет от зачистки белорусского у Беларуси?
4: Они спробуют ее контролировать и вписывать только в те формы, которые сами разумеют. А это ведет именно до деградации.
0: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крытыкі ў захапленні ад новага фільма Крыстафера Нолана «Адысея». Яна атрымала самы высокі рэйтынг на Rotten Tomatoes 96% у кар'еры рэжысёра. Пасля прагляду фільма «Адысея» бадай найлепшай працы Крыстафера Нолана пасля «Дюнкерка» у гледача, як правіла, застаецца агульнае адчуванне глыбокай павагі і захаплення. Гэта адзін з самых дынамічных фільмаў за апошні час, піша крытык Дэвід Фір для Rolling Stone. Маштабны экшн сцены атрымаліся не менш захапляльнымі. Кожны рух мяча, дзіды і стралы бездакорна рэжысаваны. Гэтыя эпізоды ўражваюць яшчэ мацней, паколькі Нолан выкарыстоўваў пераважна жывую здымку, звёўшы камп'ютарную графіку на мінімуму, адзначае Кэрэн Джеймс у рэцэнзіі для BBC. Следам за «Адысеяй» у адпаведнасці з рэйтынгам свежасці на Rotten Tomatoes ідуць «Мемента» і «Цёмны рыцар» з ацэнкай 94%. Пры гэтым ніводная карціна рэжысёра не атрымала на платформе адзнаку ніжэйшую за 85%. Актрыса Джэсіка Альба, вядомая па фільмах «Горад грахоў» і «Фантастычная чацвёрка», здымецца ў рэмейку камедыі «З 13 у 30». Каго сыграе Альба, трымаецца ў сакрэце. Здымкі карціны ўжо стартавалі ў Лос-Анджэлесе. У акцёрскі склад уваходзяць Эмілі Бейдер, Логан Лерман і Эдалін Рудольф. Зорка арыгінальнага фільма Дженніфер Гарнер выступае прадзюсарам праекта. Рэжысёрам стаў Брэд Хейлі, які зняў для Netflix ромком «Людзі, якіх мы сустракаем у адпачынку». Сюжэт новага фільма трымаецца ў сакрэце. Арыгінальная карціна, якая выйшла ў 2004 годзе, распавядала пра 13-гадовую дзяўчынку, якая чароўным чынам апынаецца ў целе 30-гадовай жанчыны. Фільм сабраў каля 96 мільёнаў долараў у сусветным пракаце. Амерыканская спявачка Лана Дель Рэй анансавала дадатковы альбом да доўгачаканага «Стоуф», рэліз якога запланаваны на канец гэтага года. Як напісала Дель Рэй у сваім інстаграм, гэты дадатковы альбом стане цудоўным другім альбомам.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускія ўлады і надалей будуць займацца ідэалагічнай зачысткай. Пра гэта дэпутат і дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін заявіў на стрыме ў прапагандыста Рыгора Азаронка.
2: Так ён пракаментаваў нядаўняе закрыццё крамаў з таварамі з нацыянальнай сімволікі, а таксама адмену фэсту рэканструкцыі «Наш Грунвальд».
1: Паводле Гігіна, гэта працяг той барацьбы, якую рэжым вядзе з 2020 года. Маўляў, ніякай адлігі не будзе і, цытата, вымецім усю нацыяналістычную заразу, ды як кнігаўку калісьці спапялілі, так і далей так і будзе, паабяцаў дэпутат.
2: Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета, філосаф Павел Баркоўскі, называе такое змаганне ўладаў супраць усяго беларускага нацыянальным выраджэннем. Паводле яго, дазволы на дэманстрацыю адметнасці беларусаў узнікалі толькі там, тады, калі існавала палітычная патрэба.
1: А што цяпер? Хто выйграе ад зачыскі беларускага?
3: Ну, гэта часткова трэба па расійскім элементам, якімі інфільтраваная беларуская ўлада і сілавы блок. Канешне, яны рады будуць, калі нічога беларускага тут не застанецца. Мы вальёмся вось у гэту вялікую рускую культуру. Але часткова гэта сапраўды бяда вялікай часткі чыноўнікаў, якія сапраўды не разумеюць, як павінна развівацца сучасная культура. Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да деградацыі культурнага прадукта. Мы бачым, наколькі выхаласцілі творчасць всіх там офіційних союзів, союзу письменників, які залишився в Білорусі, був під керівництвом Чергенца, або союзу мастаков. Що робиться з агулом мастацькими проєктами, які відбуваються сьогодні в Білорусі? Это вельми зараз альбо низкий уровень, альбо то, что робится в стол людьми. Угу. То есть до лепших часов.
1: Конечно, шмат литераторов не могут просто выдавать свои книжки. Это не значит, я спадзяюся, что яны их не пишут, так? Але просто няма магчымасці выдаць книгу на своей родной мове, не про Лукашенко, у своей краіне. Абсурд.
3: Так, і нават гэта робіцца такім чынам, што рэпрэсуюць выдаўцоў, якія выдавалі незалежныя кнігі ў Беларусі, і рэпрэсуюць все выдавецтвы, якія знаходзяцца нават у чужых краінах. Mm-hmm. Да, то есть здійсняецца фактычна трансгранічнае злачынства, калі беларускія выдавецтвы, якія працуюць за мяжой, прызнаюцца экстрэмісцкімі арганізацыямі, экстрэмісцкімі фармаваннямі, любая супраца з імі, тым ліку фінансавай аперацыі, гэта пагроза для тых, хто гэта робіць. І любыя аўтары, якія пішуць у Беларусі, які ў іх сапраўды выбар сёння. У якой выдавецтва ісці? Калі гэтых выдавецтваў у Беларусі амаль не засталося, апрача дзяржаўных, якія не будуць выдаваць, як вы і сказалі, все не ідэалагічна правільнае. Альбо за мяжой, але за мяжой тады з пагрозай для сябе, што гэта взаємодіяння з выдавецтвам, якое з'яўляецца там экстрэмісцкай арганізацыі, прыпішуць як склад злачынства.
1: Вось, я так разумею, што гэта наконт і закрыцця брэндаў, і ўвогуле агульнай сітуацыі, ціску на культуру. Вожык Патрыёт піша, атрымліваецца падыход, мы не выказваемся і ідзем на пэўныя кампрамісы, але застаемся, так ужо не надта працуе. Ну, мовно кажучи, так, тако, що яка проблема в оголі у тішоцца з надписом там «Купалі»? Ну, яка проблема може бути? Так, ось що, ну, «Купалі», ну, свято є таке.
3: Ну, так, це, звісно, трошки стратегія, як варити жабку, ведаць, на павольному огні. І, звісно, коли б гэта одразу була нейка жорстка заборона на усе беларускае, шмат бы людзей просто, напэўна, узнялася б на дыбкі і неяк супраць гэтага пратэставала. Калі гэта адбываецца паступова, вось закрываюцца адныя магчымасці, іншыя магчымасці, людзі просто не паспяваюць на гэта псіхалагічна рэагаваць. І натуральна, што вось гэтая тактыка, яна не ідэальная. вось гэтая тактыка выжывання ў акупаваным краі. Просто беларусам сёння трэба, які знаходзяцца ўнутры краіны, ну, напэўна, асэнсаваць гэтую сітуацыю, так што сапраўды краіна знаходзіцца пад акупацыяй. Прычым пад акупацыяй нават больш жорсткай, чым яна была ў другую сусветную вайну, бо немцы так не забаранялі беларускую культуру і ідэнтычнасць, як гэта робіцца сёння нібыта беларускімі ўладамі. Так, сёння гэта выхад ва ўнутранае поле супраціву. Гэта тое, каб рабіць беларускае насуперак фактычна афіцыйнаму ціску ўладаў. Гэта значыць, сапраўды дома больш размаўляць пра беларуску з сямейнікам ці з сябрамі, якімі вы давяраеце. Гэта больш чытаць беларускіх кніжак, гэта больш слухаць беларускіх музыкаў, якія спяваюць па-беларуску. Гэта больш займацца са сваімі ўласнымі дзяцьмі і расказваць ім сапраўдную гісторыю. Вось у межах прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні запускалі кампанію месячнік сапраўднай гісторыі. Гэта можна знайсці па хэштэгу сапраўдная гісторыя. І там мы спрабавалі накідаць розных матэрыялаў, якія дапамагаюць бацькам размаўляць са сваімі дзецьмі і даносіць да іх гістарычную праўду насуперак таму, што скажаецца ў падручніках. Тому ёсць вельмі шмат спосабаў, ёсць вельмі шмат варыянтаў, як вось гэта ўнутраны супраціў, гэта ўнутраны беларускую партызанку рабіць нават ва ўмовах горада. Іншая справа, да, што гэта патрабуе пэўнай мужнасці і пэўнай загартаванасці, бо гэта як з дыетамі, да, мала рашучасці, трэба яшчэ і імпэт гэтым кіравацца.
1: Як беларусам, раскіданым па ўсім свеце, захоўваць сваё?
2: Працягвае Павел Баркоўскі.
3: Пакуль мы сапраўды шануем сваё беларускае, пакуль мы верым у тое, што ў нас ёсць свая ўнікальная гісторыя, свая ўнікальная адметная культура, якая з'яўляецца еўрапейскай старадаўняй культурай, якой мы можам ганарыцца, што мы вось той дыяментик, каменьчык у карунках сусвета, які без якога будзе сусвет бяднейшы, усё гэта дазволіць нам быць беларусамі і ганарыцца сваім сваёй прыналежнасцю да беларускай нацыі. І тады вось гэты рэцэпт Андэрсена будзе цалкам добра працаваць нават для беларусаў, раскіданых па свеце.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум. Штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларусі, шостая у Польшчы.
3: Падляшча наведалі старшыні камітэтаў замежных справ парламента Украін веймарскага трохкутніка. На Падляшчы стартаваў фестываль абуджаных тутака. Музею вольнай Беларусі спаўняецца 4 гады.
2: З навінамі Владзімір Лапцявіч.
3: Падляшскае ваяводства днямі прымала старшыняў камітэтаў замежных справ парламента Украін веймарскага трохкутніка. Візіт стаў падставай для дэманстрацыі мер, якія прымаюцца для абароны знешняй мяжы еўрапейскага звяза, а таксама перамоў аб бяспецы, міжнародным супрацоўніцтве і праблемах, якія стаяць перад Еўропай. Госці на чале з падляшскім ваяводам Яцкам Бжазоўскім наведалі сярод іншага аддзел памежнай службы ў Крынках. Дэлегацыя знаёмілася з бягучай міграцыйнай сітуацыяй на ўчастку польска-беларускай мяжы, які знаходзіцца пад наглядам падляшскага аддзялення пагранічнай службы. У абароне мяжы на Падляшчы выкарыстоўваецца як фізічны брандмауэр, так і сучасная сістэма электроннага відэаназірання. Выкарыстанне такіх мер прыносіць вынікі. Так, у 2026 годзе ў ваяводстве было зафіксавана 260 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларусю. Для параўнання, у 2021 годзе з пачаткам міграцыйнага крызісу іх было больш за 37 тысяч. Веймарскі трохкутнік быў створаны ў жніўні 1991 года ў Веймары тагачаснымі міністрамі замежных справ Польшы, Францыі і Германіі. Сёння застаецца форумам для кансультацыі і выпрацоўкі агульных пазіцый трох краін па найважнейшых пытаннях еўрапейскай і міжнароднай палітыкі. На Падляшчы учора стартаваў фестываль абуджаных тутака, які запрашае ўсіх ахвотных ва ўрочышча Барык каля гарадка. Гасцей фестываля чакаюць сустрэчы, дыскусіі, варштаты, забавы і канцэрты. Традыцыйна удзел у ім бярэ Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, які падрыхтаваў адмысловую праграму, кажа намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
4: Традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі, розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу, і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры, і пагуляць крыху з рукадзельным будзе ўступ да ткацтва. Думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў, гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры, у нас ўжо каля 10 выданняў.
3: Таксама на стэндзе Цэнтру беларускай культуры зможам набыць выданні тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва, музея малой айчыны ў студзеводах і фонду «Камунікат». Наша беларуская радыё «Рація» традыцыйна з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю. Музею вольнай Беларусі сёння спаўняецца 4 гады. 17 ліпеня 2022 года ён адчыніў свае дзверы ў Варшаве. За гэты час музейная калекцыя папоўнілася амаль 700 артэфактамі, а архіў – тысячамі лічбавых сведчанняў, якія захоўваюць памяць пра падзеі найноўшай беларускай гісторыі. Па замове музея «Пошта Польшчы» выдала калекцыйныя паштовыя маркі з выявамі знакавых прадметаў з музейнага фонду. Маркі надрукаваныя вельмі абмежаваным накладам, кожная з іх існуе толькі ў некалькіх экземплярах. У дзень нараджэння музея «Вольнай Беларусі» дае старт дабрачыннаму аўкцыёну. Выстаўлены лот з трох камплектаў музейных марак з асабістымі подпісамі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага і Святланы Алексіевіч, а таксама вядомага мецэната на шатка славутага княжацкага роду Мацея Радзівіла. Падрабязная інфармацыя аб аукцыёне будзе апублікаваная сёння ў соцсетках Музея Вольнай Беларусі і на яго сайце. Усе сродкі, сабраныя падчас аукцыёна, будуць накіраваныя на далейшую працу музея, набыццё новых артэфактаў і стварэння выстаў. І аб спорце. У Беларусі ўводзяць гендерныя тэсты для спартсменак. Ад жніўня атлеткі будуць праходзіць гендернае тэставанне, паведаміў у чацвер Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Так пастанавілі не з уласнай ініцыятывы, а з прычыны клопату пра гэта міжнародных арганізацый. 5 міжнародных федэрацый – боксу, лёгкай атлетыкі, плавання, рэгбі і веласпорту – ўжо ўключылі гэтую працэдуру ў якасці абавязковага патрабавання для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Для беларускіх атлетак адмысловыя тэсты пачнуць у жніўні, каб яны мелі магчымасць удзельнічаць у турнірах у верасні гэтага году, заявіла дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага спартыўнага цэнтру і старшыня беларускай медыцынскай і антыдопінгавай камісіі Ірына Маляваная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, а можна сказаць сонечная раніца. Ападкі не чакаюцца, 19-20 градусаў на дадзены момант. Максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы, днём у парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з
2: рацыяй. Сёння п'ятніца, 17-ты дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10-ай беларускага, да 9-ай гадзіны польскага часу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца з рацыяй у пятніцу, інфармацыйна-музычны эфір. Беларускі ПЭН, адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе, яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі уваходзіць у міжнародны ПЭН-клуб, а мы пагаварылі са старшынёю ПЭНа, пісьменніца і праваабаронцай Татьянай Нядбай, як працуе арганізацыя ў экстрэмісцкім статусе.
2: 27 лютага КДБ прызнаў беларускі ПЭН экстрэмісцкім фарміраваннем. Ці чакалі вы, што давядзецца ўбачыць, як арганізацыя, якая аб'ядноўвае людзей слова, атрымае такі ганаровы статус?
3: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправядлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
2: Вы раней адзначалі, спачатку рэпрэсуюцца палітычныя сілы, праваабаронцы, а культура застаецца на наступную чаргу. Сёння рэпрэсіі дайшлі і да кніг. Ці азначае гэта, што рэжым успрыняў культуру як рэальную пагрозу?
3: Я бы сказала, што сёння рэпрэсіі дайшлі да кніг, сістэмныя рэпрэсіі дайшлі да кніг, таму што ўсё ж такі і з 20-га, і нават раней яшчэ кніга беларуская таксама трапляла пад гэты каток рэпрэсіяў, і культура трапляла. Тое, што сістэмна зараз дайшлі рукі толькі цяпер, гэта сведчыць толькі пра тое, што ўлады недаацэньваюць ролю культуры, і гэта тое, пра што мы гаварылі ўвесь час і даўно, што недаацэньваюць ролю культуры ў развіцці грамадства. Сёння пры гэтым яны заўсёды самі ствараюць ірзац культуру, яны разумеюць культуру як тое, што павінна абслугоўваць іх ідэалагічныя інтарэсы, і заўсёды ў іх было памкненне стварыць такія інстытуцыі, каторыя бы гэтыя інтарэсы ідэалагічныя абслугоўвалі, толькі што гэта заўсёды атрымлівалася досыць нізкай якасці. І сёння вось яны знішчаюць тую незалежную культуру, якая развілася насуперак без ніякай падтрымкі дзяржавы.
2: Нягледзячы на ціск, вы перакананыя, кнігі забяспечваюць бесперапыннасць нацыянальнага наратыву. Што, на вашу думку, дае сілы беларускім пісьменнікам і выдавцам працягваць працу ва ўмовах, калі само існаванне ПЭНу аб'яўлена па-за законам?
3: Я думаю, што дае ўнутраная перакананасць, што мы маем на гэта права, што гэта частка нашай ідэнтычнасці, што гэта частка нас саміх, і усведамленне, што мы нічога не робім кепскага і што мы маем права на тое, каб быць сабой і людзьмі звацца. Вось гэта ўжо некалькі стагоддзяў, гэты матыў людзьмі звацца нас аб'ядноўвае, нас упэўнівае ў сабе і дае нам сілы, напэўна, і упэўненасць у тым, што мы маем рацыю.
2: Беларускі ПЭН атрымаў ганаровую прэмію ў Хірасіме. Ці з'яўляецца гэта сведчаннем таго, што захаванне беларускага слова гэта не лакальная справа, а глабальная місія?
3: Безумоўна, мы жывем і выжываем і існуем сёння дзякуючы ў тым ліку, дзякуючы не толькі ўнутранай сіле, пераважна, у першую чаргу гэта наша ўнутраная сіла і наша ўнутраная перакананасць, без гэтага б нічога не было. Але гэтаму ўсяму дапамагае міжнародная падтрымка. То бок, з аднаго боку, мы расказваем свету пра тое, у якой сітуацыі мы жывем, і мы іх інфармуем, мы даносім гэтую праўду. І вельмі прыемна, што гэты свет знаходзіць у сабе таксама магчымасці і сілы нас падтрымаць.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
3: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба яе максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
1: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю Верхоўным судом яшчэ 9 жніўня 21 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на дзень не спыняла працу. У 26-м годзе гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўлад як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на Радіо Рацыя. На фестывалі Тутака сёння стартуе забаўляльная праграма, апублікавана праграма канферэнцыі «Новая Беларусь», што пройдзе ў Варшаве. У Латвіі ўзбуджана крымінальная справа на службовых асоб памежнага камітэта Беларусі. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: На фестывалі «Тутака» сёння стартуе забаўляльная праграма. Апублікавана праграма канферэнцыі «Новая Беларусь», што пройдзе ў Варшаве. У Латвіі узбуджана крымінальная справа на службовых асоб памежнага камітэта Беларусі.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з мясцовых падзей. Сёння на фестывалі «Тутака», што ладзіцца пад Беластокам, стартуе забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна будзе прыцягнута і да канцэртнай часткі. Сёлета на івэнце выступяць гурты «Без назвы», «Дзетвікі», «Бізар Обджэкт», «Анастасія Рыдлеўская» і іншыя. Музыкі, якія выступалі на «Тутака» ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
4: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это проста незабыўная атмасфера.
5: Цікава, бачыць гэту атмасферу. І шмат знаёмых, там з Познані тусоўка. А што я ад сабе несу, свой гук.
6: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, у лесе выгучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новы тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
3: Канцэртная частка фэсту «Тутака» сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад пятніцы да нядзелі 17-19 ліпеня уключна. Гасцей чакаюць не толькі выступы артыстаў, але і размовы з імі на панэлі «Нефармальныя гутаркі». Іх правядзе наша журналістка Марына Савіцкая. На сайте Светланы Тихановской з'явілася программа 5-й конференции «Новая Беларусь», якая сёлета пройдзе 8-9 жніўня у Варшаве. На конференции беларусы з розных краін абмяркуюць галоўныя выклікі, магчымасці і крокі для дэмакратычных сіл. У праграме дэбаты, прэзентацыі праектаў, кадравае прызначэнне, цырымонія ўзнагароджання і 6 асноўных панэляў. Не чакаць, а ствараць новае акно магчымасцяў. Пра тое, як дэмакратычным сілам перахапіць ініцыятыву ў момант, калі сітуацыя вакол Беларусі змяняецца. Пра змір ва Ўкраіне да свабоды ў Беларусі, пра беларуска-украінскую супрацу, супольныя крокі і новыя магчымасці пасля візіту Ціханоўскай у Кіеў. Пост-лукашэнкаўская Беларусь, пра дэмакратычны транзіт, рэформы і будучыню краіны пасля змен. Беларусь як лабараторыя дыктатуры, пра бяспеку беларусаў, прававую дапамогу і супрацьдзеянне транснацыянальным рэпрэсіям. Back to USSR ці наперад да новай Беларусі, пра адукацыю, мову, русіфікацыю і захаванне беларускай ідэнтычнасці. І шостая панель «Беларусы і беларускі народ без дзяржавы» пра сацыяльную дапамогу, мабільнасць, легалізацыю і сістэму падтрымкі для беларусаў унутры краіны і за мяжой. На крымінальную тэматыку. Генеральная прокуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Расследаваннем крымінальнай справы будзе займацца дэпартамент аховы дзяржаўнай бяспекі, гаворыцца ў заяве прокуратуры Латвіі. Паводле прокуратуры ёсць падставы меркаваць, што створана арганізацыя, якая займаецца наўмысным прычыненнем шкоды ў выглядзе сістэматычнага падрыву дзейнасці латвійскай памежнай службы і пашкоджання памежнай інфраструктуры. Апошнімі месяцамі менавіта Латвія сутыкаецца з наймацнейшым міграцыйным ціскам сярод іншых краін суседзяў Беларусі. Штодня фіксуюцца дзясяткі і сотні спроб мігрантаў парушыць мяжу з боку беларускай тэрыторыі. Суд у Гародні вынес прысуд блогеру Міхаілу Другуну па крымінальнай справе, звязанай з дабрачынным зборам сродкаў на лячэнне цяжкахворага хлопчыка Вані Сцяценкі. 16 ліпеня Другуна асудзілі да 1 года і 6 месяцаў пазбаўлення волі, паведаміла яго сяброўка Яўгенія Тарасенка. Менавіта такое пакаранне раней прасіў прызначыць дзяржаўны абвінаваўца. Суд прызнаў Драгуна вінаватым у прычыненні маёмаснай шкоды шляхам падману і злоўжывання даверам, а таксама ў паклёпе. Каля 130 тысяч рублёў, які суд прызнаў даходам ад злачынства, канфіскаваны ў даход дзяржавы. Паводле матэрыялаў справы на лячэнне для цяжкахворага хлопчыка паступіла больш за 2 мільёны рублёў. Аднак замест дапамогі дзіцяці значную частку гэтых грошай драгун выдаткаваў на асабістыя патрэбы. На лячэнне хлопчыка была перададзена толькі невялікая частка сродкаў. Таксама следства выявіла яшчэ адзін эпізод. Паводле следчых, блогер апублікаваў у соцсетках хлуслівую інфармацыю пра сваю знаёмую, абвінаваціўшы яе ў крадзяжы грошай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём з'явіцца крыху воблака, але ападкі не чакаюцца. Каля 20 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цепла. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы, днём у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Рація!
1: Фест тут працягваецца ва ўрочышчы Борык каля гарадка, але штосьці цікавае знайшлі мы і ў самім гарадку. Беларуская мова прагучыць падчас боскай літургіі ў праваслаўным прыходзе нараджэння найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку. У нядзелю 19 ліпеня ўсе літургічныя тэксты і царкоўныя спевы будуць па-беларуску. Арганізатары кажуць, што такое набажэнства – гэта магчымасць сабрацца разам, маліцца на роднай мове і падтрымліваць беларускую духоўную традыцыю. Пра гэта распавядае верніца Наталля Хлебус.
2: У гарадку, па-польску это грудак, будзе служыцца літургія боская, праваслаўная, на беларускай мове, хіба ўпершыню. Яе правядзе разам з настаяцелем гэтай царквы отец Андрэй Кузьма. Гэта святар, прафесар, выкладчык духовнай семінары, хрысціянскай акадэміі тэалагічнай, вельмі адукаваны чалавек, які з мясцовых беларусаў паходзіць і ўжо больш як 3 гады служыць з беларусамі па-беларуску раз на месяц у Варшаве. І вельмі радасна, што падобныя ініцыятывы ўзнікаюць у на Беластоцчыне, уласна ў гарадку, таму што мы ведаем, што гэта менавіта гміна размаўляе найбольш набліжана да літаратурнай беларускай мовы. І ўсе запрашаюцца да такой ініцыятывы, якая паўстала у гэтым прыходзе. Вельмі добра, што будзе каму спяваць і можа быць нехта пярэмі гэтую ініцыятыву ў Беластоку ці недзе паблізу настала.
3: Якую ролю ў набажэнстве гарадку адыгрывае хор капліцы Святога Грыгора Перадзе з Варшавы?
2: Ну, ён паспявае літургію. Вот это будзе такая роля. Я бы служба, мясцовы беларусы парупіліся запрасіць там харыстаў, што гэта людзі прыедуць і будзе служба.
3: Ці можна сказаць, што дзякуючы такім службам беларуская мова сапраўды можа паступова вяртацца ў царкоўнае жыццё Падляшша, Беластоцчыны, каб беларускамоўныя літургіі станавіліся рэгулярнымі ў такіх прыходах?
2: Вельмі было б добра, калі б гэта адбывалася ўжо на Беластоцчыне больш часта, таму што ясна, што мова гэта такая жывая рэч, няма такога пастанаўлення, што толькі на царкоўнаславянскі магчыма служыць, як бачым, ужо на розных мовах магчыма служба на праваслаўная. Вот, таму радасна, што такая ініцыятыва цяпер развіваецца і спадзяюся, будзе развівацца на Беластоцчыне, бо гэта так натуральна, больш зразумела, больш жыва. Вот, і, канешне, у гэтым рэчышчы было б добра, калі б людзі падтрымлівалі, напрыклад, у Варшаве ініцыятыву, якая збіраецца выдаваць ноты. Вось, інфраструктура гэта такая першасная рэч, которая дасць такую падставу, грунт для далейшага развіцця такіх службаў, і не толькі на Беластоцчыне, але і ўвогуле, дзе толькі ёсць беларусы, які хочуць служыць на беларускай мове.
1: Набажэнства ў гарадку пачнецца 9 гадзіне ў нядзелю, на яго запрашаюць жыхароў, гасцей фэсту тутака і ўсіх ахвотных. Нагадаем, што месца правядзення літургіі праваслаўны прыход нараджэння найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, адзін з гістарычных праваслаўных храмаў Падляшша.

0: Раніца з грацією.
1: 29 хвилин на 9 у Беларуси, 29 на 8 у Польщі. А на беларуска-польським помежжі сонячная раніца. Днем побачим крыху в облаках, але опадки не чакаються. Максимально днем 28-29 градусов тепла. Вечер паўднёва-ўсходні. Раніцай слабы, днем у порывах до 6 метров за секунду. Атмосферный ціск у межах нормы. Анна Шайковская и афіша на сёння.
2: Афіша. Культурное життё регіону сьогодні.
3: Белосток і Подляшшя.
4: 17 ліпеня, п'ятніця. У Барыку, што каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных спевах, лекція паўстання Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Рыма, сустрэча з Владзіміром Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы у Польшчы, хто аб'яднае беларусаў. А таксама майстар-класы Тоні Лашден і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсэнта, Дзецюкоў, Чарнабровай і Рымы. Таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці глядзіце на сайце фонду «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны. У Беластоку стартаваў фестываль «Падляская актава культура». У п'ятніцу о 18 гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт «Выступяць». Рэгіянальны ансамбль «Даліна Попраду», «Секунда энд компаны», «Скут доктар Младен Стоянович» і «Фізь банда». Раней о 15 гадзіне у беластоцкіх сподках пачнуцца майстар-класы па вывучэнні кашубскіх песняў з гуртом «Дрэша» і сілезскіх танцаў з капелай «Федаков». На працягу стагоддзя люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання, ілюзій і самарэфлексій. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Снядзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне. 31 арганныя катэдральныя канцэрты ў Беластоку, а 19.15 у кафедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрты кракаўскай музыкі Агнешкі Радван-Стэфаніскай. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі» 17 ліпеня ў п'ятніцу 20 гадзіне ў тэатры «Вершалін» пачнецца музычна-тэатральны спектакль «Ганка. Жыццё ёсць кабарэ». Цудоўнае рэв'ю, якое пачынаецца са смеху і завершаецца глыбокімі эмоцыямі. Катажына Воляк-Гусоўска выконвае ролю Ганкі Ардановны, іконы польскай даваеннай сцэны, выконваючы свае найлепшыя хіты. Да яе на сцэне далучыцца Рафаул Гусоўскі ў ролі Фрэдэрыка Яроша, легендарнага вядучага цырымоніі і майстра даваеннага кабара.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
3: Беласток і Падляшша.
5: Радыё Рацыя.

0: народ за счет своего исторического опыта что-нибудь придумает.
1: Александр Лукашенко у апошніх публічных заявах сцвярджаў, што Беларусь не плануе накіроўваць сваіх вайскоўцаў на вайну ва Украіне, калі не будзе прамой агрэсіі супраць самой Беларусі. Украінскі бок пры гэтым адзначае, што ацэньвае не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Після публікації відео в соцсетках працівним мігрантам з Узбекистану повеличили заробок з 500 до 700 доларів. Згодно з новою домовою їм дадуть безплатне жилье і обіди, пише узбекська преса. 700 доларів з проживанням і кормленням – це недосягальна мара для многих білорусів на вёсці. Справедливо пишуть люди в коментарях. Сапраўды 700 доляраў у месяц – гэта ідэальны заробак у Беларусі, але в рэгіёнах і тым больш на вёсцы гэта даволі вялікая і рэдкая сума. І, дарэчы, можна ўявіць, што сёння было б з нейкай групай беларусаў, якія публічна патрабавалі б справедлівых умоваў працы і падвышэння заробку. Відавочна, на іх абрынуліся б рэпрэсіі ў той ці іншай форме. А вось узбекам улада адразу пайшла на сустрэч, дала ім заробкі, відавочна, большы, чым сёння ў беларусаў на вёсцы. Масовое притягнение працовных мигрантов из Узбекистана невыгодно экономично. Беларусь не может пропоновать высокие заработки в сравнении ни с Россией, ни тем больше с краинами Персидского залива. Коли глядеть выключно с пункту лежения рынку працы, Беларусь выглядает не самым привабным керунком. И это примушает задуматься, что в запрошении громадян Узбекистана працевать в Беларусь схованы не только экономичный сенс. Але які? Па-першае, улады спрабуюць любым коштам закрыць востры дэфіцыт рабочых рук. З Беларусі пасля 2020 года выехалі сотні тысяч працаздольных людзей, і гэта на фоне дэмаграфічнага крызісу. У выніку ў многіх галінах будаўніцтве, прамысловасці, сельскай гаспадарцы, транспарце вакансій значна больш, чым ахвотных працаваць. Апошнія 3 гады даходы беларусаў растуць, а рэнтабельнасць прадпрыемства падае. Пераважна таму, што і дзяржаўныя, і прыватныя прадпрыемствы вымушаныя плаціць усё больш тым, хто застаўся ў Беларусі. Таму нават не такая і танная працоўная сіла з Узбекістана лепш, чым нічога, чым пустыя працоўныя месцы. По-другое, Лукашенко уже некалькі гадоў стратегічна займаецца замещэннем чалавечага капіталу. Менскі рэжым все больш настойліва запрашае Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй, якая ажыццяўляецца намаганнямі ўсёй дзяржаўнай машыны. Яны вырашылі нават не спрабаваць вярнуць тыя сотні тысяч беларусаў, якія з'ехалі пасля 2020 года. Замест гэтага запрашаць мігрантаў. Паміж іншым, запрашэнне мігранту беларусу Лукашэнка кожны раз спрабуе зрабіць прыемнае азіяцкім кіраўнікам падчас перамоваў. Неважна, наколькі гэта рэалістычна. Вось пакістанцаў пазваў 150 тысяч, а даехала пакуль толькі 200 чалавек. Але самае галоўнае, мігранты ідэальна пасуюць для існуючай сістэмы. Яны не схільны ўдзельнічаць у грамадскім палітычным жыцці краіны. Іх галоўная мэта – зарабіць грошы. Для аўтарытарнай дзяржавы гэта даволі камфортная катэгорыя насельніцтва. Не патрабуюць палітычных правоў, не ўдзельнічаюць у выбарах, баяцца ўладу. Таму галоўны сэнс цяперашняй міграцыйнай палітыкі – стабілізацыя існуючай эканамічнай ды палітычнай мадэлі. Улады імкнуцца захаваць працу эканомікі в яе цяперашнім выглядзе, кампенсуючы недахоп беларускіх работнікаў за кошт прыезжых і не спрабуючы рэфармаваць эканамічную сістэму.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Ёсць забітыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдару па рэгіёнах Украіны. Тысячы беларусаў апынуліся пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. У Беластоку распачаўся фестываль «Падляжская актава культур». Больш у навінах скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Зноў забітыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдару па рэгіёнах Украіны. Тысячы беларусаў апынуліся пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. У Беластоку распачаўся фестываль «Падляжская актава культур».
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскія войскі на раніцу пятніцы нанеслі больш за 800 удараў па 58 населеных пунктах Запорожскай вобласці, у выніку чаго трое загінулых і пяцёра пацярпелых, сярод якіх у тым ліку чацвёра дзяцей, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Іван Фёдараў. Напярэдадні расійскія войскі атакавалі Сумскую вобласць, пацярпелі 7 цывільных, сярод іх дзіця, распавёў кіраўнік тамтэйшай абласной ваеннай адміністрацыі Олег Грыгараў. Таксама Расія нанесла ракетны ўдар па Адэсі. Там загінулі 2 чалавекі, 6 пацярпелі. Пашкоджаныя аб'екты грамадзянскай інфраструктуры, узніклі пажары. Тысячы беларусаў пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. Паводле пастановы Украінскага кабінета міністраў, грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства, павінны да 4 жніўня пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Для гэтага неабходны дзейны нацыянальны пашпарт. Праблемай ужо займаюцца некалькі беларускіх арганізацый ва Украіне. Сярод іх місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве і грамадскі саюз Беларусь супольнасць Украіны. Кіраўніца місіі Святлана Шаціліна адзначае, што сітуацыя можа закрануць амаль 3 тысячы беларусаў.
4: Мы ведаем праз ДМС. Гэта 2958 людзей. Ёсць частка беларусаў, якія спакойна ездзяць з Украіны праз, ну, там Польшу, напрыклад, у Беларусь, абменьваюць пашпарт і павяртаюцца назад. І тады нам задаюць пытанне: "Так а чаму вы не можаце паехаць у Беларусь і памяняць пашпарты?"
3: Над пытанням легалізацыі беларусаў ва Ўкраіне таксама некалькі гадоў працуе кіраўнік грамадскага саюза беларуская супольнасць Украіны Алексей Францкевіч. Паводле яго, сітуацыя з дакументамі патрабуе асобнага падыходу.
5: Это касается всех. Все те, кто в течение, условно, этих 4 лет продлевал себе посылки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение податься на статус беженства, уехать в иншую Украину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там, выйти замуж за войскового, да, заключить контракт. Ну, механизмы есть.
3: Як місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве, так і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць Украіны» паведамляюць, што гатовыя кансультаваць беларусаў, якія апынуліся ў такой сітуацыі, і дапамагаць ім разабрацца з дакументамі і магчымымі шляхамі вырашэння праблемы. Да іншых тэм. Святы Сінод Рускай Праваслаўнай Царквы на пасяджэнні 16 ліпеня ухваліў прынятыя Сінодам Беларускага Экзархата змены ў статут Рэспубліканскага аб'яднання «Беларуская Праваслаўная Царква» з уключэннем у гэтае найменне дапаўнення «Беларускі Экзархат Маскоўскага Патрыархата», вынікае з паведамлення на сайце РПЦ. Як паведамлялася раней, на пасяджэнні год таму, 24 ліпеня 2025 года, Святы Сінод РПЦ прыняў рашэнне нагадаць беларускай царкве, што афіцыйнае найменне беларускага экзархата, а таксама яго кананічных структур, епархій, прыходаў, манастыроў, падворкаў ды іншых, павінны змяшчаць словазлучэнне «Руская праваслаўная царква» або «Маскоўскі патрыархат». Сінод пастанавіў, што ў выпадку адсутнасці згаданых словазлучэнняў у найменнях БПЦ і яе кананічных структур, такія назвы трэба прывесці ў адпаведнасць з гэтым вызначэннем. Такім чынам, беларуская праваслаўная царква выканала патрабаванні Святога Сінода РПЦ. Да мясцовых падзей. У Беластоку 16 ліпеня распачаўся 18-ты міжнародны фестываль «Падляжская актава культур», які сёлета праходзіць пад дэвізам «Памежжа». Арганізатары прапануюць успрымаць памежжа не як лінію падзелу, а як прастору сустрэчы, культурнага абмену і ўзаемнага натхнення. У праграме фестывалю канцэрты фальклорных і этнамузычных калектываў, танцавальныя вечарыны, майстар-класы і мерапрыемствы для ўсёй сям'і. На сцэне выступяць 20 калектываў. калектываў з Польшы, Украіны, Францыі, а таксама Боснії і Герцеговіны. Заключны дзень фестывалю 19 ліпеня будзе прысвечаны культурнай спадчыне ўсходняга Падляшша, рэгіёна, дзе на працягу стагоддзяў перапляталіся польскія, беларускія, украінскія і літоўскія традыцыі. Акрамя Беластока, канцэрты адбудуцца яшчэ ў 7 гарадах і мястэчках Падляшскага ваяводства. Нагадаю, што ў гэты ж самыя дні на Падляшшы ва ўрочышчы Барык каля гарадка праходзіць беларускі фестываль «Тутака». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём пабачым крыху воблакаў, але без ападкаў сёння. На дзень сіноптыкі максімальна прагназуюць 28-29 градусаў цяпла, вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы, а днём у парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Цяпла, тэмпература плюс 23 градусы вечарам, 18 ноччу.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: беларускіх і расійскіх спартовцаў да міжнародных турніраў ІХФ разам з міжнародным агентствам па тэставанні забяспечыць выкананне ўсіх патрабаванняў у сферы антыдопінгавага кантролю. Пры гэтым дадатковыя умовы або абмежаванні для ўдзелу прымяняцца не будуць. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация. Культура белорусской диаспоры. Подеи.
1: Вітаю, господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве грае канцэрт з прэзентацыяй альбома «Сонца над пастарункам» Кміт ансамбль. Выканаюць сваю, бадай што, самую поўную акустычную праграму, дзе будуць і старыя песні, і актуальныя кампазіцыі, і нешта абсалютна новае. У суботу у Вільні грае канцэрт капэла Котра. Беларуска-аўстралійскі фальклорны гурт выконвае традыцыйную інструментальную і вакальную музыку з Беларусі, Украіны, Літвы і Польшы.

0: ще для прослуховування і танцегол. А у суботу у Вроцлаві грає електричний концерт гурт «Промінь». Тут чекають нові пісні, живий гук і літня атмосфера. Під час концерту можна буде підтримати запис нового альбома донатом. У суботу у Кракові презентація дебютного романа білоруса Євгена Анашкіна «Норадреналін». Гэта першая частка паўнамаштабнай навукова-фантастычнай серыі, якая прымусіць пераасэнсаваць межы чалавечай свабоды і логікі. У мегаполісе будучыні навука умее значна больш, чым раней, аўтаматычна і незаўважна для пацыента лячыць складаныя хваробы, працягваць жыццё, рэгуляваць стан чалавека на ўзроўні гармонаў. Здароўе і стабільнасць падтрымліваюцца разам з прадказальнасцю паводзін. Але што застаецца ад чалавека, калі ён можа апраўдаць логікай любы выбар? У суботу ў Варшаве творчая сустрэча з паэтам і даследчыкам Антонам Дінерштейнам і прэзентацыя яго кнігі «Размазаны». Паэтычны зборнік «Размазаны» – гэта падарожжа пра сумневы, пошук сябе, новыя краіны, страты, надзею і моманты, калі нават на шэрым асфальце можна ўбачыць вясёлку. Падчас сустрэчы спадар Антон прачытае выбраныя вершы, таксама будуць размалёўваць і дапаўняць ілюстрацыі з кнігі, ствараючы ўласныя інтэрпрэтацыі. Тут можна будзе пазнаёміцца з людзьмі, якія дапамагалі гэтай кнізе з'явіцца на свет, а на завяршэнні вы выберыце самую незвычайную творчую працу, аўтар якой атрымае кнігу ў падарунак. У неделю в Варшаве Саша Іволін і Ярик Писаренко клічуть глядіть разом фінал чемпіонату світу по футболі. Акрамя гэтага зладзіць турніры по кікеры і гульнях на PlayStation, а таксама некалькі дабрачынных розыгрышаў з падарунками. Дзетак таксама бярыце з сабою. До 14 гадоў уваход тут вольны. Для іх, дарэчы, будуць працаваць і забаўляльныя зоны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
1: Нават і найлепшыя падрыхтаваныя спецыялісты ці машына не ў змозе ахапіць усю тэму. І менавіта гуманітарныя навукі даказваюць, што адзін спецыяліст не заступіць другога. Гуманістыка таксама дае гарантію, што немагчыма заступіць чалавека штучным інтэлектам. На думку прафесара Камена Рэкева з Універсітэта Марыі Складоўскай Кюры ў Любліне, насуперак трэндам у сённяшнім свеце варта паставіць менавіта на гуманітарныя навукі. У найнавейшай ніве прачытаем інтэрв'ю Уршулі Шубзды з балгарскім навукоўцам, які з 2011 года жыве ў Польшчы. Ідзе мода на славістыку, загаловак інтэрв'ю.
0: Агляд прэсы.
1: Пікнік з беларусам удала наладзілі 11 чэрвеня ў будынку і на школьнай пляцоўцы аб'яднання «Наша школа» і агульнаадукацыйны ліцэй з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Аб'яднанне пры Бел-ліцэі было заснаванае настаўнікамі і бацькамі вучняў, тады яшчэ комплексу школаў з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Ініцыятарам і персанальна галоўным арганізатарам пікніку з беларусам з'яўляецца настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі і заадно старшыня аб'яднання. Беларусам гайнаўская мова называе гайнаўскі Бел-ліцэй, і таму мерапрыемства называецца пікнік з беларусам. Адбываецца яно найчасцей на свежым паветры і напамінае пікнік. Ён адкрыты на ўсіх жыхароў пушчанскага горада. Хаця першы за ўсё прыбываюць на пікнік дзеткі і моладзь. Мелі яны магчымасць адчуць атмасферу, якая пануе сярод бел-ліцэістаў. Пра атмасферу фэсту піша Алексей Мароз у артыкуле «Пікнік з беларусам».
0: Агляд прэсы.
1: 70 гадоў таму, у ліпені 1956 года, дзяржаўнае выдавецтва Беларусі ў Менску выпусціла асобнай кнігай «Польскі дзённік вачыма друга» Янкі Брыля. Наклад выдання быў 10 тысячаў асобніка. Напрыканцы 1955 года група беларускіх пісьменнікаў прымала ўдзел у днях беларускай культуры ў Польшчы. Разам з пісьменнікамі ў Польшчу завіталі артысты тэатра імя Янкі Купалы і група салістаў беларускага тэатру, оперы і балета. А летам 1956 года з друку выйшаў польскі дзённік Янкі Брыля. Справаздача з тых дзён і свае роздумы пра беларуска-польскія ўзаемасувязі. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Сергія Чэгрына «Польскаму дзённіку Янкі Брыля 70 гадоў».
0: Агляд прэсы.
1: Уладзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Ёсць у нашай гісторіі людзі, якія не займалі высокіх пасад, не сталі выдатнымі вучонамі ці літаратурнымі класікамі. Але без гэтых людзей ды іхняй ахвернай працы дзеля Беларусі немагчыма ўявіць нацыянальнага адраджэння. Адна з такіх асобаў – пісьменніца і грамадская дзеячка Зоська Верас, Людвіка Сівіцкая. Яна пражыла цэлае стагоддзе і заўсёды, нават у самыя змрочныя часы, калі за патрыятызм можна было трапіць за краты і развітацца з жыццём, захоўвала вернасць абранаму ў юнацтве шляху і рабіла ўсё, што магла для вольнай будучыні бацькаўшчыны. Сваім прыкладам Зоська Верас натхніла сотні, а можа і тысячы суайчыннікаў і засталася ва ўдзячнай памяці народа. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле стагоддзе Зоськи Верас.
0: Агляд прэсы.
1: Пачынаю вытворчасць дакументальнага фільма пра спадарыню Тамару Саланевіч, выдатную рэжысёрку, дакументалістку з Нароўкі на Падляшшы, якая ўсё сваё прафесійнае жыццё прысвяціла Падляшшу, польскаму тэлебачанню і кіно. Хацелася б пачуць водгукі ад усіх, хто ведаў Тамару, яе сям'ю, працаваў з ёй над фільмамі ці сябраваў з ёй, і хто хацеў бы падзяліцца сваімі ўспамінамі пра гэтую выдатную асобу. Я перакананы, што Тамара заслугоўвае таго, каб яе належным чынам ушанаваць у дакументальным фільме, бо ўсё сваё прафесійнае жыццё яна прысвяціла гэтай мэце. Звязацца ў гэтай справе лепш праз сацыяльную сетку ў Фейсбуку. Заклікае ў сваім артыкуле пра Тамару Саланевіч рэжысёр, дакументаліст, аўтар будучага фільму пра Тамару Саланевіч Юры Каліна. У нумары прачытаеце таксама апавяданне Міхала Талера «Няма таго, што раніш». Адказу на пытанне, ці беларускі круглы стол Паўла Латушкі асуджаны на правал, шукае Міраслаў Мікулевіч. Андрэй Сцепанёк забярэ нас у сваю верша ў чытальню, а Ян Кацелушэцкі піша пра пэўны беларускі бар у Белавежы.
0: Агляд прэсы.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Радыёрацыя.
5: А што пачуем у бліжэйшых навінах? Беларусь экспартавала ў Расію рэкордны аб'ём бензіну ў чэрвені. Уладзімір Зялэнскі даручыў кіраўніку СБУ ХМАРу выконваць абавязкі міністра абароны Украіны. У Латвіі службовы сабака 27 кілометраў пераследаваў нелегальных мігрантаў, якія праніклі з Беларусі. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч пра 3,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Беларусь экспортовала ў Расію рэкордны аб'ём бензіну ў чэрвені. Владзімір Зеленскі даручыў кіраўніку СБУ выконваць абавязкі міністра абароны Украіны. У Латвіі службовы сабака 27 кіламетраў пераследаваў нелегальных мігрантаў, якія праніклі з Беларусі.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: На фоне перабою з палівам Расія імпартавала з Беларусі рэкордны за ўсю гісторыю аб'ём бензіну ў перыяд з 1 да 25 чэрвеня. Ён аказаўся амаль у 2,5 разы большым, чым аб'ём паставак за ўвесь травень. Паводле звестак расійскай газеты «Ведамасці», у чэрвені Беларусь прадала ў Расію 141 тысячу тонн бензіну. Гэта амаль палова ўсяго бензіну, які Беларусь вырабляе за месяц. Але для Расіі такога аб'ёму хопіць усяго прыкладна на адзін дзень. Паводле звестак агенства Рэйтэр, на летнім піку сярэднесутачнае спажыванне бензіну ў гэтай краіне складае блізу 110-115 тысяч тонн. Рост экспарту беларускага бензіну ў Расію наўрад ці прывядзе да перабояў з палівам унутры Беларусі, мяркуюць эксперты, з якімі паразмаўляла BBC. Пры гэтым бягучая сітуацыя можа прывесці да росту коштаў на паліва на ўнутраным рынку. Да іншых тэм. 16 ліпеня ў Кіеве і іншых гарадах Украіны прайшлі пратэсты супраць рашэння прэзідэнта Зеленскага звольніць Міхаіла Фёдарова з пасады міністра абароны. Цяпер Уладзімір Зеленскі прапануе народным дэпутатам прызначыць выконваючым абавязкі кіраўніка службы бяспекі Яўгена Хмару міністрам абароны. Паводле прэзідэнта размова тычылася рэалізацыі доўгатэрміновых аперацый супраць Расіі і забеспячэння неабходнымі сродкамі падраздзяленняў бяспекі і сіл абароны. Як перадае Радыё Свабода, Зеленскі звярнуў увагу на перавагі Хмары на пасадзе міністра абароны, такія як вынікі далёкіх удараў, моцная ахоўная праца, якая гарантуе кантроль над унутранай сітуацыяй у сілах абароны, і вопыт кіравання людзьмі ў цэнтры спецыяльных аперацый Альфа СБУ. І ў працяг украінскай тэмы. Калі беларускі дыктатар дапусціць выхад войскаў з Беларусі на украінскую тэрыторыю, то ён адразу уцячэ з краіны. У гэтым упэўнены былы палітвязень, актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Войніч.
4: Он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны, ну, однозначно, потому что там полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующий глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси.
3: На думку Андрея Войніча, белорусская армия у сапраўднасці недзеяздольная, і яна нічога не зможа зрабіць, калі паляцяць дроны.
4: Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе срочникам и части офицеров, что если людям сейчас воздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
3: Беларусский диктатор у опошних публичных заявах стверджал, что Беларусь не плануя накировывать войскоўцаў на войну в Украине, коли не будет прямой агрессии супраць самой Беларуси. Украинский бок у свою чергу отзначил, что оценивает не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы. Памежная тэматыка. У Латвіі службовы сабака літоўскіх памежнікаў, якія дапамагаюць латвійскім калегам, пасля 27 кіламетраў пераследу затрымаў замежнікаў, якія незаконна перайшлі мяжу з боку Беларусі. Пра гэта распавяла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Калі памежнікі заўважылі парушэнне мяжы, кінолаг разам са службовай аўчаркай Мокай пачаў пераслед парушальнікаў. Сляды вялі праз лясістую і балоцістую мясцовасць, у некаторых месцах глыбіня вадаёмаў да ходзіла да грудзей памежніка. Нягледзячы на складанасць мясцовасці і начную цемру, пераадолеўшы 27 кіламетраў, кінолаг разам з Мокай затрымаў парушальнікаў дзяржаўнай мяжы Латвіі, групу 4 нелегальных мігрантаў, распавялі памежнікі. Нагадаю, з 1 ліпеня літоўскія памежнікі дапамагаюць латвійскім калегам ахоўваць мяжу з Беларусю, паколькі колькасць замежнікаў, якія незаконна спрабуюць трапіць у краіну, сёлета павялічылася ў 4 разы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём крыху воблакаў, але ападкі не чакаюцца. Максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы, днём у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Температура плюс 23 градусы вечарам, 18 ноччу. Раніца з рацыяй у п'ятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся ўжо ў наступным тыдні. Добрых вам выходных і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радио. Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 17 липня. У такий ж день 1570-го у Вільні був заснований Віленський єзуїтський колегіум, пазней перетворений у Віленський університет. Зараз гэта найбуйнейшая вышэйшая навучальная установа сучаснай Літоўскай Республікі, адна з найстарэйшых ВНУ Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, буйны навуковы цэнтр. Універсітэт складаюць 12 факультэтаў, 8 інстытутаў, найстарэйшая ў Літве бібліятэка, 3 універсітэцкія шпіталі, астранамічная абсерваторыя, батанічны сад, вылічальны цэнтр і касцёл Святога Яна. У ансамблі універсітэта ў гістарычным цэнтры горада месцяцца адміністрацыя, бібліятэка, гістарычны, філалагічны і філасофскі факультэты.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1955-га у Анахайме на поўдзень ад Лос-Анджэлеса, штат Каліфорнія, выбітны амерыканскі мультыплікатар Уолт Дысней правёў пышную цырымонію адкрыцця Дыснейленда, грандыёзнага забаўляльнага парку для дзяцей ды іх бацькоў. Ідэя стварыць Дыснейленд узнікла, калі Уолт Дысней гуляў з дочкамі ў парку. Пакуль дзеці каталіся на каруселях, бацька цярпліва сядзеў на лавачцы і чакаў. Падчас гэтага ён і прыйшоў да высновы, што Амерыцы вельмі не хапае месца, дзе было б цікава бавіць час і дарослым, і дзецям. Тады Дысней вырашыў стварыць такое месца сам. На будаўніцтва першага Дыснейленда сышло 17 мільёнаў даляраў, аднак у хуткім часе ўсе ўкладанні акупіліся ў 10-разовым памеры. Толькі за першыя 25 гадоў парк наведалі больш за 200 мільёнаў чалавек.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1986-го у жыццё уварвалася крылатая фраза «У СССР сексу няма», крыніцы якой паслужыла выказванне Людмілы Івановай, прадстаўніцы грамадскай арганізацыі Камітэт савецкіх жанчын і ўдзельніцы савецка-амерыканскага тэлемаста «Ленінград-Бостан. Жанчыны гавораць жанчынамі», які быў запісаны 28 чэрвеня і выпушчаны ў эфір 17 ліпеня 1986-го. Тэлемост быў арганізаваны тэлевядучымі ў Владимиром Познером и Филом Донахью и был одним из первых советско-американских телемостов. Існуе несколько версий того, что менавіта сказала товарищ Иванова. Американская удельница поскардилась, что у США на телебачанні рекламные ролики эксплуатуют сексуальные выявы и потекавилась эти няма подобной ситуации у СССР. Иванова отказала: «У нас сексу няма», что одразу выкликало смех, яким была заглушена концовка фразы «на телебачанні». По іншій версії, гэта была фраза «У нас ёсць каханне», але пачулі яе літаральна адзінкі. Ва ўжытак увайшла скажоная і вынятая з кантэксту частка фразы «У СССР сексу няма».
0: Нагоднік.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
0: Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський «Природа вокруг нас». У летищі, у хаті, на раце, під камінями ви можете зустріти гети істоти. Яни не шкодять вам, не надокучують, не точать меблю по ночах, але їх з'явлення говорить про багато що. Макриця чи бабура приходить туди, де є той, без чого та й не може існувати, а гэта вільгаць. Пачаць варта з малога. Макриця не казурка. У казурок 6 ног. У макриці їх 14. 7 пар. Яна бліжэй да крэветкі, амара і краба, як да прусака ці мухі. У залёгі макрыцы ўсё адносяць да наземных, раўнаногіх, ракападобных групы анісідэя. Калісьці іх продкі жылі ў вадзе, а пасля адна галіна ракападобных выйшла на сушу і нейкім чынам утрымалася там. Паводле доследаў Лінцы і яго калега ў 2017 году, наземныя макрыцы ці бубуры з'явіліся каля 289 мільёнаў гадоў таму. Гэта задоўга да дыназаўраў, суноў і, натуральна, першых людзей. Слова «макрыца» гучыць так, нібы мова ідзе пра адзін канкрэтны від. А насамрэч мы можам сустрэць колькі розных відаў. Часта у дамах і каля іх сустракаецца парцэліус кабер. Макрыца з шурпатым, нібы крупчастым панцырам. Яшчэ адзін часты сусед – аніскус аселюс. Выглядае больш гладкім і некалі мае светлыя плямкі на спінцы. А вось тая макрыца, якая згортваецца ў ідэальную кульку – звычайна належыць да роду армадэлідіум. Не кожная макрыца умее гэтак згортавацца ў кулю. Звычайныя шурпатыя макрыцы часцей проста дранцвеюць альбо спрабуюць уцячы ў шчыліны пры дотыку чалавека. Дарослая макрыца звычайна займае памеры ад 5 мм да 2 см. Цела ў яе авальнае, троху выпуклая зверху і плоская знізу. Спінку перакрываюць шчыльна замкнутыя сегменты, падобныя на маленькія шэрыя пласціны. У адных відаў яны матавыя і шурпатыя, у іншых – бліскучыя, шэра-карычневыя, часам з бледнымі плямкамі. Наперадзе дзве заўважныя антэны. Ззаду у некаторых відаў вытыркаюцца кароткія хвастатыя прыдаткі. Менавіта гэтыя два хвосцікі часта дапамагаюць адрозніць звычайную макрыцу ад той, якая ўмее згортвацца ў кулю. Калі вы ўбачылі істоту ў ваннай, то спачатку паглядзіце на ногі. 6 ног, доўгія вусікі і борзды бег. Могуць указаць, што гэта прусак. Тры даўгія хвастатых нітачкі і выцягнутае цельца, якое звужаецца да канца, будуць у шэра яшчара. У макрыцы цела шырэйшае і шчыльнейшае, падзелена на бранявыя сегменты, а ног ажно 7 параў. Яна перасоўваецца спакойна, амаль як мініатурны бронетранспартэр. Не скоча, не лётае. Не знікае ў паветры, як шэраяшчар. Макрыцу часта заўважаюць у сутарэннях, фундаменце, ванным пакоі, каля ўваходных дзвярэй, калі жывеце ў асобным доме, натуральна. Яна можа прайсці праз шчыліны ў камунікацыях, праз прасторы пад падлогай, з камяком зямлі ў кветкавым гаршчку, з дошкамі, скрынямі, або расліннымі рэшткамі побач з падмуркамі. Кватэра для яе незручны прыстанак. У сухім, цёплым пакоі яна хутка страчвае вільгаць і гіне. Таму макрыцы ў пакоі не значыць, што маеце калонію ў шафе. Часцей яна проста заблукала. А вось паўторная сустрэча ў адным куце сведчыць, што вам варта ўспрымаць гэта як сігнал. Не таму, што макрыцы небяспечныя. Як я ўжо казаў, яны не кусаюць і не джаляць і не ўважаюцца пераносчыкамі чалавечых інфекцыяў. Сігналам становіцца вільгаць. Месца, якое пасуе макрыцы, можа пасаваць цвілі, грыбку ці павольнаму разбурэнню вільготнага дрэва. Макрыцы тут хутчэй кур'ер з кепскай навіною, як сама прычына праблемы. У макрыцы няма лёгкіх, як у нас. На ніжнім баку яе цельца знаходзяцца дыхальныя структуры, звязаныя з брушнымі ножкамі. У участкі відаў ёсць вучасткі, падобныя на маленькія белыя лёгачныя плямкі. У іншых працуюць вільготныя жаберныя паверхні. Ім патрэбная тонкая плёнка вады. Калі яна знікае, сістэма дыхання перастае нармальна функцыянаваць. Уявіце фільтр, які мусіць быць мокрым, інакш праз яго перастае праходзіць паветра. Для макрыцы вільготны бок камяня ці вільготны вугал пад ваннай прыкладна так і выглядае. Гэта не утульнае месца, а сістэма жыццезабеспячэння. Таму яны актыўныя ўначы, менавіта тады халадней, вільгаць вышэй і рызыка высахнуць і таго менш. Удзень макрыца прыціскаецца да шчыліны адваротнага боку камяня, пліткі, гаршчка ці вільготнай драўніны. Як шчыльнейшае ўкрыццё, тым менш паветра вакол яго рухаецца, і тым павальней выпараецца вада. Колькі макрыц пад цэглай ці камянём зусім не азначае, што гэта калонія. Бо ў іх няма маткі, працоўных і складанай іерархіі. Яны проста знаходзяць адну і тую ж схованку. У эксперыментах удалося давесці, што награмаджанне дапамагае наземным макрыцам паменшаць страту вільгаці, а заадно паляпшае пошук партнэраў і бяспечнага схову. Макрыца выглядае так, што яе панцыр складаецца з аднаго цэльнага кавалку, але ліняе яна не ўся разам. Спачатку скідвае заднюю частку старога покрыва, а затым пярэднюю. Колькі дзён жывёла можа выглядаць так, быццам яго сабралі з двух розных макрыцаў. Ззаду ўжо свежы і светлы панцыр, спераду яшчэ стары. Такая лінька дазваляе не застацца зусім без абароны і пераразмеркаваць кальцый для новай броні. Прырода вырашыла задачу рамонту корпусу без поўнага супынення сістэмы. Сілкуецца макрыцца тым, што ўжо пачало распадацца. Прылае лісце, гніючая драўніна, адмерлая частка раслінаў, рэшткі арганікі. У садзе і лёху яна працуе як маленькі здрабняльнік. Лісцё, якое ляжыць у зямлі, для яе не смецце, а магазын энергіі. Яна разгрызае яе на дробныя часткі, а далей бактэрыі і грыбы працягваюць сваю працу. У глебе макрыцы ўдзельнічаюць у распадзенні расліннага ападу і кругазвароце рэчываў. Яны не ствараюць урадлівую глебу на самоце, але ўваходзяць у вялізную дружыну з чарвякоў, грыбоў, бактэрыяў ды іншых бесхрыбтовых. Часам бубуры, як я ўжо казаў, гэта макрыцы, могуць шкодзіць зусім маладым кунежным раслінам. Асабліва парасткі ў цяпліцы ці гаршку, дзе багата волкасці і мала іншыя еміны. Але здаровы дарослы пакаёвы фікус, сухі паркет ці ножка канапы не ўваходзіць у іх страўны лісток. Размнажэнне ў макрыцу ладкавана зусім не як у казурак. Самка носіць яйкі не ў асобным гняздзе і не прыклеівае іх да паверхні. На ніжнім баку цела у яе фармуецца вывадковая камера, па сутнасці маленькая вільготная торба. Унутры развіваюцца яйкі, а потым маладыя макрыцы. Для малятаў гэта амаль што мініатурны акварыум, які носіць маці з сабою. У розных відаў і ў самак розных памераў колькасць яек можа адрознівацца. Ад колькіх штук да соцень. У даведніку прыводзіцца дыяпазон ад 7 да 200 яек у адным лягчэнні ў звычайных наземных макрыцаў. Калі маладняк выходзіць з вывадковай каморы, то ён ужо падобны на дарослую бубуру. Няма лічынкі, якая плавае ў вадзе. Няма кокана, няма стадыі вусеня. Маладую макрыцу, дарэчы, называюць манкай. У яе спачатку толькі 6 параў ног. Сёмая з'яўляецца пазней. Па сутнасці, дзіцянё выходзіць у свет як зменшаная версія дарослага рака, якому яшчэ трэба дабудаваць адну пару ног. Працягласць жыцця наземных макрыцаў залежыць ад віду і варункаў. У Еўропі дык яно цягнецца ад году да 10. Яе продкі пражылі 290 мільёнаў гадоў. Тады, калі яшчэ не было ані кватэраў, ані лёхаў, ані чалавека. А зараз гэта проста наземны рак, які імкнецца не высахнуць і не загінуць. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: векаў і ў таксі, у менскім таксі, але ўсё гэтыя спецыяльнасці, дзе заробкі значна болей за заробкі ў сельгасгаспадаркі. Таму узбекі на нас прыехаць могуць, але яны не могуць вырашыць тыя пытанні, якія мы самі назапашылі ў гэтых каўгасах, у стратных дзяржпрадпрыемствах. Гэта розныя сусветы, і, канешне, вось спадзевы Лукашэнкі, там што прыедуць нейкія узбекі і ўсё за нас вырашыць. Гэта наступная некая гульня і не болей за тое.
1: Калі мы загаварылі тут пра грошы, недарэмна я вось прыгадаў, што троху як шоу-бізнес абмяркоўваем эканоміку, напэўна ж вы тут памятаеце словы Таццяны Лугіной, якія ў мінулым месяцы прагучалі, якая казала пра тое, што беларускія работнікі ідуць на каву, на гарбату, а акурат з Пакістана. Так, работнікі лепш працуюць у той час, калі беларусы гарбатку і каву п'юць на камволе. То ў гэты час пакістанцы працуюць, яны гатовыя працаваць вось за гэтых 800 рублёў. Гэта ж вось тая ж самая логіка.
0: Гэта тая самая логіка, але вось яе выразы кажуць значна горшым. Значна горшым гэта азначае, што гэты самы чалавек, Таццяна Лугіна, якая, нагадаю, была кіраўніцай канцэрна Беллёгпрам, якая і страціла больш за 200 мільёнаў долараў на камболі, яна праводзіла гэту мадэрнізацыю, яна как бы кіравала як кіраўніца канцэрна ім. Гэта цалкам стратнае прадпрыемства, якое выняло з кішэні ў беларусаў шмат грошы. І вось яна замест таго, каб пайсці ў СІЗА і адказваць за гэта, таму што страчаны сотні мільёнаў долараў. Так, яе накіроўваюць па-савецкі, ведаеце, так, выправляць дэфект на как бы на стратнае прадпрыемства і яго падымаць.
1: Апошні шанец даваў Александр Лукашэнка, казаў: "Таня, табе апошні шанец".
0: Так, табе апошні шанец, так. І как бы яна прыходзіць на прадпрыемства і пачынае з абраз да беларусаў, таму што гэта абраз. Канешне, ніякія эфіопцы, ніякія пакістанцы не працуюць лепей за беларусаў, і тое, што яна так ставіцца, ведаць, як быццам яна некая іншая, як быццам яна не беларуска, і як быццам яна, ведаеце, такая памешчыца, купчыха, якая ставіцца да сваіх рабоў.
1: Такі падыход агульны, кажа наш суразмоўца. Вось тут прапаную прыпыніцца. Сітуацыя на камволі актыўна абмяркоўвалася ў грамадстве. Дакладней, выказванне дырэктаркі гэтага прадпрыемства, маўляў, беларусы недастаткова эфектыўна і інтэнсіўна выкарыстоўваюць працоўны час. А часы яго выкарыстоўваюць на размовы ды гарбатку. Пра канволь і метады там работы кажа Алеса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах.
2: Калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі наўпрост, гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даў гол. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як сё на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай ніякіх, каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік, на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў адну гадзіну. На беларускай мове як гэта
3: KPI, здаецца, так?
2: Ну, производительность труда. Калі мы паглядзім на производительность труда, яна ў нас адстае больш

0: чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не прызводзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць сабе скарачаць твае сабе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма у камволя. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволе, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволе. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там, на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там, размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
1: Скажыць, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
2: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работы, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
1: Ну, то есть, когда атрымліваецца, что ён тую жанчыну кидал, умовно кажучы, на фронт, які безнадзейны?
0: Слухайте, он шмат каго кидае ўжо на безнадзейныя фронты, таму што дефіцит кадру ёсць не толькі на прадпрыемствах у Беларусі, але таксама
1: і дефіцит кадру? То есть, такога дырэктара знайсці цяжка, так? Такую вось лугіну, якая бы кіравала? Конечно, потому кировала.
0: Что там ёсць фільтр, вот гэты ідэалагічны палітычны фільтр, калі ты прыхільнік вот рэжыма Лукашэнкі, а такіх не шмат, якія таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі.
3: Так, кажа Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах. Гэта найважнейшая праблема, з якой зараз сутыкаюцца ў эканоміцы. Няма кадру высокакваліфікаваных, якія б кіравалі. Пра гэта сведчыць яшчэ адзін факт. Вярнулася Надзея Каркавец, тая самая чыноўніца, якую мы памятаем па хаатычных цэнах.
4: Как бы нам в этой связи в объяснение этому вопросу, может быть, и как бы не даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы еще далеко по многим позициям от мировых цен и от цен, как и цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя, цена доллар на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другой скажу, что в России вообще до 2 долларов доходит в Москве. Клянусь, не знаю, никакая ухудшающая ситуация по гречке вот до этой секунды до меня не доходила. Вот после того, как там было месяца 3 тому назад, да, когда мы там же с этой гречкой возились, і да гэтай мінуты я нічого не знаю.
3: Гэта выказванне беларускай чыноўніцы, скажам так, увайшлі ў гісторыю, але сёння чыноўніца вяртаецца з гісторыі ды будзе кіраваць. Пра гэта далей гутарым з прадпрымальнікам ды блогерам Александрам Кныровічам. Прыгадаем і Надзею Каткавец, і палітычнае пытанне, і пра логіку чыноўнікаў, якую прадпрымальнік разумее.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
1: Коль вось гэта логіка, да, што вось нехта прыедзе і за малыя грошы будзе працаваць, альбо узбекістанцы будуць бульбу садзіць у Віцебскай вобласці за малыя грошы, альбо вось на камволе, там, не знаю, пакістанцы меліся працаваць таксама за малыя грошы. Адкуль гэта ўвогуле логіка? У іх няма разумення бізнес-падыходу да эканомікі, калі трэба заробіць і старацца людзям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыязджайце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
6: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп такі прыход. Так, і калі ў нас кіраўніком Лугіной з'яўляецца чалавек, які не дасвечаны ні ў чым, нават у сельскай гаспадарцы, нагадаю, што вось у нас на мінулым тыдні было, ну, скончана існаванне яго улюбёнага прадпрыемства, нашага узорнага прадпрыемства, якое было пад кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі, Купалаўскае, 10-годзе эксперыментаў, якое павінна было паказаць всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Такіх самых, як ён сам. Таму Таціяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбудана бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца, ну, от беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта, ну, рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве Камволь заробак сярэдні, ну, ведаеце, я глядзеў на іх вакансіі, так? Там прапануюцца заробкі 1200-1400 рублёў. Гэта азначае, што гэта ў сярэднім у 3 разы менш, чым сярэдні заробак па Менску. То бок, хто туды пойдзе? Туды пойдзе толькі той, хто больш не ведае, дзе сябе знайсці. На 1200-1400 рублёў у Менску. Які сам Лукашэнка, такая Лугіна, і такі будзе Камболь. Камболь будзе далей стратны, нічога з ім не будзе, пакуль там не з'явіцца нармальны інвестар, які разумее, што рабіць з гэтым прадпрыемствам.
1: Загаварылі мы ўжо трошачкі пра гэту палітыку, ну вось анансавалі мы, Надзея Каткавец вяртаецца, так, яна была намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, менавіта, ну, вугле пачат трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Гарадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А доўгі час, здаецца, на нейкіх там саюзных структурах працавала, то есть нешта там рабіла, дзе нічога не трэба рабіць, і таму Лукашэнка казаў, што вось вы троху там адпачылі у гэтых саюзных структурах, а зараз вяртаецеся. Яна акурат інспектар Александра Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці, да, зноў жа Магілёўшчына, Віцебск, мы казалі пра тое, што вось усё яны пытаюцца якім чынам адрадзіць гэтыя рэгіёны, каб бо трошачкі яны праблемныя атрымліваецца. Гэта таксама нейкі крызіс, усё ж забыліся пра гаспадарню Надзею Каткавец, да і напэўна ўжо на пенсію даўно і пара ісці, а тут яна на такую вельмі важную, як быццам бы, пасаду, прынамсі так гэту пасаду, уплетаюць у номенклатуру зараз лукашэнкаўскую, і тут яна вяртаецца.
6: Пенсійны ўзрост яе наступіў ўжо 10 гадоў таму. Я нагадаю, што яна на 23 гады малодшая за Лукашэнку, і, канешне, яны сапраўды 39 гадоў таму працавалі разам у калгасе Гарадзец, яна была старэйшым эканамістам. Яна 40 гадоў побач з Лукашэнкам, чаго толькі яна не нарабіла за гэтыя гады. Тое, што вы кажаце пра працу ў саюзных структурах, гэта пасля таго, як яна заваліла некаторыя праекты ўжо ў Беларусі. Апошні завалены праект, гэта, канешне, был Белбіятэк, наша госкарпарацыя, вялікая, за якую яна адказывала з боку беларускай дзяржавы, адказывала яна. Я нагадаю, што туда ўкінута не менш за 700 мільёнаў долараў без гэта без разліку працэнтаў. І гэта тое прадпрыемства, якое павінна было зноў паказаць нешта ўсяму сусвету, зарабляць шмат валюты. Замест гэтага гэта стратнае прадпрыемства, якое цягне грошы з бюджэту. Надзя Каткавец, таксама як Таціяна Лугіна, павінна сядзець у СІЗА. Але яна сядзіць не ў СІЗА, а вось как бы сядзіць як прадстаўнік Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці. А што ёй, канешне, цікавага, ну вось менавіта тое, колькі разоў яна ўсплывае, колькі разоў яна как бы тоніць, ўсплывае, яна шчаслівая зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, канешне, не будзе з гэтага, і тое, што ён яе прызначае, азначае, што, ну, няма ніякіх лучшых людзей, няма ніякіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
1: гэта выглядае як вялікі крызіс кадравы, просто ўжо як бы Каткавец, ну, адкуль яна ўвогуле вылезла.
6: Каткавец зноў вымае з падложку, латрахіваеш, кажеш, ідзі працаваць, Надзя. Канешне, гэта сведчыць аб тым, што няма каму, што няма гэтай лаўкі запасных у Лукашэнкі. Ну, можна толькі паспачуваць Магілёўшні, а з іншага боку, ведаеце, у нармальнай сістэме ніякіх прадстаўнікоў Лукашэнкі па нейкай вобласці, прадстаўнікоў прэзідэнта, як быццам Беларусі, іх не павінна быць. Гэта такая пасада, якую ўвогуле не павінна быць, і, ну, няма такіх пасад, там, ведаеце, у Польшы ці ў Літве. Гэта
1: і глупства. Тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле, памочнік прэзідэнта, каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён увогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ду кем ён мае кіраваць. Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткавец будзе, умоўна кажучы, таксама гаспадаркай, гаспадыняй Магілёўскай вобласці. Як это выглядае?
6: Ёсць такое паняцце смотрящий. Ёсць некія кіраўнікі ісполкомаў, ёсць КДБшнікі, якія павінны за імі сачыць. Пракуратура павінна за імі ж сачыць. Камітэт дзяржконтролю павінен за імі ж сачыць. Нехта яшчэ. І вось з'яўляюцца яшчэ адны такія сочышчы за працэсам і падказваючы, што трэба рабіць унутры. Гэта ўжо ну там пятыя ці сёмыя, якія павінны вось такім дзіўным чынам працаваць. Ну логіка ў тым, Лукашэнкі, каб атрымліваць, ведаеце, інфармацыю аб тым, што адбываецца ў вобласці, не непасрэдна ад главы выканкама, таму што ён заўсёды будзе хлусіць, а ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусяць. На чым базуецца такі погляд, што яны яму не схлусяць? Ну ні на чым, толькі вось ведаеце, на нейкіх такіх чалавечых уяўленнях, дзіўнай чалавечай натуры. І не больш за тое. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласцю, не больш за тое.
1: Дзякую вялікі, спадар Александр, за размову. Далей таксама вельмі хацелася, каб мы пайшлі, паколькі ўжо і саюзная дзяржава прагучала тут у нашых размовах. Спадар Ненадзея, напэўна, там недзе з Москвы вярнулася, ці дзе яна там сядзела ў гэтых структурах. Вось гэта саюзная дзяржава зараз не створыць нам дадатковых праблем у сувязі з таго, што ў іх там бензіну няма, і расійцы паехалі ў Беларусь, каб запараўляцца, а Зеленскі ўвогуле жартуе, прабачце, што расказвае гэты гістарычны анекдот, калі Беларусь выратоўвае бензінам Расію. Расію, краіну, якую заўсёды называлі такой сусветнай аўтазапраўкай.
6: Тое, што зараз адбываецца ў Расіі, гэта, канешне, здорава, велікалепна. Я ніколі не думаў, што я дажыву до гэтага часу, ведаць, як савецкія часы, калі ўсё замежжа смяялася з таго, што Савецкі Саюз закупляе зерне ў Канадзе. Краіна, якая заўсёды прадавала шмат зерня, ну, Савецкі Саюз, савецкае кіраванне давяло да таго, што трэба было купляць за мяжой. То же самае зараз адбываецца з Расіяй з бензінам, так? Заўсёды гэта была страна, якая шмат экспартавала паліва. А зараз гэта краіна, якая пастаўляе нафту в Індыю, каб потым купляць індыйскі бензін. Што гэта як не гістарычны анекдот. Таму я толькі маю пляцую далоні ВСУ і жадаю ім найбольшых поспехаў, каб гэта доўжылася далі. Я нагадаю, што зараз пачынаецца уборачна ў тым ліку і ў Расіі, і не будзе лёгка, а будзе значна цяжэй. Што з гэтага Беларусі? Ну, глядзіце, па-першае, нашы нафтазаводы загружаны па максімум. Справаздачнасці па нафтазаводам заводам наўпрост няма, але цалкам у тыя раёны, на якіх яны працуюць, там на плюс 15% пунктаў прыбытковасць паднялася. Таму для бюджэта беларускага, чым больш ВСУ бамбіць Расіі, тым выгадней. Мы ў гэтым сэнсе зараз цалкам павінны быць на баку Зеленскага. Ведаеце, з пункту гледжання грошай, мы как бы, ну, зарабляем на гэта. Гэта звучыць дзіўна, але гэта так. Наконт таго, што расійскі крызіс перакінецца на Беларусі, нешта з гэтага будзе. Ну, ведаеце, заўсёды саюзная дзяржава гэта міт. Заўсёды. У нас межа зараз працуе на 100%. І на мінулым тыдні некага расійца не выпусцілі з Расіі ў бок у Беларусі, таму што яго было ў гэтым каністры там больш за 10 літраў паліва. І яго не выпусцілі. Гэта азначае, што? Што межа існуе, кантроль на ёй ёсць, і калі будзе патрэба, то беларускі бензін не паедзіць у Расіі. Лукашэнка разумее, што кошты на бензін гэта вельмі такое складанае месца, што нельга. Ну, ён сачыць за тым, як у Беларусі ўсё адбываецца, і таму ён не будзе падымаць кошты, і ён не будзе даваць расійцам больш бензіна, ну, каб беларус не аставіць з такой праблемай. Таму я ўсё ж такі ўпэўнены, што ў Беларусі ўсё будзе нармальна з гэтым самым бензінам, але становішча трохі напружаны. Таму што Расія, канешне, ляціць кудысьці ў пропасць. Жнівень, верасень будуць вельмі цяжкія ў Расіі.
5: Радыё Рацыя.
1: Спадар Александр, таксама асобна хацеў бы пагаварыць, паколькі ў вашых сацыяльных сетках я чытаў, што з Мацкевічам вы прыязджаеце і будзеце прэзентаваць на тутацы вынікі палітычнай гульні, якую Владзімір Мацкевіч праводзіў. Я правильна ўсё зразумеў, так?
6: У нас будзе трое. Будзе сам Владзімір, але ён будзе онлайн, дзесьці з трансляцыя. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як суведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, ўсё ж такі яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні, і так мы будзем нешта прэзентаваць як вынікі, але я спадзяюся, што больш бы аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Маскевіч, таму што ён ўсё ж такі арганізатар, ён мадэратар гульні, мы ўдзельнікі, так? Ну і напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
3: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць да тое на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, які ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў гаспадара Владзіміра Мацкевіча так адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошачкі часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
6: Мой настрой, напэўна, наконт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеваў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая. А давайте выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяцы падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. І, канешне, некаторы час уходзіць не толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці, напэўна, так гэта можна назваць, і больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных нейкіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так глосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо
5: Радио Рация.
7: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
8: 11 година в Беларуси, 10 в Польше. Польскія знішчальнікі перахапілі над Малтыйскім морам 3 расійскія самалёты. У Польшы расце колькасць нападаў на ўкраінцаў. З'явіўся беларускі архіўны рэсурс «Архів Байнет» для захавання онлайн-праектаў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч. Польскія знішчальнікі за адну аперацыю перахапілі над Балтыйскім морам 3 расійскія ваенныя самалёты. Спачатку дзяжурная пара F-16 з авіябазы ў Мальбарку суправаджала 2 знішчальнікі Су-30 ВКС Расіі, пасля чаго атрымала новае заданне перахапіць разведвальны самалёт Іл-20. Пра гэта паведаміў на платформе X міністр нацыянальнай абароны Польшы Уладзіслаў Касеняк-Камыш. Паводле яго, Іл-20 знаходзіўся прыкладна за 30 кіламетраў на поўнач ад Яшчэмбе Гуры. Пасля заканчэння суправаджэння польскімі самалётамі яго перахапілі ўжо шведскія знішчальнікі. Палітык адзначыў, што ў абодвух выпадках парушэння паветранай прасторы Польшы не было. Паводле Касеняка-Камыша, такімі палётамі Расія працягвае правяраць магчымасці сістэм супрацьпаветранай абароны краін НАТА ў рэгіёне Балтыйскага мора. 180 паведамленняў аб злачынствах на глебе нянавісці ў дачыненні да грамадзян Украіны зафіксаваны ў Польшы ўсяго за паўгода, паведамляе газета «Рэч Паспалітая» са спасылкай на галоўнае ўправленне польскай паліцыі. У 2024 годзе грамадзяне Украіны падалі 267 апавяшчэнняў аб злачынствах на глебе нянавісці. У наступным годзе такіх заяў было 275. Бягучы год – гэта ўжо значны рост. У першым паўгоддзі было пададзена 180 такіх апавяшчэнняў, вынікае з даных паліцыі. Гэта азначае павелічэнне большым на 30% у параўнанні з 2025 годам і амаль на 35% у параўнанні з 2024 годам і калі гэтая дынаміка захаваецца. А да канца года маштаб можа дасягнуць 360 такіх выпадкаў. Да беларускіх тэм. Беларусь у будучыні можа синхронізаваць сваю кліматычную і экалагічную палітыку з еўрапейскім зялёным курсам. Аднак для гэтага неабходныя палітычныя і эканамічныя перадумовы. Пра гэта гаварылі ўдзельнікі вебінара «Зялёны курс ЕС. Новыя правілы гульні для эканомікі і развіцця», арганізаванага альянсам «Зялёная Беларусь». Географ-эколаг Марыя Фалалеева акрэсліла асноўныя умовы, без якіх такое збліжэнне будзе немагчымым.
9: Індикатары о текущем состоянии состоянии энергетической системы, экологической системы и откуда, собственно говоря, начинать. Во многих местах недостаточно данных, то есть данные фрагментированные и нет единой системы данных. Иногда это просто сложно определить базу, стартовую позицию и откуда начинать. Один из таких реальных шагов может стать производство возобновляемых источников энергии, в том числе на местном уровне. Это солнечные батареи на домах, аккумуляторы, работа на этом уровне.
8: Подчас вебинара так само выступил керовник отдела политики и доследований Green European Foundation Джейми Кендрик. И он рассказал про то, как европейский зеленый курс уже уплывает на экономику краин ЕС, изменяя подходы до промысловости, энергетики и международного гандлю. А так само, чому экологичная трансформация становится одним из ключевых факторов конкурентоздольности европейской экономики. Сервис резервового копирования для белорусских медийных, культурных и доследческих проектов backuparchivebynet.org з'явився при підтримці Белорусской Ради культуры и Клубу белорусских меценатов. На сервисе на довготерміновой основе можно заховывать архивы сайтов, базы даденных, PDF и іншие файлы. У стандартной конфигурации дают каля 100 гигабайт на проект. Коли необходимо больше або треба наладить регулярные бэкапы, такие запыты пропонують і можна обмярковувати. Створальники ресурсу попереджують, що це не публічний архів, не заміна архів.org, не платформа для заховування персональних або вельми сензитивних звісток. Це додатковий архів для білоруської лічбової спадщини. Сервіс пропонує білоруським культурницьким, медійним і дослідчим ініціативам зробити додаткову копію важних матеріалів, щоб не згубити їх проз різні обставини. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
5: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
8: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панує ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 25 до плюс 27 градусов без опадков. Ветер поўднёва-ўсходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня чакается так само достатково спякотное надворье. Температура поветра от 27 до 29 градусов со знаком плюс. На Берастейшине до 30 градусов тепла. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
5: Радио «Рация». Первое. Трансграничное радио FM.
8: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 17 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб гэты день надалі падарував виключно приємні емоції, не гледзячи на спякоту, принамсі з нагоди апошнього працовного дня на гэтым тыдні. Прыемнай працы пакуль што і выдатнага настрою ўсім жадаю, як заўжды, Беларуская Радыё Рацыя. Сёння я, Кірыл Малаховскі, з вамі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Падар Крыс Ры ўжо спявае адзін з сваіх найлепшых тракаў «Овэдж». Гэта верная прыкмета таго, што бліжэйшым часам паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей у нас у радыёкулісах чакаюць гурты «Рэха», «Хубастанк», «Ілі-Ілі», «Рахіс», «Донаван», «Крыс Айзек» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва «Нівы». Ян Мордань ужо адмыслова для нас палістаў штотыднёвік. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берасці і Белой Подляскі, так само на сайті рація.com нас можна почути да усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День рації у студії Кирил Малаховський сьогодні, літерально 15 хвилин тому обіцяв вам дороженьки розказати про шкодні звички, які можуть бути корисними для здоров'я. Справа у тим, що науковці перегляділи вплив некоторих звичок і виявили, що частка з їх може бути корисною для здоров'я. Некоторі звички, які прийнято лічити шкодними, при визначених умовах можуть оказувати додатний вплив на наш організм. До такої вислови прийшли дослідники, і вони вивчали вплив ладу життя на здоров'я чоловіка. По-перше, одной з таких звичок спеціалісти називають уміння не стримлювати емоції. По даних шерогу дослідженняў, контроляваний вираз гневу може допомогти знизити внутрішнє напруження і навіть становча відбитися на творчому мисленні. При гэтым размова йде не об агресії, а об безпечних способах виплюхнути емоції, які назапасилися. У спіс так само вошло умірене вживання чорної кави. Дослідження показують, що некілька кубків кави у день без великої кількості цукру і молока можуть бути злученими з зниженням ризики развіття некоторых хронічних захворванняў. Акрамя того, кава лічыцца адной з крыніц прыродных антыаксідантаў. Нечаканым пунктам таксама звычка стала не імкнуцца да ідэальнай чысціні. Па меркаванні адмыслоўцаў, празмерная стэрыльнасць у хаце не заўсёды ідзе на карысць, а ўмераны ўзровень такога побытавага асяроддзя можа спрыяць незвычайнай працы імуннай сістэмы. У прыватнасці, навукоўцы адзначаюць, што не заўсёды ёсць неабходнасць адразу ж запраўляць ложак пасля адпачынку. Яшчэ адной звычкай, якая пры ўмераным падыходзе можа мець станоўчы бок, называюць ўжыванне піва. Некаторыя даследаванні звязваюць невялікія дозы гэтага напою са спрыяльным уплывам на сардэчна-сасудзістую сістэму. Аднак спецыялісты падкрэсліваюць, што патэнцыйная карысць не адмяняе вядомых рызык, звязаных з ужываннем падобных напояў, і таму перавышаць умераныя колькасці не рэкамендуецца. Так само дослідники зважають на використання інтернету. По їх даних, активний пошук інформації і рішення різних задач у сусвітному павутінні можуть сприяти праці мозгу, поліпшати когнітивні функції і здольність приймати рішення. Эксперты нагадваюць, што любыя падобныя рэкамендацыі не з'яўляюцца універсальнымі, карысць той ці іншай звычкі залежыць ад стану здароўя чалавека, ладу жыцця, захавання меры, а пры наяўнасці хранічных захворванняў, натуральна, варта арыентавацца на рэкамендацыі лекара. Ну, што тут скажаш, шаноўна, я прыяднаюся, бадай, што да адмыслоўцаў, прынамсі, не ўсе шкодныя звычкі з'яўляюцца шкоднымі, натуральна. Вось, напрыклад, спадар Робі Вільямс, які працягне наш дзённы эфір, у свой час меў вельмі шмат шкодных звычак, але менавіта яны зрабілі яго зоркай. Прынамсі, так ён сам асабіста сцвярджае. Адзін з найлепшых трэкаў Робі Вільямса прагучыць зараз у нашым эфіре «Feel».

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 17 липня. У такий ж день 1570-го у Вільні був заснований Віленський єзуїтський колегіум, пізніше перетворений у Віленський університет. Зараз гэта найбуйнейшая вышэйшая навучальная установа сучаснай Літоўскай Рэспублікі, адна з найстарэйшых ВНУ Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, буйны навуковы цэнтр. Універсітэт складаюць 12 факультэтаў, 8 інстытутаў, найстарэйшая ў Літве бібліятэка, 3 універсітэцкія шпіталі, астранамічная абсерваторыя, батанічны сад, вылічальны цэнтр і касцёл Святога Яна. У ансамблі універсітэта ў гістарычным цэнтры горада месцяцца адміністрацыя, бібліятэка, гістарычны, філалагічны і філасофскі факультэты.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1955 у Анахайме на поўдзень ад Лос-Анджэлеса, штат Каліфорнія, выбітны амерыканскі мультыплікатар Уолт Дысней правёў пышную цырымонію адкрыцця Дыснейленда, грандыёзнага забаўляльнага парку для дзяцей ды іх бацькоў. Ідэя стварыць Дыснейленд узнікла, калі Уолт Дысней гуляў з дочкамі ў парку. Пакуль дзеці каталіся на каруселях, бацька цярпліва сядзеў на лавачцы і чакаў. Падчас гэтага ён і прыйшоў да высновы, што Амерыцы вельмі не хапае месца, дзе было б цікава бавіць час і дарослым, і дзецям. Тады Дысней вырашыў стварыць такое месца сам. На будаўніцтва першага Дыснейленда сышло 17 мільёнаў даляраў, аднак у хуткім часе ўсе ўкладанні акупіліся ў 10-разовым памеры. Толькі за першыя 25 гадоў парк наведалі больш за 200 мільёнаў чалавек.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1986-го у жыццё уварвалася крылатая фраза «У СССР сексу няма», крыніцы якой паслужыла выказванне Людмілы Івановай, прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Камітэт савецкіх жанчын» і ўдзельніцы савецка-амерыканскага тэлемаста «Ленінград-Бостан. Жанчыны гавораць жанчынамі», які быў запісаны 28 чэрвеня і выпушчаны ў эфір 17 ліпеня 1986-го. Тэлемост быў арганізаваны тэлевядучымі ў Владимиром Познером и Филом Донахью и был одним из первых советско-американских телемостов. Існуе несколько версий того, что менавіта сказала товарищ Иванова. Американская удельница поскардилась, что у США на телебачанні рекламные ролики эксплуатуют сексуальные выявы и потекавилась эти няма подобной ситуации у СССР. Иванова отказала: «У нас сексу няма», что одразу выкликало смех, яким была заглушена концовка фразы «на телебачанні». По іншій версии, гэта была фраза «У нас ёсць каханне», але пачулі яе літаральна адзінкі. Ва ўжытак увайшла скажоная і вынятая з кантэксту частка фразы «У СССР сексу няма».
0: Нагоднік.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: тут.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У нашей сегодняшней передачи «Рация о подорожжах» пропоную повандровать по местах, связанных с Франциском Скориной. Чому? Бо гэты год объявлены годом Франциска Скорины, принамши у Литве. А витают вас Владимир Хильманович передо мной
3: и Юрка Ляшинский.
2: Так что ж, почнем от початку. Значит, где Франциск Скорина народился, чи дзяцінства правёў? Это Полоцчына.
3: Ну, конечно, Скорина Франциск – это сын Полоцкой земли. Отсюль починався его життёвый шлях, творчий шлях, можно сказать. С Полоцком звязана его родня, батька и брат. И именовито в Полоцку, поэтому найбольш Скорина в Беларуси и ушанаваны.
2: Але гэта не толькі Полацак, бо гэта гарады, дзе ён друкаваў свае кніжкі першыя, не толькі біблію, малую падарожную кніжку і іншыя, і дзе вучыўся, а вучыўся за мяжой, не толькі на роднай Полаччыне, не толькі ў Вялікім княстве літоўскім, але ўжо і ў Рэчы Паспалітай, гэта Кракаў, але і яшчэ ўжо канкрэтна за мяжой, бо Прага, чэшская Прага ці Падова, Падуа, это уже Республика Венецианская была тогда.
3: Но тут треба сказать, что Скорина походил из заможной достатково семьи купца Полоцкого Луки Скорины, который звел гандаль активно. И, наверное, что первую эдукацию Франциск как раз отримал в Полоцку. Ну, але уже в 1504 году он поступил в Краковскую академию, где здобыл ступень бакалавра. А позднее, как ты слушно сказал, в 1512 году учился уже в Падаванском университете. Гэты город на полночи Италии, его по-разному называют Падуя, Падва в польском варианте, Падова, как зовут самы италийцы. Хиба все ж таки больше слушное, коли назву кажем про оригинал, то это будет Падова.
2: Еще Падоа, говорят, там, в том регионе, где аккурат находится эта Падва, это на венецианском диалекте итальянской мовы.
3: Мне кажется, что так, что мясовые менавито кажут Падова, и это больше органично для итальянской мовы, але чомусь Википедия подает натиск на первый склад.
2: А гэты университет не самый старейший, бо самый старейший это у Болоньи был, а у Падове это университет заснаваны был в 1222 годе. Что правда, Франциск Скорина учился там 300 амаль годов пазней, але университет был заснаваны, это самый старейший университет у Италии и у свете. Не только Франциск Скорина там учился, бо Галилео Галилеи, Миколай Коперник так само там здобывали свои веды, так что выдатные люди.
3: Так, это один из самых старейших университетов света. А ты сгадал Болонию, что есть версия так само, правда, нема таких доказов фактологичных, что Франциск Скорина бывал и в Болонии так само. Но уже у Падове он покинул больше выразный след, конечно, его там ведают, что самое цікаво.
2: А чи ёсць сляды таго пабылкі Франциска Скорины, яго навукі ў тым універсітэце, нейкія дошкі, нейкія там запіскі?
3: Яго партрэт змешчаны ў ліку 40 найбольш ведомых выпускнікоў. І калі я быў у Італіі ў 2000 годзе, мы разам з гарадзенцам Эдвардам Думховскім так пастанавілі сабе адшукаць тую дошку, якая была ўсталявана яшчэ ў 1992 годзе з ініцыятывы Пятра Краўчанка, тагачасна міністра замежных спраў. І мы вырашылі адшукаць эту дошку, будучы праездам паўдня літаральна ў гэтым паўночна-італійскім горадзе Падова, адшукаць эту дошку. І самае цікава, што з чатырох першых людзей, якіх мы запыталі, двох ведалі, хто гэта такі Франциск Скорина. Ці то нам так пашанцавала, ці направду яны ведаюць добра гісторыю свайго гораду і нават выпускнікоў. І нас хутенька скіравалі ў той дворык, і мы дастаткова хутка знайшлі вось гэту дошку ў гонар Франциска Скорины, зрабілі адпаведна здымак. Было гэта ў жніўні месяцы, вельмі цёпла, здаецца, 21 жніўня, як я зараз з памяці узгадваю. І такім чынам мы знайшлі гэтую дошку і сфатаграфаваліся на памяць разам на фоне выявы нашага выдатнага светніка.
2: Ну, гэты універсітэт яшчэ славуты тым, што там вучыўся кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый. Батура, некаторые говорят. Так, что еще там шмат было навученцев из наших, скажем, земель, Великое князство Литовское, чи, скажем, Речи Посполитой, чи вогуле с целого света, бо то ж не было тогда университетов аж так много.
3: Выява якраз Стэфана Баторга у ліку тых 40 чалавек, пра якіх я казаў, з людзей, звязаных з Беларусію, там толькі дзве асобы, гэта Франциск Скорина і кароль Стэфан Баторый.
2: О, так што ёсць. А можа затрымаемся пару хвілін у гэтым горадзе цяпер, чым ён характэрны, бо гэта гаворыцца, што такі тыповы італьянскі горад, дзе сярэднявечныя вузкія вулачкі мяшаюцца з палацамі часоў рэнесансу. Ну тады, калі ён вучыўся, гэта ў нас лічылася ўжо яшчэ сярэднявечча на нашых землях, але там у Італіі гэта ўжо быў глыбокі рэнесанс.
3: І што цікава, калі Скарына там вучыўся, то якраз ішла там як бы такая варажнеча, можна сказаць, нават лакальная вайна паміж Венецыянскай рэспублікай і Рымам, папскім пасадам. І менавіта гэта быў вельмі неспрыяльны час, і нягледзячы на тыя нават фактычна ваенныя дзеянні, якія адбываліся тады, бо Падовая наўваходзіла заўсёды ў Венецыянскую рэспубліку і зараз на тэрыторыі зямлі Венецыі, Венету. Але гэтыя выпускныя экзамены нават на час вайны, што цікава, яны не спыняліся, і менавіта гэтую сваю навуковую ступень Скарына атрымаў менавіта ў час вось гэтых закалотаў, не простага часу ў гісторыі горада Падова.
2: Ну, яшчэ можна сказаць, што Падова гэта апрача таго, што тыповы горад італьянскі, такі даўнейшых часоў, цяпер захаваў гэты студэнцкі характар, бо многа там моладзі, многа пабаў, многа рэстаўранаў, піцэрыяў, дзе гэтыя студэнты вучацца не толькі на гэтым універсітэце славутым, але і на іншых універсітэтах. Дарэчы, трэба сказаць яшчэ пару слоў, дзе тая Падова размешчана, ты сказаў, ну, Венето, гэта правінцыя Венето, там Венецыя, сталіца гэтага ўсяго, Падова, Трэвізо і Венецыя такі ствараюць, як бы, трюмясто, як у нас у Польшчы ёсць, а тут і там такое, і гэта называецца вельмі цікава так Па-трэ-ве. О, і там у гэтым месце іхнім жыве больш за 2,5 мільёна людзей, ну, бо то такі даволі густа населены рэгіён. Але я яшчэ да сваіх, як бы, такіх зацікаўленняў хачу яшчэ сказаць, адтуль менавіта з Падовы паходзіць нешта такое, як апероль. Належыць да глабальнай карпарацыі Кампары. Гэта мясцовы алкаголь.
3: На жаль, не давялося мне пасмакаваць. Праездам мы былі больш трохі часу знаходзіліся тады ў 2000 годзе ў Венецыі, але Падова сапраўды яна вельмі блізка і яна ўваходзіць у лік многіх турыстычных маршрутаў, паэтому не абмініце, калі трапіце ў Венецыю, зазірніце і таксама і Падову.
2: І абавязкова, ну, патран Падовы гэта святы Антоній. У нас шмат цэркваў, каталіцкіх цэркваў ёсць у імя святога Антонія Падэўскага, Падоўскага, гэта святога з Падовы. Але там ёсць і шмат іншых такіх турыстычных аб'ектаў, бо ж яны не былі знішчаны з часоў сярэднявечча, а мост нават з першага стагоддзя перад нараджэннем Хрыста там на мясцовай невялікай рэчцы. Ну то так, што тут ёсць даволі такі цікавы горад.
3: Я хацеў бы толькі дадаць тое, што акрамя таго, што ты сказаў, то яшчэ, наколькі я памятаю, менавіта ў Падове у мясцовым галоўным каталіцкім храме захоўваюцца мошчы евангеліста Лукі.
2: Але ў каторым каталіцкім храме? Святого Антонія Падэўскага? Гэта...
3: Ну, ў катэдральным, у мясцовай катэдры.
2: Ну, гэта базыліка.
3: У базыліцы, мясцовай базыліцы ў Падаванскай.
2: А там яшчэ ёсць ораторія святога Юрія, і трэба тут яшчэ сказаць, што калі хтось з нашых слухачоў задумае паехаць у Падову, найлепш там купіць такія турыстычныя карты. Гэта на 48 гадзін або на 72 гадзіны, іх там розная цэна, і гэта дазваляе ездзіць гарадскім транспартам. Гэта там адна лінія трамвая ёсць, нека некалькі ліній аўтобусаў, але таксама ўваходзіць у некаторыя аб'екты. Менавіта ў аб'ект гэты як універсітэт можна ўвайсці бясплатна, можна ўвайсці ў гэты базыліку святога Антонія бясплатна, але там знаходзіцца ораторум святога Юрія, але за тое трэба ўплаціць ўжо адпаведную там квоту за білет, за ўваход. Ну, гэта шмат такіх аб'ектаў, там ёсць стары горад, абдзелены навакол мурамі, а так, напэўна, ёсць такія брамы, і тут кожная брама Брама дель Орологія, значыць, брама з найстарэйшым астранамічным гадзіннікам у свеце. Там знаходзіцца брама святога Яна. Ёсць. Так што Падова для турыстаў 2-3 дні, каб яе наведаць, хапае, але ўсё ж такі трэба паехаць на гэтыя 2-3 дні. Так што, Валодзя, яшчэ паўтара або 2,5 дня табе не хапіла, каб зведаць Падову.
3: Ну, менавіта, але вандруючы шляхам Скарыны мы з табой як бы храналагічна пераскочылі адразу з Полацку ў Падову, яшчэ быў да гэтага Кракаў, канешне, вучоба знакамітым Ягеллонскім універсітэце, што цікава, што сярод 17 хіба тысяч выпускнікоў, навучэнцаў гэтага універсітэту, больш 8 тысяч гэта былі замежныя студэнты, фактычна амаль палова студэнтаў, якія вучыліся ў Ягеллонскім славутым універсітэце кракаўскім, гэта складалі замежнікі з-за межаў Польшы.
2: І Володя таксама трэба сказаць, што гэты ж самы міністр замежных справ, здаецца, ўжо хіба тады не быў міністрам, таксама адкрываў гэтую мемарыяльную дошку ў памяць Францішка Скарыны. Стае прычыны, што акурат гадавіна была, ці ён там вучыўся. Быў ты там нават?
3: Быў я там, таму што ў Кракаве я быў цэлы месяц, жыў у 1996 годзе і бываў яшчэ да гэтага, а нагадаю яшчэ чыста так рэтраспектыўна гістарычна, што Скарына туды паступіў у кракаўскую акадэмію ў 1504 годзе на факультэт вольных мастацтваў альбо філасофіі. І там ён вучыўся, менавіта пакінуў таксама пра сябе пэўную памяць.
2: І здабываў гэтыя веды, якія пазней выкарыстоўваў. Думаю, што пра помнікі культуры Кракава, гэтай архітэктуры кракаўскія, то мы ўжо гаварылі ў не ў адной перадачы, так што тут і спынімся. Галоўнае сказаць, што там таксама быў Францішак Скарына. Ну, на гэтым будзем развітвацца, хаця яшчэ не пра ўсё мы сказалі, яшчэ працягнем у нашай наступнай перадачы вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай.
3: Абавязкова ёсць пра што нам пагаварыць яшчэ ў наступнай перадачы. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаныя з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя»

0: Радио Рацца.
1: 98,1 FM у Белостоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыі» у студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы вікенд. Завтра у суботу, 18 ліпеня, надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём у заходніх раёнах адаб'ецца ўплыў актыўных франтальных раздзелаў, якія перамяшчаюцца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём па захадзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, па захадзе краіны да плюс 19 градусаў. Днём прагназуецца ад 23 градусаў са знакам плюс па паўночным усходзе да плюс 32 па паўднёвым захадзе Беларусі. У нядзелю 19 ліпеня захаваецца ўплыў актыўных атмасферных фронтаў, якія перамяшчаюцца ў усходнім накірунку. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі краіны. Кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 18 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 21 градуса па паўночным захадзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Я нагадваю, што ўжо літаральна праз паўгадзінкі прагучыць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола Дзён з барадой». Сёння нас там чакаюць Джиммі Скотт, Гейл Гарнет, таксама гурты The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, The Neira Dubel. Долучайцеся і атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі. А гурт Imagine Dragons ўжо прама цяпер з трэкам Natural працягне наш дзённы эфір.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: На фестывалі «Тутака» сёння стартуе забаўляльная праграма. Музею «Вольнай Беларусі» спаўняецца 4 гады. У Беларусі ўводзяць гендерныя тэсты для спартсменак.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з мясцовых падзей. Сёння на фестывалі «Тутака», што ладзіцца пад Беластокам, стартуе забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна будзе прыцягнута і да канцэртнай часткі. Сёлета на івэнце выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Бізар Обджэкс», «Анастасія Рыдлеўская» і іншыя. Музыкі, якія выступалі на «Тутацы» ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
4: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй. І самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это проста незабыўная атмасфера.
5: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка, а што я ад сябе несу, ну, свой гук.
6: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе вывучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новы тэхналогі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
3: Канцэртная частка фэсту «Тутака» сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад пятніцы да нядзелі 17-19 ліпеня уключна. Гасцей чакаюць не толькі выступы артыстаў, але і размовы з імі на панелі «Нефармальныя гутаркі». Іх правядзе наша журналістка Марына Савіцкая. Падляшскае ваяводства днямі прымала старшыняў камітэтаў замежных спраў парламентаў краін Веймарскага трохкутніка. Візіт стаў падставай для дэманстрацыі мер, якія прымаюцца для абароны знешняй мяжы еўрапейскага звяза, а таксама перамоў аб бяспецы, міжнародным супрацоўніцтве і праблемах, якія стаяць перад Еўропай. Госці на чале з падляшскім ваяводам Яцыкам Жазоўскім наведалі сярод іншага аддзел памежнай службы ў Крынках. У абароне мяжы на Падляшшы выкарыстоўваюцца як фізічны брандмауэр, так і сучасная сістэма электроннага відэаназірання. Выкарыстанне такіх мер прыносіць вынікі. Так, у 2026 годзе ў ваяводстве было зафіксавана 260 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларуссю. Для параўнання, у 2021 годзе з пачаткам міграцыйнага крызісу іх было больш за 37 тысяч. Веймарскі трохкутнік быў створаны ў жніўні 1991 года ў Веймары тагачаснымі міністрамі замежных спраў Польшы, Францыі і Германіі. Сёння застаецца форумам для кансультацый і выпрацоўкі агульных пазіцый трох краін па найважнейшых пытаннях еўрапейскай і міжнароднай палітыкі. Да іншых тэм. Музею «Вольнай Беларусі» сёння спаўняецца 4 гады. 17 ліпеня 2022 года ён адчыніў свае дзверы ў Варшаве. За гэты час музейная калекцыя папоўнілася амаль 700 артэфактамі, а архіў – тысячамі лічбавых сведчанняў, якія захоўваюць памяць пра падзеі найноўшай беларускай гісторыі. Па замове музея «Пошта Польшы» выдала калекцыйныя паштовыя маркі з выявамі знакавых прадметаў з музейнага фонду. У свой дзень нараджэння Музей «Вольнай Беларусі» дае старт дабрачыннаму аўкцыёну. Выстаўлены лот з трох камплектаў музейных марак з асабістымі подпісамі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага і Святланы Алексіевіч, а таксама вядомага мецэната, нашчадка славутага княжацкага роду Мацея Радзівіла. Падрабязная інфармацыя аб аукцыёне будзе апублікавана сёння ў соцсетках Музея «Вольнай Беларусі» і на яго сайце. Усе сродкі, сабраныя падчас аукцыёну, будуць накіраваныя на далейшую працу музея, набыццё новых артэфактаў і стварэнне выстаў. І аб спорце. У Беларусі вводзяць гендерныя тэсты для спартсменак. Ад жніўня атлеткі будуць праходзіць гендернае тэставанне, паведаміў Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Так пастанавілі не з уласнай ініцыятывы, а з прычыны клопату пра гэта міжнародных арганізацый. 5 міжнародных федэрацый – боксу, лёгкай атлетыкі, плавання, рэгбі і веласпорту – ўжо ўключылі гэтую працэдуру ў якасці абавязковага патрабавання для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Для беларускіх атлетак адмысловыя тэсты пачнуць у жніўні, каб яны мелі магчымасць удзельнічаць у турнірах у верасні гэтага года, заявіла дырэктар рэспубліканскага навукова-практычнага спартыўнага цэнтру і старшыня беларускай медыцынскай і антыдопінгавай камісіі Ірына Маляваная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам другой паловы дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс прагназуецца, на Берасцейшыне цяплей да плюс 31 градуса. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Надалей, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганны Шайкоўскай. Адразу затым належыць дубавец запрашае на пагартаць свой музычны календар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Будзем ладзіць з вамі жывыя эфіры з фестываля «Абуджаных тутака». Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Белосток и Подляшша.
8: 17 ліпеня, пятница. У Барыку, што каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных спевах, лекція паўстання Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Рыма, сустрэча з Владзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы у Польшчы, хто аб'яднае беларусаў. А таксама майстар-класы Тоні Лашден і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсэнта, Дзецюкоў, Чарнабровай і Рым. Таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці глядзіце на сайце фонду «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны. У Беластоку стартаваў фестываль «Падляская актава культураў». У пятніцу о 18 гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт. Выступяць рэгіянальны ансамбль «Даліна Попраду», «Секунда энд компаны», «Скуд доктар Младен Стоянович» і «Фіз банда». Раней о 15 гадзіне ў беластоцкіх сподках пачнуцца майстар-класы па вывучэнні кашубскіх песняў з гуртом «Дрэша» і сілезскіх танцаў з капелай «Федаков». Працягу стагоддзя люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання, ілюзіі і самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Снядзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. 31 арганныя катэдральныя канцэрты ў Беластоку, а 19.15 у кафедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт кракаўскай музыкі Агнешкі Радван Стэфаніскай. У супрасі праходзіць шосты фестываль «Паміж вершамі» 17 ліпеня ў пятніцу о 20 гадзіне ў тэатры «Вершалін» пачнецца музычна-тэатральны спектакль «Ганка. Жыццё ёсць кабарэ». Цудоўнае рэв'ю, якое пачынаецца са смеху і завершаецца глыбокімі эмоцыямі. Катажына Воляк-Гусоўска выконвае ролю Ганкі Ардановны, іконы польскай даваеннай сцэны, выконваючы свае найлепшыя хіты. Да яе на сцэне далучыцца Рафаул Гусоўскі ў ролі Фрэдэрыка Ярошы, легендарнага вядучага цырымоніі і майстра даваеннага кабарэ.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беластока. Высокая.
9: Яноў-Падляшскі.
0: 99,2 FM.
7: барадой.
9: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 17 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джиммі Скотт, Гейл Гарнет, а таксама гурты The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, ды Нейра Дзюбель. Далучайтеся. 17 ліпеня 1925-го нарадзіўся Джеймс Віктор Скотт, ці проста Джиммі Скотт, амерыканскі джазавы выканаўца. Сваім унікальным тэмбрам голасу, контр-альт і мянушцы Little Jimmy, спявак быў абавязаны рэдкаму генетычнаму захворванню – сіндрому Кальмана. За сваю кар'еру выпусціў больш за 20 альбомаў, але слава прыйшла да яго толькі ва ўзросце 67 гадоў. Творчасць Джиммі Скотта паўплывала на многіх артыстаў, пачынаючы ад Білі Холідэй і Дзіны Вашынгтон, заканчваючы Марвіном Гэем, Экселом Роузом і Мадонай. Цікавы факт. Джиммі Скотт выступаў на інаугурацыйных урачыстасцях дзвюх амерыканскіх прэзідэнтаў з адной і той жа песняй «Why was I born?» толькі з разрывам у 40 гадоў. У Дуайта Эйзенхаура у 53-м і Білі Клінтона у 93-м.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Спенсер Дэвіс, поўнае імя Спенсер Дэвід Нельсон Дэвіс, валійскі музыка і мультыінструменталіст, заснавальнік і лідар The Spencer Davis Group. Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў 63-м годзе, і пры тым, што праіснаваў ён нядоўга, усё ж такі апынуўся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі шматлікія вядомыя каманды, у прыватнасці Chicago, The Allman Brothers Band, Three Dog Night, The Blue Brothers, The Grateful Dead ды іншыя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1942 нарадзілася Гейл Гарнет, народжаная ў Новай Зеландыі, але канадская спявачка і актрыса. Я напісала песню ў якасці хобі, але ў 63-м годзе менеджеры RCA Records, ураджаныя яе голасам і песнямі, падпісалі з ёй кантракт. У 64-м яе дэбютны альбом My Kind of Folk Songs парадзіў сінгл Well Seen in the Sunshine. Песня заняла 5-е месца ў Billboard, а затым атрымала прэмію.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 липеня 1947-го народился Майкл Томас Такер, больш вядомы як Мік Такер, барабаншчык і адзін з вакалістаў гурта «Sweet». Такера справядліва лічыць вельмі таленавітым і нават наватарскім бубначом. Так бы мовіць, імідж музыкі «Sweet» быў заснаваны на яго даволі складаных рытмах. Да таго ж ён прызнаны адным з 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі выдання «Classic Rock». Што тычыцца «Sweet», дык гэты брытанскі гурт быў утвораны ў 68-м годзе і першую вядомасць атрымаў у пачатку 70-х дзякуючы серыі «Bubblegum» сінглаў. Затым яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы «Sweet» хітамі не становіліся, але 11 сінглаў уваходзілі ў першую десятку чартаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мік Такер, 17 ліпеня 47-га нарадзіўся Вольфганг Флюр, нямецкі музыка, удзельнік гурта Крафтверк з 73-га да 87-га года. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі і паўплываў на вялікую колькасць музыкаў, гуртоў ды праектаў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1948-га нарадзіўся Рон Эштон, амерыканскі музыка, адзін з лепшых рок-гітарыстаў свету і суаўтар ігі-попа ў прота-панк-гурце The Stooges з 69-га да 74-га года. Граў на першых дзвюх альбомах, а затым у якасці бас-гітарыста на трэцім. Таксама удзельнічаў у рэюніоне The Stooges у 2003 годзе. Рон Эштон значыцца пад 29-м нумарам у спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1949-га нарадзіўся Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, вядомы як Гізер Батлер, ангельскі рок-музыка, удзельнік гурта Black Sabbath. Сваю першую каманду Rare Breed Батлер утварыў разам са сваім школьным сябрам Озі Осборном восенню 67-га. Затым на некаторы час іх шляхі разышліся, але музыкі аб'ядналіся зноў у блюз-рокавым квартэце Polka Talk, дзе гралі гітарысты Тоні Айомі і бубнач Білл Уорд. Яны перайменавалі свой калектыв у Earth, але ў пачатку 69-га змянілі шыльду на Black Sabbath. Да 68-га года Батлер граў у асноўным на рытм гітары, але Айомі даў зразумець, што хацеў бы застацца адзіным гітарыстам у складзе, і Батлер пераключыўся на бас-гітару. Вядома, што ён адным з першых сярод бас-гітарыстаў стаў выкарыстоўваць педаль «Вау-вау», пазней гэты метад перанялі многія яго паслядоўнікі. У час, калі фронтменам Black Sabbath быў Озі Осборн, амаль усе песні гурта пісаў Батлер, абапіраючыся ў вялікай ступені на свое захапленне рэлігіяй, навуковай фантастыкай, фэнтазі, жахамі і разважаннямі аб цёмным боку чалавечай прыроды, які нясе пастаянную пагрозу глабальнага знішчэння.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледзьон з бородой.
2: 17 липня 1972-го нарадзіўся Джейсон Руло, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Symphony X. Гэты гурт, які працуе ў жанрах прагрэсіў-метал і пауэр-метал, быў заснаваны ў 1994 годзе. У музычным плане Symphony X крыху падобныя на іншыя прагрэсіўныя каманды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У іх музыцы шмат складаных рытмічных фігур, а таксама сустракаюцца элементы, уласцівыя жанру Symphonic Metal.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 17 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1968 у Лондоне прайшоў

прайшла прэм'ера паўнаметражнага мультыплікацыйнага фільма «Бітлз. Жоўтая падводная лодка». 17 ліпеня 1989 у Менску быў заснаваны гурт «Нейрадзюбель». Асноўны стыль гурта – гэта панк-рок. Вось вам на развітанне песня пра карысны напой. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польщі, 16 у Беларусі.
3: На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакол. У спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства.
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Грузинская полиция склала протокол на белорусского правооборонцу Романа Кисляка, які вымушана живе у Тбилиси без документов, поведомил Паузирк. Супрацовники помежной полиции МОЗ Грузии 16 липня пришли до дому до Кисляка и склали протокол за знаходжение в Украине без документов. Як поведомил Паузирку, сам Роман Кисляк полиция шукала особо, які нелегально знаходятся на территории Грузии. Правооборонца Азберася Роман Кисляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Кисляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарыла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя захады абароны паводле рашэння Камітэту праваў чалавека ААН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянне Дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзянін Расіі Дмітры Карчэўны, асуджаны па шаргу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі пэны цэнтр, адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны пэн-клуб. 4 сакавіка беларускі пэн-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмістскіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Таціяна Нядбай.
4: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправедлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
3: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на водзі на дзене не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшша. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы пройдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства о 9 гадзіне. Тым часам ужо сёння пад Беластокам на фестывалі тутака пачынаецца забаўляльная праграма. Гасцей чакае процьма івэнтаў, сярод якіх дыскусіі, канцэрты, гутаркі з артыстамі, інтэрактыўная праграма для дзяцей. На івэнце працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Яка атмосфера панує на початку фестивалю?
0: Та у гэтай хвіліны толькі-толькі зараджаецца фестываль Тутака. Я нагадваю, што ён будзе працягвацца аж 3 дні, пятніца, субота і нядзеля. Нас чакае вельмі насычная праграма, але менавіта у гэтыя хвіліны толькі-толькі прачынаюцца розныя пляцоўкі, сярод іх гэта і Ведака, і Талака, і сцэна Тутака, і Хамака. Яшчэ будзе, канешне ж, працаваць сцэна галоўная, там дзе сёння выступіць Рима і Анастасія Рэдлеўская. Але я магу сказаць, што ўжо ў гэтую хвіліну можна пачуць размовы на беларускай мове, на польскай і на некаторых іншых. У намётавым лагеры мы нават заўважылі сёння літоўскія стягі. А Вадзім Мажэйка, мне падаецца, што таксама сваю дыскусію сёння працягнуў немало ўвагі, ну і разам з тым працягваем сачыць за падзенне з фестывалю Тутака. Марына Савіцкая для Радыё Рацыя.
3: Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 27 аж да 30 градусаў.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem dzień z racją u piatnicy 18 lipienia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry da 18 godziny powodre polska i 19 powodre białoruskiego czasu. Przypomnę, że imieniny odznaczają Cionia Aleksandra, Anastasia, Wolha, Maria, Tatiana, Aleksiej, Andrzej, Fiodor, Fiadot, Jafim, Jadźwiga, Bohdan i Marcin. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усё найлепша, зарабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем многа добрых дзён. А сёння дзень нараджэння адзначае між іншым выдатны пісьменнік, старшыня ліквідаванага ўладамі Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Спадару Барысу жадае моцнага здароўя і трываласці ў адданай працы на карысць бацькаўшчыны. А калі ўжо ведаем, з якім днём маем сёння адносіны, то жадаю вам добрай яго другой паловы і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо «Рацыя». А зразумела, што сёння гаварыць будзе многа пра фестываль «Тутака», які пачаўся ўжо ў гарадку і ўжо праз нейкую хвіліну. Яшчэ раз будзем звязвацца па тэлефону з Марынай Савіцкай, якая там на месцы. Яна і слухае, і размаўляе, і цяжка проста працуе.
5: Дзень з рацыяй.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 хвилин після 3 години після обіду у Польщі і після 4 у Білорусі, а ми продовжуємо, а може розвиваємо сьогоднішній день з Раціяй. У новинах ви уже почули, що в урочищі Барик під городком Штокера Білостоку починається фест тутака. А зрозуміла, що на гэтым фесте працює наша журналістка Марина Савіцкая. Добрий день, Марина.
2: Вітаю. Так, насамрэч подавалася активная забавляльная программа фестивалю тутака только-только распочалася. Ну окей, некалькі гадзін як ідзе, але людзі ўсё больш і больш, дзяцей ўсё больш і больш. З розных куткоў пляцоўкі таксама адчуваюцца розныя мовы, ад беларускай да польскай, да літоўскай і украінская, канешне, сёння таксама разам з намі. Што радуе? Радуе тое, што сёння цягам трох дзён таксама будзе ладзіцца вельмі вялікая праграма, тут і канцэрты, і дыскусіі, і гэтак далей, але ёсць пэўныя кропкі, да якіх можна было далучыцца не толькі сёння, і можна будзе не толькі заўтра і паслязаўтра таксама. Гэта зараз я ў першую чаргу гавару пра кірмаш, там дзе можна будзе знайсці вырабы наших шиковных ремесников. Менавіта у гэту хвіліну знаходзіцца Андрей Мелешка, який не ў пішыню далучыўся да фестывалю тутака. Прывітанне.
3: Прывітанне.
2: Зачым менавіта у гэтым годзе?
3: Ну, в этом годзе мы прапануем людзям, которые приедуць на фестываль, гэта выставку, пісоцкі высыпы, вышыванкі, значкі высыпы, розныя нашыўкі, мерч гурта 10 у нас будзе. Ну, і шмат розных іншых рэчаў, які трэба прыехаць і паглядзець.
2: А для цябе гэты фестываль тупака далёка не першы. Што памятаеш з папярэдніх і чаму праз іх вырашыў і сёлета далучыцца?
3: Слухайце, ну тутака для мяне, як фестываль, ён трэці, як тутака. А гэта паляна, на якой я знаходжуся, это ўжо сюда, ой, больш за 20. Каля 30 разоў я быў на гэтай паляне, і як на фестываль Басовіча ездзіў, маладоцкі, дзяцінства, так скажам, да, свайго. Ну і таму для мяне гэта традыцыя быць тут і традыцыя быць перад людзьмі, якія сюды прыязджаюць.
2: Акрамя таго, што сама падзея ладзіцца жыўцом, ёсць яшчэ такая штука, як сацыяльныя сеткі, і ў цябе нават на старонцы ў Фейсбуку было пытанне, хто збіраецца сёлета на фестываль тутака. Скажы, калі ласка, што прымусіла звярнуцца да людзей з такім пытаннем?
3: Слухайце, ну прымусіла. Ну не прымусіла, я туды пастаянна езджу, я просто вырашыў запытацца сваіх сяброў, знаёмых, з якімі мы сябруем у сацыяльных сетках, хто прыедзе. Сказалось, что большая часть не приедет. Вот. Ну, приедет отсотков 15, тих, больше сотни отказов, которые были у меня на сторонце. Она выкликала такие трохи хайпы в интернете, это питание не веду саму. Ну, але поглядим, кто из этих людей может все-таки вырастить приехать.
2: И разговаривайте, чему отрымались именно вот такие выники? Какие вещи взяты, например, про то, что фестиваль так изменяется?
3: Ну, фестываль заўсёды змяняецца, змяняецца кожны год. Я думаю, што шмат для каго гэты фестываль, ён накладны фінансава. Для мяне таксама ён не танны, так скажам. Але я прыехаў, таму што для мяне гэта традыцыя. Для кагось, вось сяброў я бачу, які з гародні прыехалі, яны таксама для іх гэта традыцыя ездзіць сюды, як на ней казалі, на басы. Вось. І цяпер мы ездзім на тутаку, таму што гэта тым за самы месца, той за самы фестываль. Ну, і, можа быць, людзі, які прыедуць, таксама будуць тыя самыя.
2: Окей, ты далучыўся са сваімі вырабамі, але ці, можа быць, з'явілася жаданне набыць вырабы ў калег, якія тут таксама прадстаўлены?
3: Слухайце, ну мы тут са знаёмай з Варшавы ствараем такі кут вышыванай прадукцыі. Я перыядычна езджу, яна запрашае на нейкія свае таксама выставы, яна бярэ ў мяне таксама бывае на рэалізацыю нейкія рэчы. Ну, я ў яе перыядычна таксама набываю. Калі езджу на нейкі кірмашы, там бяру таксама на рэалізацыю, але я ў калег звыкла нешта набываю ўжо пад канец фестываля, калі ў іх не засталося, што можна было там дзецям і знаёмым падараваць. Ну, такая традыцыя.
2: Дякую великі, господарство. Окремо того, що працює арт-маркет, дякую великі за гутерку Андрію Мелєвського, який сьогодні з нами. Так само можна почастуватися на фуд-зонах. Я ще можна у гетю селіну долучитися до зустрічі з Володимиром Мацкевичем. Дуже хутко запрацює лекція розмова о повстанні Калиновського, що було і навошта від Василя Калача і шмат іншого. Тому, господарство, будемо сачити за усім, що відбувається на фесті тут сьогодні.
1: Дякую, Марина. Спотикаємо ще менш більше ефіри праз годину і будемо чекати чергових звісток з фестивалу Тутака. Дякую великі.
2: З задоволенням.

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. Резкий рост цін на пілети у Польщі. Ціни на пілети значно виросли у опошні тижні. Гэта реакція ринку на повишений попит і одночасово обмежований доступ до сировини. Поводле Польської ради по пілетах, це незвичайна з'ява, бо літо раніше було періодом стабілізації цін. Тим часом, у порівнянні з червнем минулого года, середні рознічні ціни на сертифіковані пілети класа якості А1 повялічыліся на 20-30%, а ў некаторых рэгіёнах краіны рост яшчэ большы. Міністр клімату Паўліна Хэнюк-Клёска пракаментавала такое рэзкае павышэнне цэн на драўняныя пілеты на польскім рынку. У інтэрв'ю РМФ яна распавяла, як польскі ўрад можа паспрабаваць вырашыць гэтую праблему, і адным з рашэнняў могуць быць новыя крыніцы імпарту драўніны. Пасля таго, як яшчэ некалькі гадоў таму быў закрыты імпарт з Беларусі. Берасцейшчына – галоўны драйвер прамысловасці. У першым паўгоддзі прамысловая вытворчасць у Беларусі не дацягнула да леташніх паказнікаў, але яе падзенне запаволілася. Аб'ём прамвытворчасці ў студзені-чэрвені склаў 99% да аналагічнага леташняга перыяду. Па-ранейшаму цягне прамысловасць Берасцейская вобласць, дзе прырост за паўгода склаў 5,5%. Выраслі аб'ёмы таксама ў Мінскай і Гомельскай абласцях, а вось астатнія рэгіёны спрацавалі ў мінус. Еўрасвяз змяняе падыход да жывёлагадоўлі. Еўрапейская камісія кардынальна змяніла падыход да жывёлагадоўлі. Калі яшчэ не да

0: Бруселі адзначаюць, што галоўная пагроза цяпер іншая. Пагалоўе жывёлы паступова змяншаецца, а пустыя сельскагаспадарчыя землі, асабліва на ўсходняй мяжы, ёсць фактарам рызыкі для бяспекі. Але галіне жывёлагадоўлі неабходна каля 18 мільярдаў еўра, каб мадэрнізавацца. У США прапануюць увесці заклад для суіскальнікаў грын-карт. Адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае ўвядзенне закладу ў памеры 100 тысяч даляраў для суіскальнікаў грын-карт. Пра гэта піша The Wall Street Journal, якое цытуе Office Life. Сума закладу можа вар'іравацца ў залежнасці ад кожнага асобнага выпадку. У выніку яна можа аказацца як большай, так і меншай. Улады США мяркуюць, што заклад стане фінансавыя гарантыі на выпадак, калі пасля пераезду ўладальнік грын-карты не зможа сябе забяспечваць. Праўда, вярнуць грошы можна будзе толькі пасля атрымання грамадзянства США, а гэты працэс займае як мінімум 5 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 64 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Є Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Актуальная ситуация с безвизовым рухом у Беларуси довольно спрэчная. У той час, як держава демонстративно отчиняет двери для европейских туристов, сами беларусы сутыкаются с жорстким переследом и принижением человечей годности непосредственно на мяжи. На сёння правом безвизового уезду могут корыстаться громадяне 38 европейских держав, включаючи суседние Литву, Латвию и Польшу. Поводле официйных звестак, с початку бягучага года Беларусь наведали больш за 116 тысяч іншаземцаў, а агульная колькасць турыстаў з красавіка 2022 года перавысіла 1 300 000 чалавек. Большасць з іх жыхары Літвы, Латвіі ды Польшчы. Замежнікам дазваляецца знаходзіцца ў краіне да 30 або 90 дзён у год пры ўмове рэгістрацыі і наяўнасці страхоўкі. На фоне гэтай нібыта гасціннасці ў дачыненні да замежнікаў вяртанне дадому для грамадзян Беларусі ператвараецца ў небяспечнае выпрабаванне. Так стала вядома, што пачасціліся выпадкі, калі беларусаў, якія вяртаюцца з Еўропы, прымушаюць распранацца да ніжняй бялізны, а часам і цалкам у прысутнасці панятых. Такім праверкам асабліва падвяргаюцца выбраныя асобы, а менавіта ты, хто меў, да прыкладу, затрыманне ў 2020 годзе, праходзіў праз ператрусы, ставіў подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў або мае сваякоў са статусам экстрэмістаў. Да таго ж сілавікі правяраюць тэлефоны, распытваюць пра мэты паездак і дзейнасць за мяжой. Праваабаронцы адзначаюць, што ўлады сістэмна злоўжываюць заканадаўствам у палітычных мэтах дзеля запалохвання людзей. Для выяўлення нелаяльных да рэжыму грамадзян выкарыстоўваюцца базы дадзеных, якія спрацоўваюць адразу пасля сканавання пашпарта. Аднак і іншаземцам зусім не варта расслабляцца. Незважаючы на запрашэнні і заклікі наведваць сінявокую, знаходжанне ў Беларусі застаецца моцна рызыкоўным. У краіне фактычна пануе прававы дэфолт, дзе міжнародныя нормы і рашэнні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ігнаруюцца, а любая спроба патрабаваць адваката або пратэставаць супраць дзеянняў сілавікоў можа скончыцца як мінімум абвінавачваннем у хуліганстве і арыштам на 15 сутак. Акрамя таго, зафіксаваныя выпадкі затрымання замежных грамадзян за правапарушэнне, якія могуць трактавацца вельмі жорстка. Такім чынам, безвізавы рэжым служыць своеасаблівай шырмай. Пакуль прапаганда заяўляе пра тысячы еўрапейскіх гасцей, на мяжы дзейнічае сістэма палітычнага вышуку і ціску, а сама Беларусь параўноўваецца праваабаронцамі з гарачай кропкай, дзе законы не забяспечваюць бяспеку нават уласным грамадзянам. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 у Білорусі.
3: Дипломат США, які вів перемови з Лукашенком, аби паліть в'язнях, покидає посаду. Ве усіх районах Білорусі введені обмежування на навідування лясов. У Польщі з контрабандними цигаретами затримане білорус.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Кристофер Сміт, намісник помощника державного секретаря США для Усходньої Європи, неузабаві покине посаду, повідомляє Радіо Свобода зі посилкою на дипломатичні криниці. Час сходу Кристофера Сміта з посади відповідає періоду стандартних ротацій кадрів у державному департаменті США. Гэту інформацію так само підтвердили криниці Люстерка. Гэты дипломат відповідає у державному департаменті за білоруський керунок. Он некалькі разоў прылятаў у Мінск для перамоваў з Лукашэнкам і ўдзельнічаў у вызваленні палітычных зняволеных. Паводле інфармацыі аднаго з іх, дыпламат працягне сваю прафесійную кар'еру ў Малдове, але імаверна не ў структурах дзяржаўнага дэпартаменту. Калі Лукашэнка дапусціць выхады войскаў з Беларусі на ўкраінскую тэрыторыю, то ён адразу ўцячэ з краіны. У гэтым упэўнены былы палітвязень, актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Войні.
4: Он можа допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Однозначно, потому что там полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующий глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси.
3: На том, как Андрея Войнича, белорусская армия у соправдности не диаз стольная, и она ничего не сможет сделать, когда полетят дроны.
4: Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе срочникам и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
3: Александр Лукашенко в опошних публичных заявах ствержал, что Беларусь не планует накировать войсковцев на войну в Украине, коли не будзе прамой агрэсіі супраць самой Беларусі. Украінскі бок у сваю чаргу адзначыў, што ацэньвае не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы. Ва ўсіх раёнах Беларусі ўведзены абмежаванні на наведванне лясоў. Пра гэта сведчыць актуальная інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Суткамі раней свабодна наведваць лес можна было ў 7 раёнах Гомельскай вобласці, 5 Магілёўскай, а таксама 3 раёнах Гарадзенскай вобласці. З прычыны гарачага надвор'я абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле Белгідрамета тэмпература паветра 17, 18 і 19 ліпеня падымецца да 30-32 градусаў. У Польщі з контрабандними цигаретами затриманий білорус, у Литві – місцевий жихар. Помічна ахова Польщі інформувала, що 17 липня у Подляскім воєводстві у автомобілі під керуванням 42-годового громадянина Білорусі знайдено 3 тисячі пачкав цигарет без польських акцизних знаків. Білорус повстане перед судом, а крім того, винесено адміністраційне рішення об його обов'язковим верданні Україну походження. Яму на 5 гадоў забаронены ўезд у Польшчу і іншыя дзяржавы шэнгенскай зоны. Падляшча. На фестывалі тутака, што праходзіць ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам, у суботу 18 ліпеня выступіць беларуская спявачка і актрыса Чарнаброва, яна ж Паліна Дабравольская. Да падзеі артыстка далучыцца не першы раз.
5: Апошні раз я была на тутацы у тым годзе, у 25-м, да, зараз 26-й, правда?
4: Так.
5: З хорам спевы, але як Чорнаброва, я выступала ў 22-м годзе, гэта было вельмі даўно, было вельмі дажліва, мокра, але цудоўна ўсё роўна, і, канешне, ў гэтым годзе еду з нейкай, скажам так, новай энергіяй, хочацца патанчыць, хочацца адпачыць і спаткацца з новымі і старымі людзьмі.
3: Таксама Паліна Дабравольская на фэсте тутака і пакамунікуе з публікай. І падчас панелі нефармальныя гутаркі. Сустрэча са спявачкай адбудзецца 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы, хаця невялікая воблачнасць і вецер слабы, 3-4 метры за секунду, і ціск у норме, то ўсё ж такі тэмпература паветра даволі высокая, можа вельмі высокая, ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з «Рацыя» і ў п'ятніцу 18 ліпеня. А разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 17 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па беларускай, між інным, культурнай прасторы. І што зразумела, ўжо праз некалькі хвілін зноў звяжамся з Марынай Савіцкай, якая здасць нам справаздачу з падзеяў, якія адбываюцца на фестывалі «Тутака». Заставайцеся разам з намі.
6: Дзень з «Рацыяй».

0: Беларуская радио рация найлепшы твой сябар.
1: І вось прыйшоў ужо час, каб ізноў спаткацца. Прынамсі па телефону з Марынай Славіцкай. Вітаю, Марына, як развіваюцца падзеі на Тутацы?
2: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі насычная цяпер праграма адбываецца, таму што ёсць лакацыі і для дзяцей, ёсць для аматараў грамадска-палітычных гісторый. Суполка зараз сустрэча працягваецца з Уладзімірам Маткевічам, а да ўсяго іншага гістарычную панель, прысвечаную ўсю Каліноўскаму і не толькі гэтаму перыяду, ладзіць Васілій Калач. Такім чынам ёсць чым натхніцца. А яшчэ для мяне асабіста паказальна, што тут на фестывалі Тутака ёсць месца і сябрам, прычым не толькі ў якасці наведнікаў, але ж яшчэ і завадатараў, запрашальнікаў на іншыя імпрэзы, якія ў тым ліку будуць адбывацца не толькі пад Беласокам, але і ў Варшаве. Ну дык вось, ужо не ў першы раз тут на падзеі знаходзяцца прадстаўнікі фестывалю «Грай», якія традыцыйна ладзяцца на пачатку верасня, пройдзе падзеі і сёлета. І побач са мной цяпер знаходзіцца суарганізатарка івенту Інас Сенкевіч, яка ўжо гатовая падзяліцца сваімі добрымі ўражаннямі ад таго, што адбываецца на Тутацы. Прывітанне, распавядай, што адбываецца.
3: Усіх вітаем. Мы на Тутаку прыехалі з маркетам. Мы на Тутацы прадаем квіткі на наш фестываль «Грай». Прадаем таксама фірмовыя цішоткі і мерч гуртоў, якія будуць граць, бо гралі ўжо на фестывалі. Так што запрашаем слухачоў падходзіць да нас і ўжо планаваць на верасень і купляць квіткі на наш фэст, які адбудзецца ў Варшаве.
2: Прычым, што лайнап фестывалю «Грай» таксама вельмі-вельмі моцны. Хто гэта?
3: «Разбітае сэрца пацана», «Вольскі», «Дзіцікі», «Джэй Морці», «Дай дарогу».
2: Як вы ўважаем, спадарства, што лайнап фестывалю «Грай» трішечку перамяжоўваецца з фестывалем «Тутака», вось, да прыкладу, выступам «Разбітага сэрца пацана». Ці цікава вам, як прадстаўніцтва менавіта з гэтай падзеі, будзе ўбачыць, як РСП выступіць на Тутацы?
3: Ну, канешне, выступ РСП заўсёды цікавы, вясёлы, драйвовы, так што планую паскакаць там разам з прыхільнікамі гурта.
2: Вы таксама прыехалі на Тутаку не толькі як прадстаўнікі фэсту «Грай», але ж яшчэ як людзі, якія ўмеюць адпачываць у намёце. Для цябе гэта, дарэчы, першы такі досвед?
3: Ну так, гэта мой першы візіт у намёце. Раней мы тут шукалі жытло непадалёк. Вось, ну, пакуль што нармалёва. Паглядзім, як будзе праз тры ночы.
2: І атрымалася завесці на фестывалі Тутака нейкія новыя знаёмствы?
3: Пакуль што не першы дзень, але думаю, што будуць новыя знаёмствы. Падыходзяць людзі, мы расказваем пра наш фэст, людзі расказваюць пра сябе. Я ўжо тут ведаю, што са Штатаў людзі прыехалі, з Літвы. Так, як заўсёды міжнародны фестываль атрымаўся.
2: Тут магчымая яшчэ і вось такая гісторыя, што вы быццам бы крышачку канкурэнты, таму што гэта пра беларускія фестывалі ў эміграцыі ў Польшчы, як мінімум. Скажы, калі ласка, ці адчуваеш ты гэтую канкурэнцыю, можа быць, рэзонансныя нейкія ноткі?
3: Ну, не, я б не сказала. Мы, па-першае, ў розных лакацыях, мы ў Варшаве, тут така, тут у Борыку. Таксама сяброўскія адносіны з арганізатарамі летуценя ў Кракаве. Мы таксама збіраемся ехаць у Кракаў да іх. Едзем адзін да аднаго ў госці.
2: А яшчэ адметна, што заўтра будзе панэль нефармальных гутарак з Пашым Гарадніцкім, не толькі, думаецца мне, прадстаўнікамі «Разбітага сэрца пацана». І там будзе чароўная магчымасць, што зрабіць?
3: Разыграць квіткі на «Грай». Можаце выйграць, падыходзьце, удзельнічайце ў віктарыне. Запрашаем.
2: Што трэба для таго, каб стаць пераможцам?
3: Адказаць на пытанні пра фестываль.
2: Бок, гэта трэба падрыхтавацца і даведацца, што і як.
3: Ну так, паглядзець хаця б там, што будзе ў гэтым годзе. Які год ужо праходзіць фестываль?
2: А ці чакаць на фестывалі «Грай» розыгрыша запрашальнікаў на Тутаку 2027?
3: Ой, не ведаю, яшчэ так далёка не планавалі.
2: Таму, спадарства, запісвайце ў сваіх календарах усе гэтыя важныя даты. Сачыце за звесткамі не толькі арганізатараў падзеі, але ж як і музыкаў. І мы ўпэўнены, што гэтае жыццё не падасца вам дакладна сумным. Інас Сенкевіч, прадстаўніка, суарганізатарка фестываля «Грай», не была разам з намі на фестывалі «Тутака». Філософ, вам слово.
1: Дякую, дякую сердечно. Це була Марина Савіцька. І Марина, спотикаємося раз годину.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве грае канцэрт з прэзентацыі альбома «Сонца над пастарункам» Кміт ансамбль. Выканаюць сваю, бадай што, самую поўную акустычную праграму, дзе будуць і старыя песні, і актуальныя кампазіцыі, і нешта абсалютна новае. У суботу ў Вільні грае канцэрт капэла Котра. Беларуска-аўстралійскі фальклорны гурт выконвае традыцыйную інструментальную і вакальную музыку з Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы для праслухоўвання і танцаў. А ў суботу ва Ўроцлаве грае электрычны канцэрт гурт «Прамінь». Тут чакаюць новыя песні, жывы гук і летняя атмасфера. Падчас канцэрта можна будзе падтрымаць запіс новага альбома «Донатам». У суботу ў Кракаве прэзентацыя дэбютнага рамана беларуса Яўгена Анашкіна «Норадреналін». Гэта першая частка паўнамаштабнай навукова-фантастычнай серыі, якая прымусіць пераасэнсаваць межы чалавечай свабоды і логікі. У мегаполісе будучыні навука ўмее значна больш, чым раней. Аўтаматычна і незаўважна для пацыента лячыць складаныя хваробы, працягваць жыццё, рэгуляваць стан чалавека на ўзроўні гармонаў. Здароўе і стабільнасць падтрымліваюцца разам з прадказальнасцю паводзін. Але што застаецца ад чалавека, калі ён можа апраўдаць логікай любы выбар? У суботу ў Варшаве творчая сустрэча з паэтам і даследчыкам Антонам Дзінерштейнам і прэзентацыя яго кнігі «Размазаны». Паэтычны зборнік «Размазаны» – гэта падарожжа пра сумневы, пошук сябе, новыя краіны, страты, надзею і моманты, калі нават на шэрым асфальце можна ўбачыць вясёлку. Падчас сустрэчы гаспадар Антон прачытае выбраныя вершы, таксама будуць размалёўваць і дапаўняць ілюстрацыі з кнігі, ствараючы ўласныя інтэрпрэтацыі. Тут можна будзе пазнаёміцца з людзьмі, якія дапамагалі гэтай кнізе з'явіцца на свет, а на завяршэнні вы выберыце самую незвычайную творчую працу, аўтар якой атрымае кнігу ў падарунак. У неделю в Варшаве Саша Іволін і Ярик Писаренко клічаць глядзець разам фінал чэмпіянату свету па футболе. Акрамя гэтага зладзіць турніры па кікеры і гульнях на PlayStation, а таксама некалькі дабрачынных розыгрышаў з падарункамі. Дзетак таксама бярыце з сабой. Да 14 гадоў уваход тут вольны. Для іх, дарэчы, будуць працаваць і забаўляльныя зоны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Паміж сонцам і хмарамі задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні,

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Рація.
1: Третю годину Дня з Рацією у п'ятницю 17 липня, так як і першою, і другою, починаємо від телефонної сув'язі з Мариною Савіцькою, яка знаходиться і сочить за подіями на фестивалі Тутака. Вітаю, Марина.
2: Вітаю. Так, насамрэч, ведаеце, я зараз такая ўся натхнёная, таму што толькі-толькі скончылася ў нас нефармальная гутарка з Анастасіяй Рыдлеўскай, са спявачкай, якая сёння будзе выходзіць на сцэну фестывалю Тутака. Больш за то, сёння чакаецца зярцанне нарэшце герояў з агародні. Гурт «Рима» будзе разам з намі, ён акурат і будзе распачынаць канцэртную частку. Але я наведаю ў гэтую хвіліну таксама ад розных актыўнасцяў адбываецца. Такім чынам дыскусія ад народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Гэта калі вам больш грамадзянская палітычная гісторыя цікавая. Таксама тут стала раптам святой, таму што лекцыя, ці ёсць у беларусаў свая царква ад святара Александра Кухты, таксама праходзіць у гэтай хвіліне. Я заўважаю, што шмат людзей насамрэч прысутнічае на гэтых падзеях. Ну і працягваецца майстар-клас па спевах з Вольгай Барышніковай. Але ёсць яшчэ і добрыя справы, якія мы робім не толькі ў звычайны час, але ж яшчэ і акцэнтуемся на іх, на фестывалях. Я зараз пра дзейнасць фундацыі «Прадуляй мяне». Звычайна яны дапамагаюць палітвязням, людзям, якія апынуліся ў эміграцыі ў першы час, даюць прытулак і не толькі. Сёння ж, калі падыходзіш бліжэй да гэтай самай лакацыі, можна ўбачыць розныя вырабы і ўпрыгажэнні, там і лялькі, і вопраткі ў нашым беларускім нацыянальным арнаменце і стылістыцы. Гэта ўсё, канешне, вельмі натхняе. А вось што натхняе саміх удзельнікаў, менавіта мы будзем высвятляць у сузаснавальніцы фундацыі Ганны Сідаронак. Добры вечар.
3: Добры вечар.
2: Дык вось, што вас натхняе менавіта на фэсце Тутака?
3: Натхняе тое, што мы вырашылі, што будзем зараз зарабляць грошы сваімі рукамі. Мы зараблялі, будзем так казаць, сваім языком мовы, сябе распавядалі пра нас, і мы. На самая рэч мы робім справу не языком, а робім яе сапраўды, таму што гэта за фонд не зусім малады, але мая праца ў шэлтары амаль што 5 гадоў. І гэта дапамога больш, чым 400 чалавекам за гэты час. Зараз гэта ўжо фундацыя «Прадуляй мяне», вось я кіраўнік фундацыі, дырэктарка шэлтара, і мы вырашылі спрабаваць вось такі варыянт зарабіць трохі грошы сваімі рукамі для шэлтара. Мы, нашы жыхары, і я самастойна, і Алеся Буневіч, мы рабілі вырабы. Гэта офсайдинг, гэта тое, што мы даём рэчам другое жыццё. Вось. І гэта рэчы цацкі новыя, якія нам прыслалі беларусы з Бельгіі, беларуская дыаспара. Мы іх хавалі да новага года, але мы вырашылі, што да новага года для дзетак мы яшчэ знайдзем цацкі, а мы іх ператварылі ў цацкі беларускія. Лялік мы зрабілі, я шыла сабе сваім, сукенкі, вяночкі плела, усякія гэты цацкі зрабілі от беларускімі. Вырабы сальна і хлопка такія, вось з бавоўны мы зрабілі, таксама расшывалі сваімі рукамі, і што небудзь рабілі налепкі, вышывалі валошкі, вузоры беларускія. Гэта рубашкі, сукенкі, ну вялікая прыгажосць. Ну бачыце, не раскажу гэта. Але ўсё вельмі прыгожа робіць з бісера, беларускія бразалі, бразалеты, завушніцы, вось. Ну, у нас ёй напэўна ёсць усё. Нават у нас ёсць кантрабанда, гэта з Беларусі нам перадалі зефір у шакаладзе, гэта халва салёная з перцам, са шкваркамі розныя. Гэта нам перадалі палітвязні з Беларусі, нас так не можна казаць, але мы ж не называем імёны. І гэта ў нас, яны прыдалі падарункі для нас, а мы вырашылі ісці пачаставаць і за гэта да нас папрасіць людзей, не для сябе, для шэлтара. І таму сёння ўжо шмат людзей данацілі, напрыклад, нават ручку бралі за 5 еўра, таму што на стэнд напісана, што гэта за данаты. Той чалавек, хто можа проста так, проста паложыць грошы, мы ўсё роўна яму што-небудзь маленькае дадзём, халу, напрыклад, тую, каб чалавек ад нас таксама пачуў сутлыню і нейкую такую
2: Оборотна связь, так будемо казати сьогодні. Буцім би у його так само з'явилося відчування, що і його притулили.
3: Так. Ми в шелтер, ну, ти ж їдеш, нікого ніколи не відпустимо з пустими руками в шелтер. Завсюди погостим, чаю, гарбати дадим попити, подаруночки розні. І тут ми не хочемо чоловіка, який пішов до нас з усією душою, так само відпускати без подарунка, тому що є у нас і значочки маленькі, залеточки, ось кожному є подарунок такий. І ми сподіваємося, що за 3 дні у нас є все, що треба, і у нас хлопці одному треба кросівки по міру 45-46. Ми ніде не можемо їх знайти, але ось як у нас будуть гроші, ми зможемо просто купити такого по міру, заказати. Много є таких питань, які у нас не покриваються фондами, які нам дають на аренду і на комуналку, нам МГФ, звісно, платить, але є такі потреби, що нам, у нас не покриті. І нам потреба фінансів. Ну, вирішили, підемо заробляти так, чим вміємо.
2: І ось, ведучи господарство, у гэтую хвилину гляджу я на господарню Ганну. Я настаюча таким пригожим зіночком. Так само устрою нашим білоруським. І все таке пригоже лиричне господарство, що як мінімум біля гэтага уже варто накеруватися на фестиваль тут, а долучитися, потримати наших політв'язнів і не тільки.
1: Дякую. Після гетих слов, саправди, і мені вже захотілося бути на тутаці, але ж то ж, хто ще повинен бути у студію. Дякую, Марина. З Мариною Савіцькою будемо зв'язуватися ще і сьогодні, і завтра. І сподіваюся, що завтра так само спіткаємося у студії Радіо Рація тут у Бєлостоку. Дякую, великий.
2: Обов'язково, на сувязі. Живе Білорусь.
1: Живе вічно.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Чемпіонат світу по футболі ще раз підтвердив відому думку англійського письменника Джорджа Оруела. Спорт – це війна без забойства. Упершиню гэты выраз был публікаван у ягоным эсэ «Спартивны дух» у 45-м годзе. І гаворка не толькі пра эмоцыі на полі. Чэмпіянат свету чарговы раз паказаў, што футбол даўно стал працягам палітыкі нацыянальнай памяці і гістарычных канфліктаў. Футбольны мундыяль застаецца найбуйнейшай спартовай падзеяй у свеце. Як бы не імкнуліся амерыканцы прадставіць у гэтай якасці фінал па амерыканскім футболі «Супербоул». Але па глабальнай аўдыторыі і эмацыйным уплыве з чэмпіянатам свету можа параўнацца хіба толькі алімпіяда. Ёсць, аднак, істотнае адрозненне. На алімпійскіх гульнях медалі заваёўваюць прадстаўнікі дзясяткаў краінаў. Таму многія дзяржавы, нават маленькія, атрымліваюць падставу для нацыянальнага гонару. У футболе ж герояў, нечаканых, сенсацыйных шмат, але канчатковы пераможца толькі адзін. Менавіта таму размовы пра тое, што спорт можа быць па-за палітыкай, даўно нікім не ўспрымаецца сур'ёз. Я б нават сказаў, спорт не можа быць не толькі па-за палітыкай, а па-за нацыянальных прэтэнзій гістарычных крыўдаў. Самым гучным эпізодам гэтага чэмпіянату ў гэтым сэнсе стаў учынак аргентінскіх футбалістаў, якія пасля перамогі над Англіяй вынеслі банер з надпісам, што фалклендскія, ці кажуць у Аргентіне Мальвінскія астравы, належаць Аргентыне. Так сказаць, прайгралі на вайне за Фалкленды, якая была ў 82-м годзе, дзе Брытанія нанесла балючую паразу Аргентыне. Дык выйграем тут, на футбольным полі. Нават звычайна нешматслоўны Ліянель Мэссі заявіў, што перамога менавіта над Англіяй мае для аргентынцаў асаблівае значэнне. Правда, англічане не прамінулі звярнуць увагу на тое, што многія зоркі зборнай Аргентыны, за выключэннем Мэссі, выступаюць у англійскай прэм'ер-лізе, атрымліваюць там шматмільённыя заробкі і плацяць падаткі той самай брытанскай дзяржаве. Але справа не толькі ў Аргентыне. Падчас турніру прагучала немала іншых палітычных заяў. Парагвайская сенатарка дазволілася абразы на адрес французскага форварда Мбапе. Былы прэм'ер-міністр Іспаніі назваў Францыю камандай, у якой няма французаў, маючы на ўвазе неевропейскае этнічнае паходжанне многіх футбалістаў. Всё гэта яшчэ раз паказвае, міжнародны футбол стаў не толькі спартыўным, але і сімвалічным супрацьстаяннем дзяржавы нацый. У свеце, дзе цывілізаваныя краіны імкнуцца не вырашаць спрэчкі зброі, спорт становіцца своеасаблівай формай той самай мірнай вайны. Тут таксама ёсць гонар, нацыянальныя амбіцыі, імкненне даказаць сваю перавагу, але, слава Богу,

0: замест танковых гармат футбольнае поле. Таму, калі я ўжо пачаў гэты тэкст з афарызма, варта ім і скончыць. Бо для нас самае галоўнае ў спорце тое, дзеля чаго мільярды людзей сочаць за ім, выказаў рэжысёр Альфрэд Хічкок. Цытата: «Спорт – гэта адзіная забава, у якой колькі б разоў вы яе не глядзелі, ніколі не ведаеце, чым усё скончыцца».
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На гэтым тыдні каля 250 рабочых мігрантаў прыехалі ў Беларусь, каб працаваць у сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі. І яны адразу нарабілі шуму.
2: Бо мігранты не пабачылі абяцаных умоваў і заробкаў. Ім прапанавалі $500, і ў гэтую суму не былі ўключаныя жыллё і харчаванне.
1: Розгалас спрацаваў. Неўзабаве рабочым прапанавалі лепшыя умовы для працы, каб толькі тыя не вярталіся да сябе.
2: Справа ў тым, што ўлады Узбекістана паабяцалі рабочым у два разы большы заробак, якога відавочна няма ў беларускай сельскай гаспадарцы.
1: Удалы пратэст узбекскіх работнікаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Калі Лукашэнка пытаецца ў кіраўніка аблвыканкама, якіх ён называе чамусьці губернатарамі, а колькі ў цябе заробак у сельскай гаспадаркі, то які-небудзь каранік не ведаю, зараз каранік уже не...
4: Каранік не, але вот Юрий Хаджимуратович, как там я не памятаю, Караев, да, вот.
3: Ён адпавядае $1000. Ён у гэты момант хлусіць. Ён у гэты момант хлусіць два разы. Першы раз. Потому што не $1000. Таму што сярэдні заробак у беларускай сельскай гаспадарцы адсоткаў на 20 ніжэйшы за сярэдні заробак па Беларусі. Таму гэта будзе не $1000, а там будзе 800. Другое, ён называе лічбу брута, а узбекі кажуць пра лічбу нета. Гэта яшчэ мінус 14%.
4: Падаткі?
3: Падаткі, канешне, астаецца тыя самыя 700, але... А далей пачынаецца самае цікавы. Ведаеце, вось, калі ў вас ёсць па сярэднім, па галіне, я ведаю, што сейчас некія людзі, якія ведуць, якія заробкі ў Беларусі, ў сельскай гаспадарцы скажуць, якія 700. Давайте пакуль паставім на гэта месца. Гэта заробак агулам па галіне. Но вы намагаецеся завлеч людзей не агулам на галіну і не на некія дарагія месцы. У вас жа вакансіі самыя танныя. І калі адкрываеш ты банк вакансій, рэспубліканскі банк вакансій, і ўбіваеш, можаце за мной зрабіць тое самае, у вас таксама атрымаецца. Жыватнавод па-рускі. Жыватнавод. У вас адчыняюцца вакансіі. Ты бачыш, 870-1200 рублёў.
4: Угу.
3: Не даляраў, а рублёў. І вось гэта менавіта тыя вакансіі, на якіх і не хапае людзей. І таму рэчаіснасць, у якой у беларускага сельскай гаспадаркі $1000 заробка, іх можна прапанаваць усім, хто хоча прыехаць. Ну, не ведаю, пакістанцам, узбекістанцам, зімбабвінцам, бірманцам, нынешнім мянмінцам, усім. Так вось, у яго адна рэчаіснасць, а насамрэч, гэта 970 рублёў. Як і прапанавалі на беларускай чыгункі пакістанцам, якія жадалі прыехаць працаваць на беларускай чыгунку. І таму сапраўдная лічба, якую могуць прапанаваць у Беларусі вось па гэтым вакансіям, яна будзе вагацца, яна не будзе $500 чыстымі. Мы не можам прапанаваць $500 чыстымі, таму што вакансіі ёсць, на грошы значна менш. І таму вось агулам сітуацыя 160 тысяч людзей не хапае ў Беларусі ў эканомікі. Яна агулам невырашальная за кошт трудавых мігрантаў, таму што там, дзе яны жывуць, адкуль могуць прыехаць, Узбекістан. Сапраўда, Узбекістан, ведаеце, Узбекістан вельмі маладая краіна. У Беларусі зараз сярэдні, не сярэдні, медыянны ўзрост, ім дакладней будзе лічба 42 гады. А ў Узбекістане 27 гадоў. Там вельмі маладое насельніцтва, яно вельмі бурна расце, там уже 37 мільёнаў чалавек. І калі б...
4: Медыянны ўзрост, давайце патлумачым, гэта палова людзей.
3: Так, так, так.
4: Маладзейшая, палова людзей старэйшая. Так. Да, то бок, ва Узбекістане палова насельніцтва маладзейшая за 27 гадоў. Да. Угу. Гэта, а ў Беларусі палова старэйшая
3: за 42.
4: За 42 гады.
3: Да. Гэта тое, аб чым казаў Павел, пра каэфіцыент нараджальнасці і розную мову ў розных краінах. І таму сапраўды мог бы быць патэнцыял пераезда з Узбекістана на Беларусь маладых людзей, але вось такія умовы, то бок, ведаеце, у гэтых умовах не будзе ніякай масавай міграцыі да Беларусі і не можа быць вырашаная праблема недахоп працоўных рук у Беларусі за кошт трудавых мігрантаў. Таму у нас, ну, таму мы ведаем, што запрашалі 150 тысяч чалавек з Пакістану, пакуль прыехалі 220. Ну, чамусьці не едуць. А узбекі ў Беларусі ёсць. У Беларусі прадстаўнікі Узбекістана, там не толькі узбекі, розныя нацыянальнасці, але грамадзяне Узбекістана, яны навучаюцца ў медычным універсітэце. Яны ўжо працуюць дактарамі у тым ліку ў Мінску. Яны працуюць у мінскім таксі, але не працуюць на тых месцах, дзе вось малыя заробкі. І ведаеце, каб яны прыехалі до Узбекістана, не патрэбна даже міждзяржаўную мову. Яны самі прыїжджаюць, самі навучаюцца, самі працуюць, ніяк не звяртаючы увагу на Лукашэнку і как бы Мірзіёєва, які зараз з'яўляецца прэзідэнтам Узбекістана, які таксама аўтарытарны кіраўнік, але ён намагаецца рабіць выгляд больш-менш прыстойны для краін захада і яго такой твар прымальны. Вось, таму вось такая історія, вось аб гэтым я распавядаю, вельмі цікава, ну, канешне, вельмі эмацыйна выглядаюць гэтыя узбекі, якія кажуць, нам обіцалі адно, а мы атрымліваем тут вось гэта і вось гэта і паказваюць свае, ведаеце, свае гэта прыборы для еды, які ім выдалі. А я гляджу, гэта таксама тое самае, што даюць в СІЗА. Толькі ці там відальцы не даюць СІЗА, а толькі лыжкі і вось гэта карыцца. І вось ім выдалі тое ж тое ж самае. Ну чым узбекі адрозніваюцца ад зэкаў? Да нічым.
4: А вось пішуць у каментарах гледачы з Казахстана, што каля 1 мільёна узбекаў працуюць у Казахстане, зарабляюць 900 тысяч долараў за месяц. І вот як бы пытанне, да? Вот фактычна суседні так. Казахстан, можна ездзіць дадому, не трэба чартэрнымі рэйсамі лётаць, да?
3: Напэўна, культуры больш зразумелыя.
4: Больш зразумелыя культуры, ментальнасці, да? І вось далёкая Беларусь, але не 900 тысяч, да? А стандартныя нашы па 500. Ну вось цікава, як прапаганда пачала адразу рэагаваць на гэта. Вогуле што атрымалася, да, што вось гэтыя узбекі запісалі звароты па-узбекску. Я абсалютна згодны з вамі, Александр, у тым плане, што яны звярталіся не да Лукашэнкі. Вот ізноў ён неяк прапетляў, да? Вот яны не лічаць, што ён іх падмануў, аказваецца. Яны лічаць, што іх падманулі, ну, конечно, тыя, хто іх адпраўляў з Узбекістана. Ну. Вот туды ў Беларусь на заробак в 1200, а аказалася заробак там 500. Па 500. Да. І бруднымі, па 500 конечно. Бруднымі.
2: А як беларуская прапаганда адрэагавала на пратэст узбекскіх мігрантаў?
1: Працягваем слухаць Паўла Свярлова і Александра Кныровіча.
4: І ось яны запісалі гэтыя звароты па-узбекску в стылі «забірайце нас назад». І што адбылося? Раптам, ну, па-першае, што адбылося, да? Па-першае, все ты звароты трапілі ў незалежныя медыі. Ну, я ўпэўнены, што ні адно беларуская медыя, якая нам працуе ў Беларусі, нават калі бачыла, не звярнула на гэту ўвагу. Калі все это патрапіла ў незалежныя медыі, прапаганда, улады вымушаныя былі адразу рэагаваць. Паказалі быльненька інтэрнату, якім это, аказваецца, інтэрнат Нафтана. Для мяне ўжо крыху, ну, дзіўная сітуацыя, узбекі ў інтэрнаце Нафтана приехали працаваць ну, вообще-то в сельской гаспадарцы, не на Нафтане.
3: Не вось. На Нафтане, дакладна.
4: Ну, каб працаваць на Нафтане, трэба вучыцца крыху, да? Як бы не хачу сказаць, што праца ў сельской гаспадарцы простая, але, ну, взял рыдлёку, там, простіше. Да, взял там то всё. Карацей, вот показалі, вот іх умовы, там, вот ўжо ёсць узбекі, якія не скардзяцца, як бы, вот то всё, пятае, десятае. І праз літаральна некалькі гадзінаў, можа быць, ну, вот сутки прайшлі ад зварота. Высветлілася, што вот пайшла навіна, а памянялі ім ўжо працоўныя месцы, там ўжо вот яны будуць там па 700 зарабляць. Ужо ім далі жытло і харчаванне за нейкі там калгасны кошт. Не ведаю, ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Складана гэта праверыць. Вось, але, ну, навіны прынамсі такія пайшлі. Што это значыць, Александр?
3: Да што это значыць? На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
4: Ну, а вот, аказваецца...
3: А нам?
4: Калі ты пачынаеш запісваць... Вот я думал, як павернуць. Я хацел.
3: Забыліся пра
4: іх. Калі ты узбек, то ў цябе ў Беларусі больш правоў, чым калі ты беларус. Па-першае, да? Давайте ў гэты бок павернём. Вось, з іншага боку, калі ты пачынаеш... Ну ладно, калі ты узбек. Мы тут не будзем.
3: Калі ты пачынаеш скардзіцца па-узбекску, гэта даходзіць.
4: Да, это магчыма так, вы думаеце, такі бумеранг, да? Это дайшло спачатку да там Ташкента, да, пасля, значыць,
3: рэха такое.
4: Ташкента, да. А што там у вас адбываецца? А мы
3: навіновае радіё для Беларусі, рэха Ташкента.
4: Ну, карацей, будзе 4 тысячы узбекаў у бліжэйшы час,
3: не
4: гэта вядома. Ну, планавалася, да? Іх планавалі прывозіць па 500 за месяц, то бок, у прынцыпе, такімі партыямі. І вот тут у мяне таксама да гэтага плана пытання. Ну, высокі сезон у сельскай гаспадарцы, это вот цяпер. Як бы, да?
3: Ну, хіба верасень яшчэ.
4: Ну, да.
3: Ну, пакуль іх верасень. Лета, верасень. Павінна быць верасень, да? Павінна было быць 500.
4: Так, калі па 500 за месяц. Рэальна, такі быў план. Яго агучылі, да? значится, это 4000 человек, это 8 месяцев. То бок, в принципе, некоторые узбеки приедут в Беларусь зимой. Коли у сельской господарцы, ну, широ. По-першее, нашмат меньше працы.
3: Ну, конечно.
4: А по-другое, нашмат нижейшие заробки.
3: Так.
4: То бок, у летку комбайнер, саправды, может заработать
3: за
4: комбайнер, кироуца, да?
3: Вот так, так, так.
4: Вот.
3: Но это праца тяжкая.
4: Да, это праца 14 годов. От видна до видна, как бы, да, вось. У зимку, ну, конечно, есть это молочные фермы, треба доглядать корову там. Ну, есть, что робить у сельской господарки. Олег, это не лето, докладно. И вот тут у меня возникает, как звычайно, вот это вот ощущение того, как все гучало, коли узгодняли, да? Який классный план, зараз домоемся с Мирзиевым, узбеки, земля, там, приезжайте, у вас мало воды, у нас шмат земли, у нас нема кому працевать. И як это все реализуется?
2: Далее у программы «Евразум».
1: 20 годов тому Месси купал маленького Ямала, а теперь сгуляя с ним у финале чемпионата света.
5: И вот они встречаются у самом головном матче четырехгодия. Поглядим, какая генерация будет мощнее.
2: Як батькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі.
6: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. 16 ліпеня барысаўскі Батэ правёў матч у адказ стартавага раунда кваліфікацыі лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані. Сустрэча праходзіла ў азербайджанскім Сумгаіце на стадыёне імя Мехті Гусейнзадэ. Яе асноўны і дадатковы час завяршыўся з лікам 0-0. У серыі пенальці мацнейшымі былі барысаўчані. Першая сустрэча беларускага і албанскага клубаў завяршылася ў нічыю 1-1. У другім раўндзе кваліфікацыі Батэ згуляе са швейцарскім Сёнам. Матч у адказ гуляла і мінская «Дынама». Супернікам беларускага клуба стаў «Сілікс» з паўночнай Македоніі. У асноўны час «Дынама» дабілася вікторыі з лікам 1-0. Гол на 16-й хвіліне забіў Яўген Малашэвіч. У першай гульні «Сілікс» перамог на намінальна дамашнім для мінчан полі ў Балгарыі з лікам 1-0. Матч перайшоў у дадатковы час, а затым і ў серыю пенальці, дзе мацнейшым быў беларускі клуб. У наступным раўндзе мінчане згуляюць з азербайджанскім «Нефтчы». Пасля завяршэння першага раўнда Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцый Беларусь працягвае заставацца на 45-м месцы з 51-го ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. На гэты момант у нашай краіны 7 тысяч балаў. Калі па выніках сезона Беларусь не апусціцца ніжэй за 50-е месца, то захавае квоту ў 4 каманды на Еўракубкі 28-29. Вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгі знаходзяцца такія краіны, як Ліхтэнштэйн, Фарэрскія астравы і Мальта. Паліцыя затрымала мужчыну, які напаў на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю ў Варшаве. Пра гэта паведаміла акруговая пракуратура. Падазраваны прызнаў віну. Суд адправіў яго пад часовы арышт на 3 месяцы. Напад адбыўся раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня. Мужчына падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве, пасля чаго ўцёк. Герасіменя пазней звярнулася ў паліцыю і дала паказанні. Як установіла следства, за суткі 10-11 ліпеня на тэрыторыі аўтавакзала Мартін Н напаў на 3 чалавек. Акрамя Герасімені пацярпеў яшчэ адзін мужчына, якога падазраваны ударыў нагой па галёнцы, а таксама кулаком у твар і рассёк губу. На допыце Мартін Н прызнаўся ў нападах. Ён сцвярджаў, што пацярпелыя былі яго знаёмымі, якім ён пазычаў грошы, але пры сустрэчы яны яго не пазналі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні прайшлі паўфіналы чэмпіянату свету па футболе, які адбываецца ў ЗША, а ў нядзелю мы даведаемся, хто ж стане пераможцам – Аргентына ці Іспанія.
2: Таксама ў суботу яшчэ можна будзе паглядзець матч за трэцяе месца. У ім сустрэнуцца Англія і Францыя.
1: Больш за месяц свет сачыў за чэмпіянатам па футболе. І разам з нашым калегам Дзенісам, які займаецца спартовымі тэмамі, мы абмяркуем, чым жа запомніўся сёлетні мундыяль. Вітаю, Дзеніс.
3: Вітаю.
1: Ось раскажы, чым табе запомніўся сёлетні чэмпіянат свету?
3: Ну, гэта быў адзін з такіх самых адметных чэмпіянатаў свету, самы буйны, па-першае, таму што было нашмат больш гульнь, чым у папярэднія мундыялі, таму што сёлета было ажно 48 каманд, і гэта рэкорд, і адна з такіх заўважных адметнасцяў гэтага чэмпіянату. Вельмі шмат гульняў, вельмі шмат сенсацый, вельмі шмат сапраўды цікавых гульняў. Некаторыя эксперты, футбалісты былы, меркавалі, што ну, гэта знізіць якасць гульні, знізіць якасць праглядаў і колькасць праглядаў, але шмат хто з іх насамрэч памыляўся, і, шчыра кажучы, я памыляўся, таму што, ну, мне здаецца, што гэта не дрэнная была ідэя зрабіць менавіта такі вялікі турнір. Мы пабачылі шмат новых, яскравых сапраўды каманд, асабліва з Афрыкі, таму што амаль кожная афрыканская зборная паказала сябе супер. Ну, то бок, вельмі арганізаваныя каманды, якія добра трымаюць мяч, вельмі добра абараняюцца і могуць вельмі балюча кусаць самых моцных супернікаў. Uh-huh. Вось. Што яшчэ было адметна? Адметнасць у тым, што гэта быў чэмпіянат, які праводзіўся адразу ў трох краінах. Першы такі чэмпіянат. Раней ніколі такога не было. Гэта, ну, Мексіка, Злучаныя Штаты і Канада. Канешне, большая частка гульняў праходзіць у Амерыцы, але, ну, тое, што адбываецца ў Мексіцы, там, на Ацтэкі, гэта іх стадыён самы буйны, ну, гэта неверагодна. І канадцы ўпершыню адчулі, што такое чэмпіянат свету.
1: Ты казаў пра сенсацыі. Якія гэта былі сенсацыі? Што ты можаш прывесці?
3: Ну, спачатку, я так мяркую, першыя два тыдні менавіта ўсе з кожнага чайніка казалі пра зборную Кабо-Верде, таму што, ну, сапраўды, каманда з краіны, у якой пражывае ўсяго 500 тысяч жыхароў, выходзіць упершыню на чэмпіянат свету ні разу, ніводнага разу не праігрывае, гуляюць з усімі ў нічыю, адбірае ачкі ў Іспаніі, адбірае ачкі ў Уругвая, выходзіць з другога месца і там амаль не выбівае Аргентіну і проста заваёўвае сардэчкі ўсіх на планеце, а іх галкіпер вогулі там набірае 30 мільёнаў у Інстаграме і становіцца сусветнай зоркай. Канешне, мы не можам прайсці міма зборнай Нарвегіі і іх неверагодных фэнаў, якія проста там разрывалі увесь гэты чэмпіянат, усе гэтыя трыбуны, усе гэтыя мемы з Холандам, і, ну, і сапраўды вельмі добрая якасць футбола яны паказвалі.
1: Слухай, а ты можаш адказаць на пытанне, чаму менавіта цяпер і толькі ў гэтым годзе Холанд і зборная Нарвегія сталі ўвогуле такімі зоркамі? Чаму раней мы пра іх так шмат не чулі, як гэтым разам?
3: Па-першае, таму што каб футбольная каманда стала сапраўды сусветнай такой знакамітасцю, каб усі людзі пра гэта пачулі, не толькі людзі, якія жывуць футболам заўсёды, ну, трэба, канешне, выйсці на чэмпіянат свету. Зборная Нарвегія не рабіла гэтага з 90-х гадоў. Вось, у іх падрасло вельмі няблагое пакаленне, вельмі нядрэнная генерацыя футбалістаў: Мартін Эдгор, Берг, Холанд. Вось яны ўсе сабраліся разам і выйшлі на чэмпіянат свету. Гэта супер. Ну і па-другое, Холанд гэта топ-бамбардзір, і цяпер проста
1: гэта машына для забіцця голаў.
3: Так. І ўсе цяпер, ну, не толькі вось гэта футбольныя пясочніца гэта пабачыла весь свет, і наколькі ён харызматычны, наколькі ён атлетычны і прафесійны гулец.
1: Тым не менш, усё роўна фіналы і паўфіналы выйшлі каманды, якія, в прынцыпе, пастаянна выходзяць даволі высока ў такога кшталту турнірах, якбы гэта такая прадказальнасць, да?
3: Так, на жаль, вось усе гэтыя каманды, якія былі сенсацыямі, яны адляцелі ўсе ў 1/4 фіналу, а ў паўфіналу ўжо выйшлі топ-4 сусветнага рэйтынгу FIFA. З першага па чацвёртае месца ось якраз сабраліся топ-4 зборныя. Без сенсацый, але з вельмі яркімі вывескамі. Іспанія, Францыя, Аргентіна, Англія, ну, супер топ-матчы, гарачыя, і мы пабачылі, што гэта былі вельмі якасныя гульні з неверагоднымі футбалістамі, зоркамі. Добрыя бітвы, я лічу, што вынік быў справядлівым.
1: Слухай, а вось цяпер мы чакаем фіналу, будзем глядзець фінал, і будзе Аргентіна і Іспанія. Ці ты можаш раскласці, напрыклад, якія ёсць моцныя бакі ў той ці іншай каманды?
3: Пачну з Аргентіны. Іх, я лічу, галоўны козыр і іх самая вялікая слабасць. Гэта Месі, таму што яны поўнасцю на 100% залежаць ад Ліянеля Месі, ад яго генія. Тое, што ён робіць у атацы, ну, у свае гады, я не ведаю, як гэта можна адным словам апісаць, але гэта, ну, нешта фантастычнае. Ён можа выратаваць гэтую каманду, ну, проста, я не знаю, з пекла дастаць і да нябёс узнесці.
1: Але ці не можа ён таксама і ў гэта ж пекла занесці?
3: Так, таму што, ну, ён як бы пазбаўлены гэтай ролі захасніка, таму што ён не абараняецца ўвогуле, і, ну, і калі ў яго няма настрою, каманда нічога не можа зрабіць. А вось Іспанія насупраць, гэта каманда, якая вельмі добра гуляе ў абарону, якая вельмі добра гуляе ў атаку, калі гэта трэба. У іх ёсць як мінімум адна суперзорка, але яны яе не выкарыстоўваюць так, як Аргентіна выкарыстоўвае Месі, канешне, кажу пра Ламіна Ямаля. На гэтым чэмпіянаце ў яго няма такой ролі, як была 2 гады таму, і я лічу, што гэта спрацоўвае, таму што, ну, у Іспаніі няма перакосу па галам і няма вельмі шмат прапушчаных галоў. То бок яны вельмі стабільная каманда. І я лічу, што такая арганізаванасць можа перакусіць геній Месі.
1: Ну вось, 20 гадоў таму Месі мыў Ямаля для рэкламнай кампаніі, цяпер яны сустрэнуцца разам на адным полі.
3: Ну вось, да, гэта такая
1: іронія лёсу.
3: Іронія лёсу, так, таму што, ну, вельмі, вельмі смешна. Так, 20 гадоў, так, гадоў між імі розніца, і вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годдзя. Ну, гэта смешна. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней. Такая вельмі якасная мінулая ці нейкае такое вось цяперашняе і будучыня.
1: Ну, і для Месі гэта ж будзе такі матч развітання, я так разумею. Гэта апошні яго шанец.
3: А хто яго ведае, гэтага
1: Месі? Так, думаеш, ён старычок яшчэ можа нешта?
3: Ну, канешне, так, канешне, так мы, ну, можам пабачыць, што, ну, ўсё, з вялікім футболам ўжо ўсё, да. Там язджай у Штаты, там дагульвай і ўсё, і сканчвай. Але ж, ну, хто ведае, што будзе праз 4 гады?
1: Ну, так.
3: Месі будзе 43. А чаму б не прыехаць на банкі пасядзець? А хто яго ведае, а можа і ў аснове?
1: Паглядзім. Пакуль што мы чакаем выніку гэтага матчу фінальнага. Дарэчы, за каго ты будзеш заўзець?
3: За Іспанію буду заўзець, таму што не хачу, каб другі год запар адна каманда атрымлівала перамогу. Хачу разнастайнасці.
1: Я тут з табой, можа, пагаджуся трошачку. Але паглядзім на вынікі ў нядзелю. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за гэтую размову і пераходзім далей.
3: Дзякуй.
2: Далі ў праграме «Еўразум».
1: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
0: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі апублікуюць 10 нявыдадзеных песень рок-спевака Дэвіда Боуі, які ён напісаў у пачатку кар'еры. Пра гэта паведамляе BBC. Гэтыя кампазіцыі ён запісаў яшчэ тады, калі выступаў пад сваім сапраўдным імём Дэвід Джонс. Тады ў якасці яго прадзюсара выступаў Шэл Талмі. У зборнік увайшлі запісы гітарыста Джымі Пейджа, які пазней стварыў Led Zeppelin, і піяніста Ніка Хопкінса, які працаваў з The Beatles, The Who і The Rolling Stones. Адзін з сінглаў I Want Your Love ўжо быў загружаны ў сераду на стрымінгавую платформу. Увесь альбом выйдзе 18 верасня. Дэвід Боуі нарадзіўся ў 47 годзе ў Брыкстане. Ён з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх узнагарод, сярод якіх прэмія Грэмі. Ён змяніў імя ў 66 годзе, каб яго не блыталі са спеваком поп-рок-квартэта Monkees Дэвід Джонсонам. Апошні альбом ён выпусціў 8 студзеня 18 года. Праз два дні ён памёр ад раку, з якім змагаўся паўтара года. HBO Max выпусціць дакументальны фільм «Эйфарыя. Позірк назад», у якім акцёры раскажуць пра закулісі серыяла. Прэм'ера адбудзецца 24 ліпеня.

не звязаны з фільмам Крыстафера Нолана «Адысея». Стваральнікі маюць намер паказаць жорсткі свет бронзавага веку з войнамі, здрадамі і барацьбой за выжыванне. Сюжэт будзе абапірацца не толькі на паэму Гамера, але і на рэальныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічалі катастрофе бронзавага веку. У цэнтр гісторыі апынецца цар Ітакі Адысей, галоўны герой паэмы Гамера. Больш за ўсё ён вядомы дзякуючы вяртанню дадому, якое заняло 10 насычаных падзеямі гадоў пасля заканчэння Траянскай вайны. Каманда распрацоўвала драму на працягу некалькіх гадоў і разлічвае пачаць здымкі ў пачатку наступнага года. Яны пройдуць на натуры ў Грэцыі і Арменіі. Стваральнікі спадзяюцца, што праект зможа пакласці пачатак пашыранаму серыяльнаму сусвету. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Сапраўды, да мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. І гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за успрыманне сям'і ў грамадстве, ў суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якісьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далі. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ўжо не дзіця, ўжо амаль дарослы чалавек ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвед пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ужо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты універсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так, гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончвае гэты універсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад. І ідзе працаваць туды, куды хочацца, не ведаю, барыстай, напрыклад, маючы вышэй эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей ўсё роўна ёсць вось гэта такі, такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі дарослому чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць.
1: Слухай, бацькі часта кажуць, мы проста хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, я веру, што так вось бывае, так, і бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам?
0: Ціск з клопату ператвараецца, клопат ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтыя пажаданні, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там на статыстыку, бо колькі я мела такіх, ну, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай, абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе гавораць, што не, гэта ж, ну, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі, гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы я ведаю лепей. Так, у бацькоў ёсць вось такі звышацэньванне сябе і сваёй упэўненасці ў тым, каб трэба жыць. І псіхалагічная пастава для гэтага ёсць, бо гэтыя бацькі неяк выраслі, неяк заработалі грошы, неяк нарадзілі дзяцей, і яны зараз маюць такую психалагічную падставу думаць, што яны ведаюць, як жыць. Але рэчаіснасць змяняецца, грамадства змяняецца. І сколькі падлеткаў, якія ў 12 пачынаюць ўжо зарабляць грошы, там, допустим, блогінгам, які прынята абясцэньваць, там сярод бацькоў, яны не разумеюць, навошта ты танчыш на Інстаграм і чаму за гэта ты атрымліваеш якісьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць, вось гэта клопат.
1: А што рабіць, калі над падлеткам замест паступлення навісае рызыка трапіць у войска, працягвае Лілія Хедзіна.
0: Гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту.
1: Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна гэта болі вельмі шмат якіх сем'яў. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску.
0: Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым, а бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Так сама існуе. Так, але мы менавіта пра страх, так, абараніць сваё дзіця ад вайсковай службы. Канешне, страх, як я гаварыла, трывога, страх, так, гэта тое, што пераследуе ўсіх, амаль усіх бацькоў. Я сама маці, я разумею, што гэта такое. І пераследуючы гэты страх, ён вельмі моцны, гэта вельмі моцнае пачуццё, якое стварае для нас такое тунэльнае, такое мысленне, дзе мы бачым толькі тое, чаго мы баімся, і не бачым усяго астатняга. Але ізноў, дыялог. А дзе дыялог? А што хоча падлетак? А ці яго пужае гэтая служба ў войску? А што ён ведае пра гэтую службу ў войску? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне? Калі мы гаворам пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворам ужо пра 18-гадовых хлопцаў, так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але ўсё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад дашкольнага, дашкольнага ўзросту. І ў 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць выснову на падставе той інфармацыі, што ёсць. І вось колькі ў яго ёсць інфармацыі, якая яна, гэта можа быць адказнасць нас, бацькоў, якія паклапоцяцца.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум. Штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакол. У спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Грузінская паліцыя склала пратакол на беларускага праваабаронцу Рамана Кісляка, які вымушана жыве ў Тбілісі без дакументаў, паведаміў Паўзірк. Супрацоўнікі памежнай паліцыі МОЗ Грузіі 16 ліпеня прыйшлі дадому да Кісляка і склалі пратакол за знаходжанне ў краіне без дакументаў. Як паведаміў Паўзірку, сам Раман Кісляк паліцыя шукала асобаў, якія нелегальна знаходзяцца на тэрыторыі Грузіі. Праваабаронца збіраўся. Раман Кісляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Кісляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарэла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя загады абароны паводле рашэння камітэту правоў чалавека АН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянне дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6894 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае п'ятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзяніна Расіі Дмітрый Карчэўны, асуджаны па шаргу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі ПН-цэнтр, адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны ПН-клуб. 4 сакавіка беларускі ПН-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмістскіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Таціяна Нядбай.
4: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправедлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робіць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
3: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя «Ні на водзі на дзені» не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшша. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы пройдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства а 9 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 22 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 17 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку прыемнага ды вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі і на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць «The Killers», «Хорма», «Нави», «Бэнд», «Дюран Дюран», «Антитіла», «Джей Морс» ды іншыя зорныя выканаўцы. Праз некалькі хвілін нам, ну, праз 10 хвілін, окей, паслухаем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, 20.30 паводле беларускага часу, паслухаем з вамі «Філітон Рацыі». Але галоўнае, што сёння распачаўся фестываль абуджаных тутака каля грудка на Падляшы, і наш спецыяльны корэспандэнт Панна Савіцкая ўжо гатовая расказаць, што адбываецца ў розныя цікавосткі з места падзей. Таму не адлучайцеся да нас, далучайцеся наадварот, будзем слухаць з вамі якасную інфармацыю, цікавую інфармацыю, карысную інфармацыю. Будзе цікава, заставайцеся з намі.

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
3: Удары ракетами по Іране з боку США не засталіся без адказу, які довжився цілу ноч. Як з 15 по 16 липеня, гэтак і з 16 по 17 липеня. Сярод найбольш значных аб'ектаў, куды цэлілі іранскія ракеты, гэта амерыканская база «Аль-Азрак» у Ярданіі. Іран паведаміў, што паразіў таксама ангары, у якіх былі знішчальнікі F-18. Таксама там знаходзяцца і F-35. Іран заявіў, што ударыў па порце Фуджэйра і вывеў яго з ладу. Гэта адбылося літаральна праз два дні, як Іран атакаваў два супертанкеры, што ўжо пашкодзілі былі інфраструктуру гэтага порту. У Кувейті найбуйнейшы вайсковы магазын, які падтрымлівае ўзброеныя сілы США ў гэтым рэгіёне, таксама быў атакаваны. Удар быў нанесены дронам «Шахет-136». Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Па ўсім відаць, што супраць паветранай абароны США ў гэтым рэгіёне значная прасадка. Іранскія ўдары дасягаюць сваіх мэтаў. Зараз узброеныя сілы США наносяць удары па поўдні Ірану. Дарэчы, навінная стужка з адзіночных гаспадарстваў Амерыкі стракоча навінамі амаль кожную шостую гадзіну пра новыя і новыя ўдары па Іране. Здаецца, США не ў стане хутка скончыць вайну, у якую яе ўвязаў Ізраіль. І ўся сітуацыя досыць ясная, як гульня з адкрытымі картамі. І гэтыя параметры яўна супраць США. І супраць гэтак званай кааліцыі жадаючых, якія да іх далучыліся. Калі глядзець на рэгіён, які амаль цалкам знясілены, на поўдні Ірана і да самага ўзбярэжжа Індыйскага акіяну. США зараз саслабла. Паводле ацэнкі амерыканскіх экспертаў, усе сілы, якія маглі страляць ракетамі, рэактыўнай артылерыі ды іншай падобнай зброі, ўжо там. Засяродзіўшы яе ўздоўж Ірана ля берагоў Персідскай затокі. Зараз амерыканцы фактычна занялі арабскія краіны дзеля вайны з Іранам. А асноўная стратэгічная праблема засталася, як і была ад пачатку. Дыпламатыя, да якой нібы прыбег Трамп на пачатку, аказалася адкладзены ў бок. Гэта я згадываю пра мемарандум, пра ўзаемаразуменне, якое падпісаў віцэ-прэзідэнт. Найважнейшы элемент – гэта армудская пратока. Бо іншае ў мемарандуме другаснае, як тое рэпарацыі, вяртанне грошаў ці падобнае. Армудская пратока і ядравае пытанне – два слупы тэмы гэтага канфлікта. І пратока ставіць Ірану вельмі зручнае становішча. Мемарандум так і не набраў, хоць якой яўнай рэалізацыі, хоць такое і было ў планах США. А таму Іран застаецца суб'ектам у прыняцці сваіх уласных рашэнняў. Іншае пытанне ядзернае. Падобна, што Трамп пра яго ці то забыўся, ці не хоча яго згадваць, апрача словаў, што ён увядзе туды войскі. Зрэшты, да ўсяго дадаўся Ліван, з якім таксама катастрофа і генацыд хрысціянаў. Ізраіль пераконвае ў Рымі, што зробіць усё, што мусіць. І ў той самы час забівае тысячы мірных жыхароў Лівану і разбурае іх дамы, каб пасля асадзіць сваіх каляністаў пад аховай узброеных бандаў Цахала. І гэта не Хезбала, супраць каго тыя заяўлялі вайну, а звыклыя мірныя жыхары. Іранскае пытанне загрузла. У Трампа няма ніякай стратэгіі апрача ўзбагачэння сям'і. Мы нават не згадалі таго, што Іран падтрымліваюць Расія і Кітай. А менавіта гэта асноўная прычына, з-за якой некаторыя людзі ў США выступаюць за генную вайну. Цікава, што Дональд Трамп тупіка ў вайне не бачыць і схіляецца да пашырэння аперацыі, уключаючы ўжыванне наземных войскаў і нават бамбардаванні, пра якія ён ужо анансаваў журналісту з Wall Street Journal, што на наступны тыдзень будуць новыя ўдары па іранскай інфраструктуры, а гэта электроўні і масты. прымус праз сілу. З чаго гэта Трамп мяркуе, што яно будзе, калі мінулы раз не спрацавала? Па сутнасці, усім краінам Персідскай затокі зараз далі зразумець, што ім варта зрабіць выбар. Альбо яны падтрымліваюць ЗША, альбо іх электроўні будуць знішчаныя. А цяпер згадаю лета, і там арабы без электрычнасці не могуць жыць, і ім давядзецца пакінуць свае месцы. А Іран, як бачым, не панікуе, ён працягвае ўмацоўвацца. І мне чамусьці здаецца, што Ізраіль зараз баіцца ўжо па-сапраўднаму, і баіцца, што менавіта ён стане цэнтрам наступнай вайны. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і натуральна нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «Вечір з рацією» у студії Кирин Лаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 5 хвилин тому, що Мариночка Савіцька вийде з нами на совість з епіцентру подій фестивалю «Абуджених тутака», який у Грудці зараз має місце. Мариночка, добрий вечір.
1: Привітання.
0: Розкажи, калі ласка, що у нас там відбувається, хто буде гостем у гэтую гадзіну?
1: Ну, насамрэч, у гэтую хвіліну, што для мяне паказальна, што адбываецца немало культурніцкіх ўжо івэнтаў. Тут тэатральны майстар-клас ад Андрэя Саўчэнкі праходзіў, падлеткі далучаліся галоўным чынам. Таксама нейкія актыўнасці, я бачыла, што людзі ляжалі на зямлі. А сёння, дарэчы, шмат мураўёў, але я веру, што ўсе выжывуць і ўсё будзе добра ў гэтым сусвеце. А таксама вось у гэтай хвіліны завяршаецца чытка, тэатральная чытка п'еса Александра Чарнухі «Свінні». Гэта вольная сцэна робіць, і як гэта гучыць, што з гэтага атрымліваеце. Чакайце заўтра на радыё «Рацыю». Пра ўсё абавязкова распавядзем, а больш гэта нават з першых вусёв паразмаўлялі сёння мы з артыстамі. Але, тым не менш, зараз менавіта ў гэтую хвілінку мы тут схаваліся ў невялічкім намёце, ён з лямпачкамі, і гэта дадае нават на такой вялізнай падзеі, нейкай інтымнасці, лямпавасці, прыемнасці, камернасці, магчыма, дзесьці ў добрым сэнсе гэтага слова. І давайте не будзем забываць пра тое, што мы з Беларусі, і слова камернасць можа ў нас у школу з ім.
0: Дакладна.
1: Але не, трымаемся, бачым яшчэ пляцоўку замка, там, дзе людзі чыляць, і яшчэ шмат добрых, файных людзей працягвае даязджаць менавіта да фестывалю тутака. А яшчэ для мяне паказальна, што нават ногі растуць з папярэдніх тутак. Што я маю на ўвазе? Побач са мной зараз, у гэтым самым нанёціку, які белы з лямпачкамі, заходзіцца актывістка і, я б сказала, нават культурная дзіячка, таму што таксама ў свой час ладзіла культурніцы івэнта Алёна Панамарова, якая з прыхожымі блізка ў камі тут заходзіцца. Алёна, прывітанне, па-першае.
2: Прывітанне. Расскажи, калі ласка, пра вось гэты бляск на тваіх вачах. Я нават не кажу, што ў вачах, але каля на маіх вачах зараз бляск, які быў куплены 2 гады таму на той тутачцы. Я вельмі ім даражу і вазу яго з сабой кожную тутаку, і толькі тут я магу сабе дазволіць нанесці на сябе гэты бляск і як бы блістаць і быць ва ўсёй красе.
1: Але термін прыдатнасці нормальна працую ўжо, ще добра.
2: Я на гэта не звертаю увагі. Я думаю, што ўсё ў парадку будзе. Але сапраўды, тут такая атмасфера, што тут хочацца проста быць расслабленым, як бы адчуваць сябе сабой і неяк, ну, ад гэтых усіх падзей, якія нас пастаянна акружаюць, такія негатыўныя, неяк трошачкі адпачыць.
1: Окей. Што менавіта ў гэтую хвіліну на фестывалі тутака цябе прыцягвае найбольш? Што падабаецца?
2: Ну, у першую чаргу я вельмі рада, і заўсёды гэта такое як бы сюрпрыз, што я тут сустракаю сваіх сяброў. Мы нават ніколі не дамаўляемся, хто паедзе, калі паедзе, але мы проста прыязджаем, і мы пастаянна заўсёды сустракаем сяброў, і заўсёды ствараецца нейкая кампанія. Гэта вельмі круто, таму што гэта ўжо такое месца прыцягнення. Проста людзі плануюць свае адпачынкі, калі праходзіць тутака, ведаюць, што трэба прыехаць, і ведаюць, што заўсёды знойдуць сабе кампанію, заўсёды мы тут пабачымся. Людзі прыязджаюць з Літвы, прыехаў у нас адзін з сяброў са Швейцарыі, это ўвогуле ён дабіраў ўжо 2 дні. Ну, это супер круто. Гэта такое месца, дзе можна сустрэцца з усімі і ў такой класнай атмасферы пабавіць час.
1: А што датычна менавіта самой праграмы, што цікавіць?
2: Ну, тут усё цікава, і таксама, шчыра кажучы, я не вельмі падрыхтаваны ў гэтым сэнсе. Я не прачытала так афішу, я вот зараз па ходу гляджу, што тут будзе адбывацца, і проста хаджу. Я ведаю, што тут будзе класна, і проста я прыязджаю і ўжо па ходу тут вырашаю, куды я пайду. Вот зараз мы таксама слухалі чытку «Свінні» і вельмі-вельмі нам спадабалася. Я нават напісала свайму сябру сёння, каб ён мне прывёз маю кніжку, каторую я дагэтуль не прачытала, яна мне ёсць, ён узяў першы пачытаць. Але все, я захотіла її все-таки нарешті прочитати. Як музична діячка, скажіть, будь ласка, хто з лайнапу тобі цікавий все літо? Ну, я така собі музична діячка. Я веду, що ти ведаєш, що таке бубно.
3: Я чула, що там був такий. Я не там на бубнах уже там репетували, але... Ну, щиро, не буду подманувати. Я не ведаю я ще цього лайнапу, тому я от одразу після нашої розмови почитаю і просто пойду і буду класно проводити час. От для мене уся тут така сьоліта, вона просто така, як сюрприз. Я просто ведаю, що буде добре, і у мене такий добрий настрой, і я просто хочу поглядіти все і тратити полці.
1: Але наскільки велика є вірогодність того, що наприкінці фестивалю тут така заспіває, що ти сама?
3: Ми вчора співали, у гучним кемпінгу, і вчора так само було так вельми файно. Ми приїхали поздно доволі, але прийшли, там були так само наші сябри, і не сябри, просто люди, білоруси, і все співали. Вокруг вогніща така була сябровська атмосфера, було вельми круто. Ми вчора поспівали.
1: А що співали?
3: Ну, співали много білоруських пісень, українських так само, да і русських співали пісень, ну, русскомовних, але, звісно, хотілося б, щоб все ж таки білоруські пісні частіше гучали у білоруському осяроддзі. Ну, це таке моє особисте. Ну, не будемо забуватися, звісно, що все ж таки у нас громадство, усе ще много русскомовних людей, і я думаю, що з часом, звісно, усе це, і так само дякуючи таким фестивалям, так само дякуючи тому, що тут виступають білоруські діячі культури, це все буде просовуватися наперед, і все буде добре.
1: До речі, вельми показально, що сьогодні на фестивалі тут так само виступить і гурт з Падляша, який буде одним з перших відкривати менавіта цю сцену. Таким чином пошираємо далі гляд, таким чином притягуємо і поляків нашої білоруської суполки. Хоча я впевнений, що вона вже міксована і разом з тим тому раз я приїжджаю.
0: Дякую, лікі дівчата. Вам привітання щире від усіх слухачів, від мене особисто. Ну, може бути, приєднаємося до вас на цьому вікенді. Почуємося праз літерально півгодинки, крішечку більше. Мариночка, дякую ще раз. Я нагадую, що з нами на сувязі була Марина Савіцька, наш спеціальний кореспондент, яка працює на фестивалі Абужних Тутака. Наживо послухаємо літерально у початку наступної години інформацію, що відбувається на фестивалі. Ну, а нагадую, що літерально праз 12 хвилин нас чекає передача Володимира Лапцевича праз українську призму. Зараз послухаємо Соломона Бюрка. Заставайтеся з нами на вольних хвалях Білоруського радіо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година 21 у Польши.
3: Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам праходзіць фестываль абуджаных тутака.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. Пад санкцыі трапілі расійскія кампаніі, якія паўстаўлялі для шахедаў і гераняў электронныя кампаненты для павышэння іх устойлівасці перад украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Рада еўразвязу вырашыла ўвесці абмежавальныя меры супраць адной фізічнай асобы і пяці юрыдычных асобаў, звязаных з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, піша УНІАН. Санкцыі ўведзеныя ў сувязі з жорсткай наўмыснай ваеннай кампаніяй, якая прыводзіць да паражэння грамадзянскай інфраструктуры. Як гаворыцца ў паведамленні Рады еўразвязу, санкцыі звязаныя са смяротнымі масавымі ўдарамі па Кіеве ў ноч на 1 і 5 ліпеня. Асобы і арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, уваходзяць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс, у тым ліку займаюцца вытворчасцю беспілотнікаў. Сілавікі 17 ліпеня абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Там з'явіліся прозвішча адразу трох чалавек 2006 года нараджэння. Гэта Арцём Астратаў з Віцебска, Мацвей Сіняўскі з Воршы і Ангеліна Грузінская з Берасця. Усім ім прысудзілі імаверна хатнюю хімію за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 20 году і сілавога здушэння агульнанацыянальных пратэстаў аўтарытарны рэжым Лукашэнкі пачаў сістэматычна выкарыстоўваць антыэкстрэмісцкае заканадаўства для барацьбы з іншадумствам, ліквідацыі незалежных медыя і пераследу палітычных апанентаў. Максім Вінярскі, былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», знаходзіцца ў Літве ўжо 10 месяцаў. Максім быў засуджаны ў траўні 2021 года на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмацненага рэжыму за быццам бы падрыхтоўку і ўдзел у масавых беспарадкаў. Амаль увесь тэрмін ён адбыў і быў вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня летась. Максім Вінярскі згадаў пра сваё затрыманне і распавёў пра збіццё сілавікамі, якія патрабавалі сведчанняў супраць яго сябраў анархістаў.
4: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця можа і не зусім гэта гераічна гучала па голосе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збівае. Я даволі цвёрда сказаў, што тыя, пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць проста не буду.
3: Пасля гэтага ў базікаўцы сказалі Максіму, што яго доўга шукалі і няўдала затрымалі, таму няма часу яго завозіць на так званую фазенду.
4: Той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтацельна падняў у гору вочы, сказаў, ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання, ты б, гэт, мені ўсё распавёў, гэт, калі б мы зараз ад'ехалі на фазенду на пару дзён. Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць, можа б яду так і было, але на маё шчасце на фазенду мы не паехалі.
3: Паводле Максіма Вінярскага, ён бачыў кадры з Мікалам і дзядком і разумеў, пра што казаў Губазікавец. Ён спадзяецца на тое, што і пры такіх умовах ён бы ўсё адно не даў бы ніякай цікавай ім фактуры. Падляшша. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, працягваецца фестываль абуджаных тутака. 17 ліпеня на фестывалі стартавала забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна працягнула і канцэртная частка. Сёлета на фестывальнай сцэне выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Анастасія Рыдлеўская» ды іншыя. Музыкі, якія выступалі на тутацы ў папярэднія ГД, розповіді нашому радіо, чим фест адмітне для їх.
5: Я не стамлюся казати про те, що саме головне для мене мероприємство фестивалі – це намітовий лагер. Я ночу у намьоті разом з сім'єю. І саме головне, саме цікаве, саме веселе – це акурат вечір, коли ми всі збираємося нашими білостоцькими сябрами, знайомими і незнайомими, долучаємося до агульного стола, агульного вогнища, і це просто незабувна атмосфера.
6: Цікаво, ну, бачить цю атмосферу і шмат знайомих, якби там з Познані тусовка. А що я від себе якби несу, ну, свій гук.
7: Тут не завжди добре отримувалося, тому що раніше, коли була недосконала апаратура, в лісі вигучити не так просто, тому що все відбивається від цих дерев. Але потім прийшов новий час, нові технології, і тепер все стабільно. Для мене це така історія і сучасність. Ой, була така номінація на рок-коронації колись.
3: Концертна частка фесту тут така сьогодні буде ладитися 3 дні. Від п'ятниці 17 липня до неділі 19 липня включно. Гостей чекають не тільки власне виступи артистів, але й розмови з ними на панелі «Неформальні гутерки». Їх проведе наша колега Марина Савіцькая. Більш новин узнаєте на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 22 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Як завжди, усім жадаю Білоруської радіо «Рації». Я Кирило Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку приємного та легкого шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Coldplay уже співає один з своїх найліпших треків «Clocks». Це вірна прикмета, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки. Далі нас чекають Платіна, Кардіганс, Крама, Хуткі Смоуш, Ван Репаблік та інші зорні виконавці. Літерально праз 10 хвилин почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Морданя, кришечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рацію подорожжах», де Юр Халяшинський, Владимир Хельманович протягнуть своє подорожжа, зв'язане з Францішеком Скориною. І нагадую, що літерально праз пару хвилин зв'яжемося з вами з Мариною Савіцьким, нашою спеціальною кореспонденткою, яка працює на фестивалі «Абуджених тутака». Самі цікавостки з епіцентру подій познаємо разом. Заставайтеся з нами.

0: radio@radiokropka.com.
1: Так само нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білій Подляска. І отгучав гурт Coldplay у нашому ефірі, але не за тих фестиваль Абуджених Тутака, який зараз гриміть, шуміть на усе Подляш'є. І наш спеціальний кореспондент Марина Савіцька працює на місці подій. Мариночка, добрий вечір ще раз.
2: Привітання. Так, насамрэч, нам тут лямпочки светить, это означает, что запальваются наши сердца, думки и так далее. Але не такие уже мы и спокойные, быцем бы вот на основных единцах пятовках жыццё не ксисалось, уже амаль тут ничего не отбывается. Тим не менш працюють фудкорти, тим не менш працює арт-маркет, і смертіка і інша. А ось основна увага зараз притягнута у гетю хвилину до музичної сцени, до головної сцени. Діти сирот шерохов на фудкорті. Я знайшла Алексія Чаховського, одірвала його від їжі, тому що тут у нас включення, коли розумієте, на радіо рація. Ми підійшли до пляцовки, там, де люди, я ще ведаю, в таким приватним варіанті гуляють у футбол. Алексій підбив ще за той м'яч. Коротше, справжній чоловік, оркестр, яким мені подається на саунд, навіть не у ті тут, які тільки максима за початку цієї історії. Привітання, Алексій, скажи, коли ласка, ти маю я рацію?
3: Ну, привітання, звісно, ти, по-перше, ти маєш рацію, по-друге, ми всі маємо рацію, бо це радіо рація.
2: Це докладно. Скажи, коли ласка, з яким настроєм щоліта долучився менавіта до фесту?
3: Ну, з чудовним, звісно. Ну, як можна долучатися до такого чудового фесту з дрібним настроєм? Тому настрой просто вельми файну. І як ми бачимо, на жаль, ви, поважані слухачі, гэтага не бачите, але повірте нам на слово, що тут вельми, вельми пригожа, як зараз прийнято виражатися, вайбово, лямпочки вельми утульно, по-іншому зроблена вся логістика, ландшафт фесту змінився, і шмат хто запитує, а чому так зробили і так далі. А тут подійшов один мій знайомий, який був ну, на усіх басах, ну, басовище, тобок, як це, той, хто народив тутаку, да, можна так сказати, фест. І він сказав, що ось це наметове поле, яке быцем бы теперь на былым бэкстейджу тутаки, и оно было на басах тут, на самом деле. И тому есть некое такое вертание. И мне вельми подобается вот именно этот где тут намет. Я на вот это гучное наметовое поле поставил свой намет. Хоть оно, правда, гучное, а это такие древы, сосны. Судовная атмосфера. Поставили дитячую пляцовку, робятся разные майстер-классы. Есть арт-маркет, как ты сказала. Дискусії. Покуль ми ще рихтували, тут крихту допомагаю з різними речами, але і тут є така сцена дискусійна, на ній стоїть великий телевізор. І так прикольно було, що коли не було нікого, я ще ніхто не заїхав, я глядів полфінал Мундіалю в одиночі на сцені з великим телевізором. Ось, але ну, ладно, це вже я крихту зійшов з рейком фестивалю, тому ну, класно, все класно. Що ще?
2: А я ще то, що для тебе тут, яка докладно не перша, тому що ти долучався до цієї події у різних якостях, і буцем би, як амаль, що там журналіст робячи репортажі, так само і вів цю подію. Яка роля з цих тобі найбільш близька? Чого тобі менавіто хочеться від тут, як особі?
3: Слухайте, я я люблю казати таку речь, що я люблю на фестах, які ладять білоруси, ці це робиться для білорусів. Я люблю бути корисним, я люблю працювати, а не відпочивати. От мені кайфово просто робити нечто і глядіти, як люди кайфують від того, що навокал. І тому вельми справді ти сказав вельми прикольну річ, тому що перша тут така я був у якості продюсера, бо мої музичні проєкти тут були представлені, але мене самого не було. Так, а потім я з'явився у якості відовці, потім я займався різними сайд-івентами, і справді ролі вельми різні. Сьогодні я крутил гайки, вешал дроты, закрепляв наметы там такие, ну, скажем, фестивальные, не для людей. Але при этом тут уже поспел сделать некую объявку, при этом уже вот некая симпатичная журналистка меня споймала, зараз подключила в прямой эфир. То есть, короче, как это, и жнец, и швец, и на дуде игрец. Вот все ли такая роль? Ну, класс, класс, кайф.
2: Я пам'ятаю, нават у цябе ў свой час была пытанка, трэба было гасцям табе абраць адзін гурт з двух прапанаваных. У маёй пытанцы, калі мы рабілі там са мной тады, перамог гурт Ірдарад. Окей, але што датычна іншых выступоўцаў, ці можна сказаць, які калектыў тады падаўся найбольш папулярным?
3: О, только что отбил пас,
2: девчонку.
3: по-перше, могу так сказать, что вертающийся, ведающий твою любовь до Ірдарад, до речи, ну и не только твою, а шмат кого, вельми хотели бачить их на этом фесте. Але, ну, не отрымалось, и они вельми таком складанном, працованном и особистом зараз таком, ну, такой ситуации, что, ну, просто немагчыма гэта было адбыцца, ну ніяк. Таму, але б гэта была пушка-бомба, безумоўна. Наконт артыстаў, увогуле тутака фэст, які адкрывае беларусам, не толькі беларусам, новыя імёны. І гэта вельмі-вельмі класна. Напрыклад, сёння фэст адкрывае гурт, мясцовы гурт з гарадка. Вядома, што гарадок, то бок па-польску грудак, гэта місце, у яким городок, у яким живе шмат белорусов етнічних. І люди розмовляють попросту, ну, то бог, це вельми близько, що по білоруську ми ведаємо. І це вельми класно, що місцевий гурт, то бог, так само, ну, можна сказати, я не можу сказати, що він білоруський, він місцевий, але це такий місцевий колорит, і він вельми прикольний, і він відкриває фест. І далі будуть вельми цікаві артисти, які вже себе не зарекомендували, але може не так відомі для широкого слухача. Ну і, звісно, всі нелюбимі там дітюки, РСП, або там безназви, так само будуть, так само будуть. Ось, тому тутака гэта фест, який сполучає маловідомих артистів, які представляють вельми класні програми, насамрэч, і так само популярних і любимих артистів, якія просто, ну, сапраўды зажигаюць зоры ў небе.
2: Мне падаецца, што тут можна вызначыць такую заканамернасць, калі ідзеце побач, але з чахлоткі, значыць, в музыцы дакладна быць. Гаспадарства, у нас тут яшчэ фуд-корты працуюць, у нас тут у гульні футбол ладзіцца, таму можна мы пойдзем падаб'ем мяч, калі ласка?
1: Усіх рабят свой чэмпіянат. Дзякуй вялікі, Марына, дзякуй вялікі, Алесь, вам прывітанне, вам плёну, вам працаздольнасці і атрымліваць асалоду ўсяго, што адбываецца, а мы вам будзем трошечки зайздросціць усім усёй талакой. Дзякуй вялікі, да пабачэння, пачуемся яшчэ не раз. Мы самі ўсё чулі, пажаныя слухачы, вось што адбываецца на фестывалі абуджаных тутака. Хто яшчэ не даехаў, калі ласка, ўсё гэта можна зрабіць прама цяпер, прама заўтра, альбо ў нядзелю, як вам заўгодна. Будзем асвятляць то, што там адбываецца. Ну, а зараз нас чакае перадача з архіва Нівы выканання Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Архіва Нівы.
5: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка першая. На Бельшчыне можна яшчэ сустрэць вяселле, якое ўключае ў сябе многа цікавых абрадаў. Як яно выглядае? А вось так. Вясельныя абрады пачынаюцца ад сватоў. Хлопец, якому прыйшоў час жаніцца, падбірае сябе маршалка такога, каб умеў многа і добра гаварыць, і едуць у сваты. Стараюцца гэта зрабіць так, каб ніхто апрача сям'і аб гэтым не ведаў і заўчасна не нагаварыў нічога дрэннага будучай нарачонай. Таму выязджаюць пераважна вечарам. У сваты ніколі не едуць у аўторак, панядзелак і пятніцу. Ва аўторак не едуць таму, што як прымаўка гаворыць: «У авторак абедзеш девак 40, а у панеделак і пятніца гэта цяжкія дні. Калі паехаць у тыя дні, то і так нічога не выйдзе, а калі і скруціцца вяселле, то ўсё роўна жыццё будзе цяжкае. У сваты можна ехаць у астатнія дні за выключэннем посту». Прыехаўшы ў вёсцу, у якой жыве дзяўчына, сватыня едуць непасрэдна да яе. Заязджаюць да нейкага знаёмага. Той ідзе, паведамляе бацькам дзяўчыны і пытае, ці могуць прыйсці сваты. Калі няма нікога знаёмага, то едуць адразу да дзяўчыны. Аднак аб тым, што прыехалі ў сваты, нічога не гавораць. Зайшоўшы ў хату, найчасцей пытаюць, ці можна ў вас напіцца вады, або як даехаць туды і туды. У хаце стараюцца не пераходзіць забэльку, таму што гэта можа ўсё папсаваць. Стаяць або сядаюць найчасцей каля парога. І тады ўсё справу бярэ ў свае рукі маршалак. Ён рознымі параўнаннямі і намёкамі выясняе, чаго прыехалі. Калі бацькі дзяўчыны і яна сама дадуць згоду, сваты пераходзяць забэльку, падыходзяць да стала і ставяць на стол бутэльку гарэлкі. Пачынаецца размова. Найбольш гаворыць маршалак і бацькі дзяўчыны. Маршалак расхвальвае жаніха, яго прыгажосці, багацце. І тут пачынаецца дыскусія аб гаспадарцы. Нарачоныя ў той час маўчаць і спаглядаюць адно на другое. Калі сваты маюць ад'язджаць дамоў, хлопец запрашае бацькоў дзяўчыны да сябе. Запрашае таксама і дзяўчыну. У той час, калі ў хаце размаўляюць аб будучым вяселлі, пад вакном стаіць маса людзей і характарызуе з усіх бакоў жаніха. Моладзь стараецца адшукаць сродак транспарту, якім прыехалі сваты, каб абавязкова схаваць яго. Калі падыходзяць вызначаныя жаніхом тэрмін, бацькі дзяўчыны часта яна з імі едуць да свайго будучага зяця. Пасядзеўшы за сталом, пагасцяваўшы, ідуць аглядаць гаспадарку. Потым ад'язджаюць дамоў. Калі ўсё ідзе добра, праз нейкі час хлопец малады едзе да сваёй будучай жонкі і там з яе бацькамі вырашае справу пасагу і вяселля. Вызначаюць тэрмін шлюбу. Ну і набліжаецца кульмінацыйны пункт – шлюб. Напярэдадні шлюбу, гэта значыць у суботу вечарам, маладая склікае ўсіх сваіх сябровах, якія маюць быць на вяселлі да сябе. Збіраюцца яны, каб сустрэць маладога, які мае прыехаць па кашулю, у якой стане на вянец. Усё гэта адбываецца вечарам, а таму, што гэта апошні вечар вольнага і незалежнага дзявочага стану, назвалі яго дзявочым вечарам. Паміж седзячамі за сталом пачынаецца торг. Малады павінен выкупіць ад дзяўчат, запрошаных на гэты вечар, кашулю. Потым пачынаюцца танцы, і на гэтым усё канчаецца.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства унутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
6: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Рація у подорожжях. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
4: У нашей сегодняшней передачи «Рация о подорожжах» пропоную повандровать по местах, связанных с Франциском Скориной. Чому? Бо гэты год объявлены годом Франциска Скорины, принамсі у Литве. А вітаюць вас, Владимир Хильманович передо мной
5: и Юрка Ляшинский.
4: Так что ж, начнем от початку, значит, где Франциск Скорина народился, чи дзяцінства правёў, гэта Полоцчына.
5: Ну, конечно, Скорина Франциск – это сын полоцкой земли, отсюль починався его життёвый шлях, творчий шлях, можно сказать, с Полоцком звязана его родня, батька и брат, и именовито в Полоцку, поэтому найбольш Скорина в Беларуси и ушанаваны.
4: Але гэта не толькі Полацак, бо гэта гарады, дзе ён друкаваў свае кніжкі першыя, не толькі біблію, і малую падарожную кніжку, і іншыя, і дзе вучыўся, а вучыўся за мяжой, не толькі на роднай Полаччыне, не толькі ў вялікім княстве літоўскім, але ўжо і ў Рэчы Паспалітай, гэта Кракаў, але і яшчэ ўжо канкрэтна за мяжой, бо Прага, чэшская Прага, ці Падова, Падуа, гэта ўжо Рэспубліка Венецыянская была тады.
5: Ну, тут трэба сказаць, што Скарына паходзіў з заможнай дастаткова сям'і, з сям'і купца полацкага Лукі Скарыны, які звёў гандаль актыўна. Імаверна, што першую адукацыю Францішак якраз атрымаў у Полацку. Ну, але ўжо ў 1504 годзе ён паступіў у Кракаўскую акадэмію, дзе здабыў ступень бакалаўра. А пазней, як ты слушна сказаў, у 1512 годзе вучыўся ўжо ў Падаванскім універсітэце. Гэты горад на поўначы Італіі, яго па-рознаму называюць Падуя, Падва ў польскім варыянце, Падава, як завуць самы італійцы. Хіба ўсё ж такі больш слушная, калі назву кажам пра арыгінал, то гэта будзе Падава.
4: Яшчэ Падоа, гавораць, там у тым рэгіёне, дзе акурат знаходзіцца гэтая Падва, гэта на венецыянскім дыялекце італьянскай мовы.
5: Мне здаецца, што так, што мясцовыя менавіта кажуць Падова, і гэта больш арганічна для італійскай мовы, але чамусьці Вікіпедыя падае націск на першы склад.
4: А гэты універсітэт не самы старэйшы, бо самы старэйшы гэта ў Балоніі быў, а ў Падове гэта універсітэт заснаваны быў у 1222 годзе. Што праўда, Францішак Скарына вучыўся там 300 амаль гадоў пазней, але універсітэт быў заснаваны, гэта самы старэйшы універсітэт у Італіі і ў свеце. Не толькі Францішак Скарына там вучыўся, бо Галілео Галілеі, Мікалай Капернік таксама там здабывалі свае веды, так што выдатныя людзі.
5: Так, гэта адзін з самых старэйшых універсітэтаў свету, а ты згадаў Балонію, што ёсць версія таксама, праўда, няма такіх доказаў факталагічных, што Францішак Скарына бываў і ў Балоніі таксама, ну, а ўжо ў Падове ён пакінуў больш выразны след, канешне, яго там ведаюць, што сама цікава.
4: А ці ёсць сляды таго пабыўкі Францішка Скарыны, яго навукі ў тым універсітэце, нейкія дошкі, нейкія там запіскі?
5: Яго партрэт змешчаны ў ліку 40 найбольш ведомых выпускнікоў. І калі я быў у Італіі ў 2000 годзе, мы разам з гарадзенцам Эдвардам Думхоўскім так пастанавілі сабе адшукаць тую дошку, якая была ўсталявана яшчэ ў 1992 годзе з ініцыятывы Пятра Краўчынка, тагачаснага міністра замежных спраў. І мы вырашылі адшукаць эту дошку, будучы праездам паўдня літаральна ў гэтым паўночна-італійскім горадзе Падова, адшукаць эту дошку. І самае цікава, што з чатырох першых людзей, якіх мы запыталі, двох ведалі, хто гэта такі Францішак Скарына. Ці то нам так пашанцавала, ці напраўду яны ведаюць добра гісторыю свайго гораду і нават выпускнікоў. І нас хутенька скіравалі ў той дворык, і мы дастаткова хутка знайшлі вось гэту дошку ў гонар Францішка Скарыны, зрабілі адпаведна здымак, было гэта ў жніўні месяцы, вельмі цёпла, здаецца, 21 жніўня, як я зараз з памяці ўзгадваю. І такім чынам мы знайшлі гэтую дошку і сфатаграфаваліся на памяць разам на фоне выявы нашага выдатнага светніка.
4: Ну, гэты універсітэт яшчэ славуты тым, што там вучыўся кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый. Батура, некаторыя так, гавораць. Так, так, што яшчэ там шмат было навучэнцаў з нашых, скажам, зямель Вялікага княства Літоўска, ці, скажам, Рэчы Паспалітай, ці ўвогуле з цэлага свету, бо то ж не было тады універсітэтаў аж так многа.
5: Выява якраз Стэфана Баторга ў ліку тых 40 чалавек, пра якіх я казаў, з людзей, звязаных з Беларусію, там толькі дзве асобы. Гэта Францішак Скарына і кароль Стэфан Баторы.
4: О, так што ёсць. А можа затрымаемся пару хвілін у гэтым горадзе цяпер, чым ён характэрны, бо гэта гаворыцца, што такі тыповы італьянскі горад, дзе сярэднявечныя вузкія вулачкі мяшаюцца з палацамі часоў рэнесансу. Ну тады, калі ён вучыўся, гэта ў нас лічылася ўжо яшчэ сярэднявечча на нашых землях, але там у Італіі гэта ўжо быў глыбокі рэнесанс.
5: І што цікава, калі Скарына там вучыўся, то якраз ішла там як бы такая варажнеча, можна сказаць, нават лакальная вайна паміж Венецыянскай рэспублікай і Рымам, папскім пасадам. І менавіта гэта быў вельмі неспрыяльны час, і не гледзячы на тыя нават фактычна ваенныя дзеянні, якія адбываліся тады, бо Падова яна ўваходзіла заўсёды ў Венецыянскую рэспубліку і зараз на тэрыторыі зямлі Венецыі, Венету. Але гэтыя выпускныя экзамены нават на час вайны, што цікава, яны не спыняліся, і менавіта гэтую сваю навуковую ступень Скарына атрымаў менавіта ў час вось гэтых закалотаў, не простага часу ў гісторыі горада Падова.
4: Ну, яшчэ можна сказаць, што Падова гэта апрача таго, што тыповы горад італьянскі, такі даўнейшых часоў, цяпер захаваў гэты студэнцкі характар, бо многа там моладзі, многа пабаў, многа рэстаўранаў, піцэрыяў, дзе гэтыя студэнты вучацца не толькі на гэтым універсітэце славутым, але і на іншых універсітэтах. Дарэчы, трэба сказаць яшчэ пару слоў, дзе тая Падова размешчана, ты сказаў, ну, Венето, гэта правінцыя Венето, там Венецыя, сталіца гэтага ўсяго, Падова, Трэвізо і Венецыя такі ствараюць, як бы, трюмясто, як у нас у Польшчы ёсць, а тут і там такое, і гэта называецца, вельмі цікава так, Па-трэ-ве. О. І там у гэтым месце іхнім жыве больш за 2,5 мільёна людзей, ну, бо то такі даволі густа населены рэгіён. Але я яшчэ да сваіх, як бы, такіх зацікаўленняў хачу яшчэ сказаць, адтуль менавіта з Падовы паходзіць нешта такое, як апероль. Належыць да глабальнай карпарацыі Кампары. Гэта мясцовы алкаголь.
5: Пів? На жаль, не давялося мне пасмакаваць. Праезда мы былі больш трохі часу знаходзіліся тады ў 2000 годзе ў Венецыі, але Падова сапраўды яна вельмі блізка і яна ўваходзіць у лік многіх турыстычных маршрутаў, паэтому не абмініце, калі трапіце ў Венецыю, зазірніце і таксама і Падову.
4: І абавязкова, ну, патран Падовы гэта святы Антоній. У нас шмат цэркваў, каталіцкіх цэркваў ёсць у імя святога Антонія Падеўскага, Падоўскага, гэта святога з Падовы. Але там ёсць і шмат іншых таких турыстычных аб'ектаў, бо ж яны не былі знішчаны з часоў сярэднявечча, а мост нават з першага стагоддзя перад нараджэннем Хрыста там на мясцовай невялікай рэчцы. Ну то так, што тут ёсць даволі такі цікавы горад.
5: Я хацеў бы толькі дадаць тое, што акрамя таго, што ты сказаў, то яшчэ, наколькі я памятаю, менавіта ў Падове у мясцовым галоўным каталіцкім храме захоўваюцца мощы евангеліста Лукі.
4: Але ў каторым каталіцкім храме? Святого Антонія Падеўскага? Гэта...
5: Ну, ў катэдральным, у мясцовай катэдры.
4: Ну, гэта базыліка.
5: У базыліцы, мясцовай базыліцы.
4: А там яшчэ ёсць ораторія святого Юрія. І трэба тут яшчэ сказаць, што калі хтось з нашых слухачоў задумае паехаць у Падову, найлепш там купіць такія турыстычныя карты. Гэта на 48 гадзін або на 72 гадзіны, іх там розная цэна. І гэта дазваляе ездзіць гарадскім транспартам. Гэта там адна лінія трамвая ёсць, некалькі ліній аўтобусаў, але таксама ўваходзіць у некаторыя аб'екты. Менавіта ў аб'ект, гэты як універсітэт, можна ўвайсці бясплатна, можна ўвайсці ў гэты базыліку святога Антонія бясплатна, але там знаходзіцца ораторум святога Юрія, але за тое трэба ўплаціць ўжо адпаведную там квоту за білет, за ўваход. Ну, гэта шмат такіх аб'ектаў, там ёсць стары горад, абдзелены навакол мурамі, а так, напэўна, ёсць такія брамы, і тут кожная брама Брама дель Орологія, значыць брама з найстарэйшым астранамічным гадзіннікам у свеце. Там знаходзіцца брама святога Яна. Ёсць так, што Падова для турыстаў 2-3 дні, каб яе наведаць, хапае, але ўсё ж такі трэба паехаць на гэтыя 2-3 дні, так што, Валодзя, яшчэ паўтара або 2,5 дня табе не хапіла, каб зведаць Падову.
5: Ну, менавіта, але вандруючы шляхам з Карыны мы з табой як бы храналагічна пераскочылі адразу з Полацку ў Падову, яшчэ быў да гэтага Кракаў, канешне, вучоба знакамітым Ягелонскім універсітэце, што цікава, што сярод 17 хіба тысяч выпускнікоў, навучэнцаў гэтага універсітэту, больш 8 тысяч гэта былі замежныя студэнты, фактычна амаль палова студэнтаў, якія вучыліся ў Ягелонскім славутым універсітэце кракаўскім, гэта складалі замежнікі з-за межаў Польшы.
4: І, Валодзя, таксама трэба сказаць, што гэты ж самы міністр замежных справ, здаецца, ўжо хіба тады не быў міністрам, таксама адкрываў гэтую мемарыяльную дошку ў памяць Францішка Скарыны, з тае прычыны, што акурат гадавіна была, ці ён там вучыўся. Быў ты там нават?
5: Быў я там, таму што ў Кракаве я быў цэлы месяц, жыў у 1996 годзе і бываў яшчэ да гэтага, а нагадаю яшчэ чыста так рэтраспектыўна гістарычна, што Скарына туды паступіў у кракаўскую акадэмію ў 1504 годзе на факультэт вольных мастацтваў альбо філасофіі. І там ён вучыўся, менавіта пакінуў таксама пра сябе пэўную памяць.
4: І здабываў гэтыя веды, якія пазней выкарыстоўваў. Думаю, што пра помнікі культуры Кракава, гэтай архітэктуры кракаўскія, то мы ўжо гаварылі ў не ў адной перадачы, так што тут і спынімся. Галоўнае сказаць, што там таксама быў Францішак Скарына. Ну, на гэтым будзем развітвацца, хаця яшчэ не пра ўсё мы сказалі, яшчэ працягнем у нашай наступнай перадачы вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай.
5: Абавязкова ёсць пра што нам пагаварыць яшчэ ў наступнай перадачы. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаныя з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
3: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 17 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Спенсер Дэвіс. Поўнае імя Спенсер Дэвід Нельсон Дэвіс, валійскі музыка і мультыінструменталіст, заснавальнік і лідар The Spencer Davis Group. Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў 63-м годзе, і пры тым, што праіснаваў ён нядоўга, усё ж такі апынуўся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі шматлікія вядомыя каманды, у прыватнасці Chicago, The Allman Brothers Band, Three Dog Night, The Blue Brothers, The Grateful Dead ды іншыя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1942 нарадзілася Гейл Гарнет, народжаная ў Новай Зеландыі, але канадская спявачка і актрыса. Я напісала песню ў якасці хобі, але ў 63-м годзе менеджеры RCA Records, ураджаныя яе голасам і песнямі, падпісалі з ёй кантракт. У 64-м яе дэбютны альбом My Kind of Folk Songs парадзіў сінгл Well Seen in the Sunshine. Песня заняла 5-е месца ў Billboard, а затым атрымала прэмію.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 липеня 1947-го народился Майкл Томас Такер, больше вядомый як Мик Такер, барабанщик и один из вокалистов гурта «Sweet». Такера справедливо лічыць вельмі таленавітым і нават наватарскім бубначом. Так бы мовіць, імідж музыкі «Sweet» быў заснаваны на яго даволі складаных рытмах. Да таго ж ён прызнаны адным з 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі выдання «Classic Rock». Што тычыцца «Sweet», дык гэты брытанскі гурт быў утвораны ў 68-м годзе і першую вядомасць атрымаў у пачатку 70-х дзякуючы серыі «Bubblegum» сінглаў. Затым яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы «Sweet» хітамі не становились, але 11 синглов уваходили у першую десятку чартов.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мік Такер, 17 ліпеня 47-га нарадзіўся Вольфганг Флюр, нямецкі музыка, удзельнік гурта Крафтверк з 73-га да 87-га года. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі і паўплываў на вялікую колькасць музыкаў, гуртоў ды праектаў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1948-га нарадзіўся Рон Эштон, амерыканскі музыка, адзін з лепшых рок-гітарыстаў свету і суаўтар ігі-попа ў прота-панк-гурце The Stooges з 69-га да 74-га года. Граў на першых дзвюх альбомах, а затым у якасці бас-гітарыста на трэцім. Таксама удзельнічаў у рэюніоне The Stooges у 2003 годзе. Рон Эштон значыцца пад 29-м нумарам у спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1949 нарадзіўся Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, вядомы як Гізер Батлер, ангельскі рок-музыка, удзельнік гурта Black Sabbath. Сваю першую каманду Rare Breed Батлер утварыў разам са сваім школьным сябрам Озі Осборном восенню 67-га. Затым на некаторы час іх шляхі разышліся, але музыкі аб'ядналіся зноў у блюз-рокавым квартэце Polka Talk, дзе гралі гітарысты Тоні Айомі і бубнач Білл Уорд. Яны перайменавалі свой калектыв у Earth, але ў пачатку 69-га змянілі шыльду на Black Sabbath. Да 68-га года Батлер граў у асноўным на рытм гітары, але Айомі даў зразумець, што хацеў бы застацца адзіным гітарыстам у складзе, і Батлер пераключыўся на бас-гітару. Вядома, што ён адным з першых сярод бас-гітарыстаў стаў выкарыстоўваць педаль «Вау-вау». Пазней гэты метад перанялі многія яго паслядоўнікі. У час, калі фронтменам Black Sabbath быў Озі Осборн, амаль усе песні гурта пісаў Батлер, абапіраючыся ў вялікай ступені на сваё захапленне рэлігіяй, навуковай фантастыкай, фэнтазі, жахамі і разважаннямі аб цёмным боку чалавечай прыроды, які нясе пастаянную пагрозу глабальнага знішчэння.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 17 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1968 у Лондоне прайшла прэм'ера паўнаметражнага мультыплікацыйнага фільма «Бітлз. Жоўтая падводная лодка». 17 ліпеня 1989 у Менску быў заснаваны гурт «Нейрадзюбель». Асноўны стыль гурта – гэта панк-рок. Вось вам на развітанне песня пра карысны напой. Трымайцеся!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам праходзіць фестываль абуджаных тутака. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. Пад санкцыі трапілі расійскія кампаніі, якія паўстаўлялі для шахедаў і гераняў электронныя кампаненты для павышэння іх устойлівасці перад украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Рада еўразвязу вырашыла ўвесці абмежавальныя меры супраць адной фізічнай асобы і пяці юрыдычных асобаў, звязаных з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, піша Уніан. Санкцыі ўведзеныя ў сувязі з жорсткай наўмыснай ваеннай кампаніяй, якая прыводзіць да паражэння грамадзянскай інфраструктуры. Як гаворыцца ў паведамленні радыёразвязу, санкцыі звязаныя са смяротнымі масавымі ўдарамі па Кіеве ў ноч на 1 і 5 ліпеня. Асобы і арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, уваходзяць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс, у тым ліку займаюцца вытворчасцю беспілотнікаў. Сілавікі 17 ліпеня абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Там з'явіліся прозвішчы адразу трох чалавек 2006 года нараджэння. Гэта Арцём Астратаў з Віцебска, Мацвей Сіняўскі з Воршы і Ангеліна Грузінская з Берасця. Усім ім прысудзілі імаверна хатнюю хімію за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 20 году і сілавога здушэння агульнанацыянальных пратэстаў аўтарытарны рэжым Лукашэнкі пачаў сістэматычна выкарыстоўваць антыэкстрэмістскае заканадаўства для барацьбы з іншадумствам, ліквідацыі незалежных медыя і пераследу палітычных апанентаў. Максім Вінярскі, былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», знаходзіцца ў Літве ўжо 10 месяцаў. Максім быў засуджаны ў траўні 2021 года на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмацненага рэжыму за быццам бы падрыхтоўку і ўдзелу масавых беспарадкаў. Амаль увесь тэрмін ён адбыў і быў вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня летась. Максім Вінярскі згадаў пра сваё затрыманне і распавёў пра збіццё сілавікамі, якія патрабавалі сведчанняў супраць яго сябраў анархістаў.
3: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця можа і не зусім гэта гераічна гучала па голасе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збівае. Даволі цвёрда сказаў, што ты пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць просто не буду.
2: Пасля гэтага у базікаўцы сказалі Максіму, што яго доўга шукалі і няўдала затрымалі, таму няма часу яго завозіць на так званую фазенду.
3: Той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтацельна падняў у гору вочы і сказаў: ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання, ты б мне ўсё распавёў, калі б мы зараз ад'ехалі на фазенду на пару дзён. Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць, можа б яно так і было, але на маё шчасце на фазенду мы не паехалі.
2: Паводле Максіма Вінярскага, ён бачыў кадры з Мікалам і дзядком і разумеў, пра што казаў Губазікавец. Ён спадзяецца на тое, што і пры такіх умовах ён бы ўсё адно не даў бы ніякай цікавай ім фактуры. Падляшша. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, працягваецца фестываль абуджаных тутака. 17 ліпеня на фестывалі стартавала забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна прыцягнула і канцэртная частка. Сёлета на фестывальнай сцэне выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Анастасія Рыдлеўская» ды іншыя. Музыкі, якія выступалі на тутацы ў папярэдні гады распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
0: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
4: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А што я ад сабе як бы несу, ну, свой гук.
5: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе выгучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новыя тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
2: Канцэртная частка фэсту така сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад п'ятніцы 17 ліпеня да нядзелі 19 ліпеня ўключна. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панэлі нефармальныя гутаркі. Іх правядзе нашая калега Марына Савіцкая. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У суботу на беларуска-польскім памежжы чакаецца сонечнае надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
8: Патріарший вікарій розповів про складану ситуацію у секторі Газа. Біскупи Франції лічаць закон аб еўтаназіі адыходам ад традыцыі клопату. У другой частцы праграмы наша рубрыка прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 17 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Спецыяльны пасланнік папы завяршыў 4-дзённы візіт ва Ўкраіну. У цэнтры перамоў былі пытанні гуманітарнага супрацоўніцтва, вызваленне ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, а таксама вяртання ўкраінскіх дзяцей, вывезеных за межы краіны. Іерарх запэўніў ўкраінскі народ, які пакутуе ад вайны, у блізкасці і малітоўнай падтрымцы папы. Кардынал Дзупі наведаў Львоўскую вобласць і Кіеў. 15 ліпеня, у дзень дзяржаўнасці Украіны, ён прыняў удзел ва ўрачыстасцях у гонар хросту Кіеўскай Русі, якія прайшлі на Міхайлаўскай плошчы з удзелам прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і рэлігійных супольнасцей. Пасля гэтага спецпасланнік папы сустрэўся з міністрам замежных спраў Украіны Андрэем Сібігам, які падзякаваў святому пасаду за гуманітарныя намаганні і падкрэсліў, што Украіна імкнецца дасягнуць справядлівага і працяглага міру. Міністр звярнуў увагу кардынала Дзупі на становішча мірнага насельніцтва у населеных пунктах Алешкі і Голая прыстань у Херсонскай вобласці, дзе тысяча жыхароў маюць патрэбу ў тэрміновым адкрыцці гуманітарнага калідора. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні захавання і аднаўлення Києва-Печерскай лаўры, пашкоджанай у выніку нядаўняй расійскай атакі. Манастырскі комплекс, які ўваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, у жніўні адзначыць 975 годзе свайго заснавання. Як паведаміла Авеніре, у Кіеве кардынал Дзупі правёў шэраг іншых афіцыйных сустрэч. Падчас гэтых сустрэч украінскі бок перадаў кардыналу Дзупі просьбы, сярод якіх садзейнічаць абмену ваеннапалоннымі па прынцыпу «усіх на ўсіх», пошук зніклых без вестак, вяртанне грамадзянскіх асоб і дзяцей. Сваякі палонных таксама звярнуліся да кардынала з просьбай наведаць месцы зняволення ў Расіі, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Калі хоць адзін ваеннапалонны, адзін мірны жыхар ці адно дзіця зноў змогуць абняць сваіх блізкіх, гэта будзе яшчэ адной цаглінай у справе будаўніцтва міру, сказаў кардынал Дзупі. Ён запэўніў, што святы пасад будзе прыкладаць усе магчымыя гуманітарныя намаганні ў адпаведнасці з воляй папы Льва XIV. Гуманітарная дзейнасць павінна стаяць вышэй за любую палітычную ці ваенную логіку. Менавіта гэта найбольш блізкае сэрцу касцёла, які з'яўляецца знаўцам чалавечнасці, дадаў іерарх. Нягледзячы на спыненне агню, жыхары сектара Газа ўсё яшчэ жывуць ва ўмовах цяжкага гуманітарнага крызісу. Біскуп Уільям Шамалі, патрыяршы вікары Іерусаліма, спадзяецца на хуткае адкрыццё школы пры парафіі святой сям'і ў Газе. У інтэрв'ю французскай рэдакцыі нашага радыё іерарх распавёў пра маштабы разбурэнняў, недахоп рэсурсаў і планы лацінскага патрыярхата аднавіць школу. Ізраільскія бамбардзіроўкі Газы не былі цалкам спыненыя. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, за 9 месяцаў было забіта больш за 1000 чалавек, у тым ліку 265 дзяцей. Па словах біскупа Шамалі, насельніцтва Газы жыве на 47% тэрыторыі, паколькі Ізраіль кантралюе астатнія 53%. Людзі жывуць у надзвычай складаных і цесных умовах. Каля 80% інфраструктуры знішчана, разбураныя не толькі будынкі, але і сістэмы водазабеспячэння і электрычнасці. Шмат школ і універсітэтаў больш не існуе. Людзі жывуць у намётах. Вікарый звярнуў увагу на становішча дзяцей у Газе. Многія з іх не ходзяць у школу. Цэлымі днямі яны збіраюць дровы, цвікі і іншыя рэчы, якія можна паўторна выкарыстаць або прадаць. Лацінскі патрыярхат спадзяецца ў верасні адкрыць школу пры парафіі святой сям'і, каб прыняць туды каля 1000 дзяцей. Важна, каб яны зноў пачалі вучыцца, аднавілі нармальнае жыццё і пераадолелі траўмы вайны, падкрэсліў іерарх.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
8: Епіскапат Францыі выказаўся супраць закона аб легалізацыі эўтаназіі і асіставанага самагубства. Біскупы апублікавалі заяву, у якой назвалі рашэнне нацыянальнага сходу паваротным момантам у гісторыі краіны. Як падкрэсліваецца ў заяве епіскапату, прыняты закон азначае адыход ад традыцыі клопату пра цяжкахворых і паміраючых. Новыя правілы могуць змяніць грамадскае ўспрыманне старасці, інваліднасці, хвароб і чалавечай уразлівасці, а таксама аслабіць давер паміж пацыентамі, іх сем'ямі і ўрачамі. Біскупи підкреслили ризику ускосного тиску на пожилих і уразливих людей і відзначили, що опит інших країн показує тенденцію до поступового поширення критеріїв доступу до евтаназії і асистованого самогубства. Замість гэтага ієрархи заклікали до далейшого розвиття паліативної допомоги і нового імпульсу для уділу сім'ям, медикам, волонтерам і святарам у супроводженні людей у кінці життя. У заяві прогучала так само подяка усім медицинським работникам і опікунам хворих, пожилих і інвалідів.
7: За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці

Як і голос.